وہ مالک درجات عالی اور صاحب عرش ہے، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنے حکم سے وہی بھیجتا ہے تاکہ ملاقات کے دن سے ڈرائے،

جس روز وہ نکل پڑیں گے ان کی کوئی چیز خدا سے مخفی نہ رہے گی۔ آج کس کی بات چاہت ہے؟ خدا کی، جو اکیلا اور غالب ہے۔

آج کے دن ہر شخص کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، آج کسی کے حق میں بے انصافی نہیں ہوگی، بے شک خدا جلد حساب لینے والا ہے۔

اور ان کو قریب آنے والے دن سے ڈراؤ جبکہ دل غم سے بھر کر گلوں تک آ رہے ہوں گے، اور ظالموں کا کوئی دوست نہیں ہوگا اور نہ کوئی سفارشی جس کی بات قبول کی جائے۔

وہ آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے اور جو باتیں سینوں میں پوشیدہ ہیں ان کو بھی۔

اور خدا سچائی کے ساتھ حکم فرماتا ہے، اور جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ کچھ بھی حکم نہیں دے سکتے، بے شک خدا سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔

کیا انہوں نے زمین میں سیر نہیں کی تاکہ دیکھ لیتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا انجام کیسا ہوا؟ وہ ان سے زور اور زمین میں نشانات بنانے کے لحاظ سے کہیں بڑھ کر تھے، تو خدا نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب پکڑ لیا، اور ان کو خدا کے عذاب سے کوئی بھی بچانے والا نہ تھا۔

یہ اس لیے کہ ان کے پاس پیغمبر کھلی دلیلیں لاتے تھے تو یہ کفر کرتے تھے، سو خدا نے ان کو پکڑ لیا، بے شک وہ صاحب قوت اور سخت عذاب دینے والا ہے۔

غرض جب وہ ان کے پاس ہماری طرف سے حق لے کر پہنچے تو کہنے لگے کہ جو لوگ اس کے ساتھ خدا پر ایمان لائے ہیں ان کے بیٹوں کو قتل کر دو اور بیٹیوں کو رہنے دو، اور کافروں کی تدبیریں بے ٹھکانے ہوتی ہیں۔

اور فرعون بولا کہ مجھے چھوڑو کہ موسیٰ کو قتل کر دوں اور وہ اپنے پروردگار کو بلا لے، مجھے ڈر ہے کہ وہ کہیں تمہارے دین کو نہ بدل دے یا ملک میں فساد نہ پیدا کر دے۔

موسیٰ نے کہا کہ میں ہر متکبر سے جو حساب کے دن یعنی قیامت پر ایمان نہیں لاتا اپنے اور تمہارے پروردگار کی پناہ لے چکا ہوں۔

اور فرعون کے لوگوں میں سے ایک مومن شخص جو اپنے ایمان کو پوشیدہ رکھتا تھا کہنے لگا، کیا تم ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا پروردگار خدا ہے اور وہ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانیاں بھی لے کر آیا ہے، اور اگر وہ جھوٹا ہوگا تو اس کے جھوٹ کا ضرر اسی کو ہوگا، اور اگر سچا ہوگا تو کوئی سا عذاب جس کا وہ تم سے وعدہ کرتا ہے تم پر واقع ہو کر رہے گا، بے شک خدا اس شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو بے لحاظ جھوٹا ہے۔

اے قوم، آج تمہاری ہی بادشاہت ہے اور تم ہی ملک میں غالب ہو، لیکن اگر ہم پر خدا کا عذاب آ گیا تو اس کے دور کرنے کے لیے ہماری مدد کون کرے گا؟ فرعون نے کہا، میں تمہیں وہی بات سمجھاتا ہوں جو مجھے سوجھی ہے، اور وہی راہ بتاتا ہوں جس میں بھلائی ہے،

تو جو مومن تھا وہ کہنے لگا کہ اے قوم مجھے تمہاری نسبت خوف ہے کہ مبادہ تم پر اور امتوں کی طرح کے دن کا عذاب آ جائے۔

یعنی نوح کی قوم اور عاد اور ثمود اور جو لوگ ان کے پیچھے ہوئے ہیں ان کے حال کی طرح تمہارا حال نہ ہو جائے، اور خدا تو بندوں پر ظلم کرنا نہیں چاہتا۔

دن تم پیٹھ پھیر کر قیامت کے میدان سے بھاگو گے اس دن تم کو کوئی عذاب خدا سے بچانے والا نہ ہوگا، اور جس شخص کو خدا گمراہ کرے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔

اور پہلے یوسف بھی تمہارے پاس نشانیاں لے کر آئے تھے تو جو وہ لائے تھے اس سے تم ہمیشہ شک ہی میں رہے، یہاں تک کہ جب وہ فوت ہو گئے تو تم کہنے لگے کہ خدا اس کے بعد کبھی کوئی پیغمبر نہیں بھیجے گا۔ اسی طرح خدا اس شخص کو گمراہ کر دیتا ہے جو حد سے نکل جانے والا اور شک کرنے والا ہو۔

یعنی آسمانوں کے رستوں پر، پھر موسیٰ کے خدا کو دیکھ لوں اور میں تو اسے جھوٹا سمجھتا ہوں؟ اور اسی طرح فرعون کو اس کے اعمال بد اچھے معلوم ہوتے تھے اور وہ رستے سے روک دیا گیا تھا، اور فرعون کی تدبیر تو بیکار تھی۔

بھائیو، یہ دنیا کی زندگی چند روز فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، اور جو آخرت ہے وہی ہمیشہ رہنے کا گھر ہے۔

جو برے کام کرے گا اس کو بدلہ بھی ویسا ہی ملے گا، اور جو نیک کام کرے گا مرد ہو یا عورت، اور وہ صاحب ایمان بھی ہوگا، تو ایسے لوگ بہشت میں داخل ہوں گے، وہاں ان کو بے شمار رزق ملے گا۔

اور اے قوم میرا کیا حال ہے کہ میں تو تم کو نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم مجھے دوزخ کی آگ کی طرف بلاتے ہو؟

0: آج کل ایک نیا فراڈ چل رہا ہے، آپ کو مختلف لوگ مختلف کمپنیوں اور مختلف بینکوں کے نام سے ٹیلی فون کرتے ہیں اور آپ کو لاٹری جیتنے کی خوشخبری دیتے ہیں اور پھر جون سا دے کر آپ سے رقم وصول کر کے بھاگ جاتے ہیں۔ ایسی تمام فون کال سے ہوشیار رہیں۔ انسپائر ایف ایم کمیونٹی اویئرنیس میسج۔
1: I have

0: وہ جو زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے، جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا ہے، جس کے ساتھ بادشاہی میں کوئی شریک نہیں ہے، جس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کی ایک تقدیر مقرر کی، بادشاہی کا مالک ہے۔
1: دوسرا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کے لیے ہے، یعنی وہی اس کا حقدار ہے اور اسی کے لیے وہ مخصوص ہے، کسی دوسرے کو نہ اس کا حق پہنچتا ہے اور نہ کسی دوسرے کا اس میں کوئی حصہ ہے۔
0: کسی کو بیٹا نہیں بنایا ہے،
1: یعنی نہ تو کسی سے اس کا کوئی نسبی تعلق ہے اور نہ کسی کو اس نے اپنا متبنہ بنایا ہے۔ کوئی ہستی کائنات میں ایسی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے نسلی تعلق یا تبنیت کے تعلق کے بنا پر اس کو معبودیت کا استحقاق پہنچتا ہو۔ اس کی ذات یکتا محض ہے، کوئی اس کا ہم جنس نہیں اور کوئی خدائی خاندان نہیں ہے کہ معاذ اللہ ایک خدا سے کوئی نسل چلی ہو اور بہت سے خدا پیدا ہوتے چلے گئے ہوں۔ اسی لیے وہ تمام مشرکین سراسر جاہل و گمراہ ہیں جنہوں نے فرشتوں یا جنوں یا بعض انسانوں کو خدا کی اولاد سمجھا اور اس بنا پر انہیں دیتا اور معبود قرار دے لیا۔ اسی طرح وہ لوگ بھی نیری جہالت و گمراہی میں مبتلا ہیں جنہوں نے نسلی تعلق کے بنا پر نہ صحیح، کسی خصوصیت کے بنا پر ہی صحیح، اپنی جگہ یہ سمجھ لیا کہ خداوند عالم نے کسی شخص کو اپنا بیٹا بنا لیا ہے۔ بیٹا بنا لینے کے اس تصور کو جس پہلو سے بھی دیکھا جائے یہ سخت غیر معقول نظر آتا ہے، گویا کہ یہ ایک امر واقعی ہو۔ جن لوگوں نے یہ تصور ایجاد یا اختیار کیا ان کے گھٹیا ذہن ذات الہی کی برتری کا تصور کرنے سے عاجز تھے۔ انہوں نے اس ذات بے ہمتا و بے نیاز کو انسانوں پر قیاس کیا جو یا تو تنہائی سے گھبرا کر کسی دوسرے کے بچے کو گود لے لیتے ہیں، یا جذبات محبت کے وفور سے کسی کو بیٹا بنا لیتے ہیں، یا متبنہ بنانے کی اس لیے ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد کوئی تو ان کا وارث اور ان کے نام اور کام کو زندہ رکھنے والا ہو۔ یہی تین وجوہ ہیں جن کی بنا پر انسانی ذہن میں تبنیت کا خیال پیدا ہوتا ہے، اور ان میں سے جس وجہ کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیا جائے سخت جہالت اور گستاخی اور کم عقلی ہے۔
0: کوئی شریک نہیں ہے،
1: اصل میں لفظ ملک استعمال ہوا ہے جو عربی زبان میں بادشاہی، اقتدار اعلیٰ اور حاکمیت یعنی سوورنٹی کے لیے بولا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ساری کائنات کا مختار مطلق ہے اور فرما روائی کے اختیارات میں ذرہ برابر بھی کسی کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہ چیز آپ سے آپ اس بات کو مستلزم ہے کہ پھر معبود بھی اس کے سوا کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ انسان جس کو بھی معبود بناتا ہے یہ سمجھ کر بناتا ہے کہ اس کے پاس کوئی طاقت ہے جس کی وجہ سے وہ ہمیں کسی قسم کا نفع یا نقصان پہنچا سکتا ہے اور ہماری قسمتوں پر اچھا یا برا اثر ڈال سکتا ہے۔ بے زور اور بے اثر ہستیوں کو ملجا و ماوا بنانے کے لیے کوئی احمق سے احمق انسان بھی کبھی تیار نہیں ہو سکتا۔ اب اگر یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ جل شانہ کے سوا اس کائنات میں کسی کے پاس بھی کوئی زور نہیں ہے، تو پھر نہ کوئی گردن اس کے سوا کسی کے آگے اظہار عزت و نیاز کے لیے جھکے گی، نہ کوئی ہاتھ اس کے سوا کسی کے آگے نظر پیش کرنے کے لیے بڑھے گا، نہ کوئی زبان اس کے سوا کسی کی حمد کے ترانے گائے گی یا دعا و التجا کے لیے کھلے گی، اور نہ دنیا کے کسی نادان سے نادان آدمی سے بھی کبھی یہ حماقت سرزد ہو سکے گی کہ وہ اپنے حقیقی خدا کے سوا کسی اور کی طاعت و بندگی بجا لائے یا کسی کو بذات خود حکم چلانے کا حقدار مانے۔ اس مضمون کو مزید تقویت اوپر کے اس فقرے سے پہنچتی ہے کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے اور اسی کے لیے ہے۔
0: ایک تقدیر مقرر کی،
1: دوسرا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہر چیز کو ایک اندازہ خاص پر رکھا یا ہر چیز کے لیے ٹھیک ٹھیک پیمانہ مقرر کیا، لیکن خواہ کوئی ترجمہ بھی کیا جائے بہرحال اس سے پورا مطلب ادا نہیں ہوتا۔ پورا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف یہی نہیں کہ کائنات کی ہر چیز کو وجود بخشا ہے، بلکہ وہی ہے جس نے ایک ایک چیز کے لیے صورت، جسامت، قوت و استعداد اور اوصاف و خصائص، کام اور کام کا طریق، بقا کی مدت، عروج و ارتقاء کی حد اور دوسری وہ تمام تفصیلات مقرر کی ہیں جو اس چیز کی ذات سے متعلق ہیں، اور پھر اسی نے عالم وجود میں وہ اسباب و وسائل اور مواقع پیدا کیے ہیں جن کی بدولت ہر چیز یہاں اپنے اپنے دائرے میں اپنے حصے کا کام کر رہی ہے۔ اس ایک آیت میں توحید کی پوری تعلیم سمیٹ دی گئی۔ قرآن مجید کی جامع آیات میں سے یہ ایک عظیم الشان آیت ہے جس کے چند الفاظ میں اتنا بڑا مضمون سمو دیا گیا ہے کہ ایک پوری کتاب بھی اس کی وسعتوں کا احاطہ کرنے کے لیے کافی نہیں ہو سکتی۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قاعدہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں جب کسی بچے کی زبان کھل جاتی تھی تو آپ یہ آیت اسے سکھاتے۔ مصنف عبد الرزاق و مصنف ابن ابی شیبہ، بروایت عمر بن شعیب، عن ابی عن جدی، اس سے معلوم ہوا کہ آدمی کے ذہن میں توحید کا پورا تصور بٹھانے کے لیے یہ آیت ایک بہترین ذریعہ ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس کے بچے جب ہوشیار ہونے لگے تو آغاز ہی میں ان کے ذہن پر یہ نقش ثبت کر دے۔
2: وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ

0: انہوں نے اسے چھوڑ کر ایسے معبود بنا لیے جو کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، جو خود اپنے لیے بھی کسی نفع یا نقصان کا اختیار نہیں رکھتے، جو نہ مار سکتے ہیں نہ جلا سکتے ہیں نہ مرے ہوئے کو پھر اٹھا سکتے ہیں، خود پیدا کیے جاتے ہیں۔
1: جامع الفاظ ہیں جو ہر قسم کے جعلی معبودوں پر حاوی ہیں، وہ بھی جن کو خدا نے پیدا کیا اور انسان ان کو معبود مان بیٹھا، مثلا فرشتے، جن، انبیاء، اولیاء، سورج، چاند، سیارے، درخت، دریا، جانور وغیرہ، اور وہ بھی جن کو انسان خود بناتا ہے اور خود ہی معبود بنا لیتا ہے، مثلا پتھر اور لکڑی کے بت۔
0: نہ مرے ہوئے کو پھر اٹھا سکتے ہیں۔
1: حاصل کلام یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ایک بندے پر فرقان اس لیے نازل کیا کہ حقیقت تو تھی وہ اور لوگ اس سے غافل ہو کر پڑ گئے اس گمراہی میں، لہذا ایک بندہ نذیر بنا کر اٹھایا گیا ہے تاکہ لوگوں کو اس حماقت کے برے نتائج سے خبردار کرے، اور اس پر بتدریج یہ فرقان نازل کرنا شروع کیا گیا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے وہ حق کو باطل سے اور کھرے کو کھوٹے سے الگ کر کے دکھا دے۔

0: وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا.
1: جن لوگوں نے نبی کی بات ماننے سے انکار کر دیا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ فرقان ایک من گھڑت چیز ہے جسے اس شخص نے آپ ہی گھڑ لیا ہے اور کچھ دوسرے لوگوں نے اس کام میں اس کی مدد کی ہے، بڑا ظلم اور سخت جھوٹ ہے جس پر یہ لوگ اتر آئے ہیں، کہتے ہیں یہ پرانے لوگوں کی لکھی ہوئی چیزیں ہیں جنہیں یہ شخص نقل کراتا ہے اور وہ اسے صبح و شام سنائی جاتی ہیں، بڑا ظلم.
2: دوسرا ترجمہ بڑی بے انصافی کی بات بھی ہو سکتا ہے.
0: قل انزله الذي يعلم السر في السماوات والارض انه كان غفورا رحيما.
1: اے محمد، ان سے کہو کہ اسے نازل کیا ہے اس نے جو زمین اور آسمانوں کا بھید جانتا ہے، حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا غفور الرحیم ہے، زمین اور آسمانوں کا بھید جانتا ہے.
2: یہ وہی اعتراض ہے جو اس زمانے کے مستشرقین مغرب قرآن مجید کے خلاف پیش کرتے ہیں، لیکن یہ عجیب بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم عصر دشمنوں میں سے کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ تم بچپن میں بحیرہ راہب سے جب ملے تھے اس وقت یہ سارے مضامین تم نے سیکھ لیے تھے، اور نہ یہ کہا کہ جوانی میں جب تجارتی سفروں کے سلسلے میں تم باہر جایا کرتے تھے اس زمانے میں تم نے عیسائی راہبوں اور یہودی ربیوں سے یہ معلومات حاصل کی تھی، اس لیے کہ ان سارے سفروں کا حال ان کو معلوم تھا. یہ سفر اکیلے نہیں ہوئے تھے، ان کے اپنے قافلوں کے ساتھ ہوئے تھے، اور وہ جانتے تھے کہ ان میں کچھ سیکھ آنے کا الزام ہم لگائیں گے تو ہمارے اپنے ہی شہر میں سینکڑوں زمانے ہم کو جھٹلا دیں گے. اس کے علاوہ مکے کا ہر آدمی پوچھے گا کہ اگر یہ معلومات اس شخص کو 12-13 برس کی عمر ہی میں بحیرہ سے حاصل ہو گئی تھی یا 25 برس کی عمر سے جبکہ اس نے تجارتی سفر شروع کیے تھے حاصل ہونی شروع ہو گئی تھی، تو آخر یہ شخص کہیں باہر تو نہیں رہتا تھا، ہمارے ہی درمیان رہتا بستا تھا، کیا وجہ ہے کہ 40 برس کی عمر تک اس کا یہ سارا علم چھپا رہا اور کبھی ایک لفظ بھی اس کی زبان سے ایسا نہ نکلا جو اس علم کی غم مازی کرتا. یہی وجہ ہے کہ کفار مکہ نے اتنے سفید جھوٹ کی جرت نہ کی اور اسے بعد کے زیادہ بے حیا لوگوں کے لیے چھوڑ دیا. وہ جو بات کہتے تھے وہ نبوت سے پہلے کے متعلق نہیں بلکہ دعوی نبوت کے زمانے کے متعلق تھی. ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ شخص ان پڑھ ہے، خود مطالعہ کر کے نئی معلومات حاصل کر نہیں سکتا، پہلے اس نے کچھ سیکھا نہ تھا، 40 برس کی عمر تک ان باتوں میں سے کوئی بات بھی نہ جانتا تھا جو آج اس کی زبان سے نکل رہی ہیں. اب آخر یہ معلومات آ کہاں سے رہی ہیں؟ ان کا سر چشمہ لا محالہ کچھ اگلے لوگوں کی کتابیں ہیں جن کے اقتباسات راتوں کو چپکے چپکے ترجمہ اور نقل کرائے جاتے ہیں، انہیں کسی سے یہ شخص پڑھوا کر سنتا ہے اور پھر انہیں یاد کر کے ہمیں دن کو سناتا ہے. روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سلسلے میں وہ چند آدمیوں کے نام بھی لیتے تھے جو اہل کتاب تھے، پڑھے لکھے تھے اور مکے میں رہتے تھے، یعنی عداس ہویتب بن عبد العزا کا آزاد کردہ غلام، یسار علا بن الحضرمی کا آزاد کردہ غلام، اور جبر عامر بن ربیعہ کا آزاد کردہ غلام. بظاہر بڑا وزنی اعتراض معلوم ہوتا ہے، وہی کے دعوے کو رد کرنے کے لیے نبی کے ماخذ علم کی نشاندہی کر دینے سے بڑھ کر اور کون سا اعتراض وزنی ہو سکتا ہے؟ مگر آدمی پہلی ہی نظر میں یہ دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے کہ جواب میں سرے سے کوئی دلیل پیش نہیں کی گئی بلکہ صرف یہ کہہ کر بات ختم کر دی گئی کہ تم صداقت پر ظلم کر رہے ہو، سری بے انصافی کی بات کہہ رہے ہو، سخت جھوٹ کا طوفان اٹھا رہے ہو. یہ تو اس خدا کا کلام ہے جو آسمان و زمین کا بھید جانتا ہے، کیا یہ حیرت کی بات نہیں کہ سخت مخالفت کے ماحول میں ایسا زوردار اعتراض پیش کیا جائے اور اس کو یوں حقارت سے رد کر دیا جائے؟ کیا واقعی یہ ایسا ہی پوچ اور بے وزن اعتراض تھا کہ اس کے جواب میں بس جھوٹ اور ظلم کہہ دینا کافی تھا؟ آخر وجہ کیا ہے کہ اس مختصر سے جواب کے بعد نہ عوام نے کسی تفصیلی اور واضح جواب کا مطالبہ کیا، نہ نئے نئے ایمان لانے والوں کے دلوں میں کوئی شک پیدا ہوا، اور نہ مخالفین ہی میں سے کسی کو یہ کہنے کی ہمت ہوئی کہ دیکھو ہمارے اس وزنی اعتراض کا جواب بن نہیں پڑ رہا ہے اور محض جھوٹ اور ظلم کہہ کر بات ٹالی جا رہی ہے. اس گٹھی کا حل ہمیں اسی ماحول سے مل جاتا ہے جس میں مخالفین اسلام نے یہ اعتراض کیا تھا. پہلی بات یہ تھی کہ مکے کے وہ ظالم سردار جو ایک ایک مسلمان کو مارتے کوٹتے اور تنگ کرتے پھر رہے تھے، ان کے لیے یہ بات کچھ بھی مشکل نہ تھی کہ جن جن لوگوں کے متعلق وہ کہتے تھے کہ یہ پرانی پرانی کتابوں کے ترجمے کر کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرایا کرتے ہیں، ان کے گھروں پر اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر چھاپے مارتے اور وہ سارا ذخیرہ برآمد کر کے پبلک کے سامنے لا رکھتے جو ان کے ذام میں اس کام کے لیے فراہم کیا گیا تھا۔ وہ عین اس وقت چھاپہ مار سکتے تھے جبکہ یہ کام کیا جا رہا ہو اور ایک مجمع کو دکھا سکتے تھے کہ لو دیکھو یہ نبوت کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ بلال رضی اللہ عنہ کو تپتی ہوئی ریت پر گھسیٹنے والوں کے لیے ایسا کرنے میں کوئی آئین و ضابطہ مانے نہ تھا اور ایسا کر کے وہ ہمیشہ کے لیے نبوت محمدی کے خطرے کو مٹا سکتے تھے، مگر وہ بس زبانی اعتراض ہی کرتے رہے اور ایک دن بھی یہ فیصلہ کن قدم اٹھا کر انہوں نے نہ دکھایا۔ دوسری بات یہ تھی کہ اس سلسلے میں وہ جن لوگوں کے نام لیتے تھے وہ کہیں باہر کے نہ تھے، اسی شہر مکہ کے رہنے والے تھے، ان کی قابلیتیں کسی سے چھپی ہوئی نہ تھی۔ ہر شخص جو تھوڑی سی عقل بھی رکھتا تھا یہ دیکھ سکتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز پیش کر رہے ہیں وہ کس پائے کی ہے، کس شان کی زبان ہے، کس مرتبے کا ادب ہے، کیا زور کلام ہے، کیسے بلند خیالات اور مضامین ہیں، اور وہ کس درجے کے لوگ ہیں جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے یہ سب کچھ حاصل کر کے لا رہے ہیں۔ اسی وجہ سے کسی نے بھی اس اعتراض کو کوئی وزن نہ دیا، ہر شخص سمجھتا تھا کہ ان باتوں سے بس دل کے جلے پھپوڑے پھوڑے جا رہے ہیں، ورنہ اس قول میں کسی شبہ کے قابل بھی جان نہیں ہے۔ جو لوگ ان اشخاص سے واقف نہ تھے وہ بھی آخر اتنی ذرا سی بات تو سوچ سکتے تھے کہ اگر یہ لوگ ایسی ہی قابلیت رکھتے تھے تو آخر انہوں نے خود اپنا چراغ کیوں نہ جلایا، ایک دوسرے شخص کے چراغ کو تیل مہیا کرنے کی انہیں کیا ضرورت پڑی تھی، اور وہ بھی چپکے چپکے کہ اس کام کی شہرت کا ذرا سا حصہ بھی ان کو نہ ملے۔ تیسری بات یہ تھی کہ وہ سب اشخاص جن کا اس سلسلے میں نام لیا جا رہا تھا بیرونی ممالک سے آئے ہوئے غلام تھے جن کو ان کے مالکوں نے آزاد کر دیا تھا۔ عرب کی قبائلی زندگی میں کوئی شخص بھی کسی طاقتور قبیلے کی حمایت کے بغیر نہ جی سکتا تھا، آزاد ہو جانے پر بھی غلام اپنے سابق مالکوں کے ولا یعنی سرپرستی میں رہتے تھے اور ان کی حمایت ہی معاشرے میں ان کے لیے زندگی کا سہارا ہوتی تھی۔ اب یہ ظاہر بات تھی کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کی بدولت معاذ اللہ ایک جھوٹی نبوت کی دکان چلا رہے تھے تو یہ لوگ کسی خلوص اور نیک نیتی کے ساتھ تو اس سازش میں آپ کے شریک نہ ہو سکتے تھے، آخر ایسے شخص کے وہ مخلص رفیق کار اور سچے عقیدت مند کیسے ہو سکتے تھے جو رات کو انہی سے کچھ باتیں سیکھتا ہو اور دن کو دنیا بھر کے سامنے یہ کہہ کر پیش کرتا ہو کہ یہ خدا کی طرف سے مجھ پر وحی نازل ہوئی ہے۔ اس لیے ان کی شرکت کسی لالچ اور کسی غرض کی بنا پر ہو سکتی تھی، مگر کون صاحب عقل و ہوش آدمی یہ باور کر سکتا تھا کہ یہ لوگ خود اپنے سرپرستوں کو ناراض کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس سازش میں شریک ہو گئے ہوں گے؟ آخر کیا لالچ ہو سکتا تھا جس کی بنا پر وہ ساری قوم کے مغلوب و متون اور ساری قوم کی دشمنی کے ہدف آدمی کے ساتھ مل جاتے اور اپنے سرپرستوں سے کر جانے کے نقصان کو ایسے مصیبت زدہ آدمی سے حاصل ہونے والے کسی فائدے کی امید پر گوارا کر لیتے؟ پھر یہ بھی سوچنے کی بات تھی کہ ان کے سرپرستوں کو یہ موقع تو آخر حاصل ہی تھا کہ مار کوٹ کر ان سے سازش کا اقبال کرا لیں، اس موقع سے انہوں نے کیوں نہ فائدہ اٹھایا اور کیوں نہ ساری قوم کے سامنے خود انہی سے یہ اعتراف کروا لیا کہ ہم سے سیکھ سیکھ کر یہ نبوت کی دکان چمکائی جا رہی ہے؟ سب سے زیادہ عجیب بات یہ تھی کہ وہ سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور اس ضرب المثل عقیدت میں شامل ہوئے جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس سے رکھتے تھے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ بناوٹی اور سازشی نبوت پر خود وہی لوگ ایمان لائیں اور گہری عقیدت کے ساتھ ایمان لائیں جنہوں نے اس کے بنانے کی سازش میں خود حصہ لیا ہو؟ اور بالفرض اگر یہ ممکن بھی تھا تو ان لوگوں کو اہل ایمان کی جماعت میں کوئی نمایاں مرتبہ تو ملا ہوتا، یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ نبوت کا کاروبار تو چلے عداس اور یسار اور جبر رضی اللہ عنہم کے بلبوتے پر اور نبی کے دست راست بنے ابو بکر اور عمر اور ابو عبیدہ رضی اللہ عنہم۔ اسی طرح یہ بات بھی بڑی تعجب انگیز تھی کہ اگر چند آدمیوں کی مدد سے راتوں کو بیٹھ بیٹھ کر نبوت کے اس کاروبار کا مواد تیار کیا جاتا تھا تو وہ زید بن حارثہ، علی بن ابی طالب، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم اور دوسرے ان لوگوں سے کس طرح چھپ سکتا تھا جو شب و روز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگے رہتے تھے؟ اس الزام میں برائے نام بھی کوئی شائبہ صداقت ہوتا تو کیسے ممکن تھا کہ یہ لوگ اس قدر خلوص کے ساتھ حضور پر ایمان لاتے اور آپ کی حمایت میں ہر طرح کے خطرات و نقصانات برداشت کرتے؟ یہ وجود تھے جن کی بنا پر سننے والے کی نگاہ میں یہ اعتراض آپ ہی بے وزن تھا، اس لیے قرآن میں اس کو کسی وزنی اعتراض کی حیثیت سے جواب دینے کی خاطر نقل نہیں کیا گیا ہے، بلکہ یہ بتانے کی خاطر اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ دیکھو حق کی دشمنی میں یہ لوگ کیسے اندھے ہو گئے اور کس قدر سری جھوٹ اور بے انصافی پر اتر آئے۔
1: بڑا غفور الرحیم ہے،
2: اس جگہ یہ فقرہ بڑا معنی خیز ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کیا شان ہے خدا کی رحیمی و غفاری کی۔ جو لوگ حق کو نیچا دکھانے کے لیے ایسے ایسے جھوٹ کے طوفان اٹھاتے ہیں ان کو بھی وہ مہلت دیتا ہے اور سنتے ہی عذاب کا کوڑا نہیں برسا دیتا۔ اس تنبیہ کے ساتھ اس میں ایک پہلو تلقین کا بھی ہے کہ ظالموں، اب بھی اگر اپنے انداز سے باز آ جاؤ اور حق بات کو سیدھی طرح مان لو تو جو کچھ آج تک کرتے رہے ہو وہ سب معاف ہو سکتا ہے۔

0: کہتے ہیں یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، کیوں نہ اس کے پاس کوئی فرشتہ بھیجا گیا جو اس کے ساتھ رہتا اور نہ ماننے والوں کو دھمکاتا، یا اور کچھ نہیں تو اس کے لیے کوئی خزانہ ہی اتار دیا جاتا، یا اس کے پاس کوئی باغ ہی ہوتا جس سے یہ اطمینان کی روزی حاصل کرتا۔ اور ظالم کہتے ہیں تم لوگ تو ایک سحر زدہ آدمی کے پیچھے لگ گئے ہو، بازاروں میں چلتا پھرتا ہے۔
1: یعنی اول تو انسان کا رسول ہونا ہی عجیب بات ہے، خدا کا پیغام لے کر آتا تو کوئی فرشتہ آتا، نہ کہ گوشت پوست کا آدمی جو زندہ رہنے کے لیے غذا کا محتاج ہو۔ تاہم اگر آدمی ہی رسول بنایا گیا تھا تو کم از کم وہ بادشاہوں اور دنیا کے بڑے لوگوں کی طرح ایک بلند پایا ہستی ہونا چاہیے تھا، جسے دیکھنے کے لیے آنکھیں ترستی اور جس کے حضور باریابی کا شرف بڑی کوششوں سے کسی کو نصیب ہوتا۔ نہ یہ کہ ایک ایسا عام آدمی خداوند عالم کا پیغمبر بنا دیا جائے جو بازاروں میں جوتیاں چٹخاتا پھرتا ہو۔ بھلا اس آدمی کو کون خاطر میں لائے گا جسے ہر راہ چلتا روز دیکھتا ہو اور کسی پہلو سے بھی اس کے اندر کوئی غیر معمولی پن نہ پاتا ہو۔ بالفاظ دیگر، ان کی رائے میں رسول کی ضرورت اگر تھی تو عوام الناس کو ہدایت دینے کے لیے نہیں، بلکہ عجوبہ دکھانے یا ٹھاٹ بار سے دھوس جمانے کے لیے تھی۔
0: نہ ماننے والوں کو دھمکاتا،
1: یعنی اگر آدمی ہی کو نبی بنایا گیا تھا تو ایک فرشتہ اس کے ساتھ کر دیا جاتا جو ہر وقت کوڑا ہاتھ میں لیے رہتا اور لوگوں سے کہتا کہ مانو اس کی بات ورنہ ابھی خدا کا عذاب برسا دیتا ہوں۔ یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ کائنات کا مالک ایک شخص کو نبوت کا جلیل قدر منصب عطا کر کے بس یوں ہی اکیلا چھوڑ دے اور وہ لوگوں سے گالیاں اور پتھر کھاتا پھرے۔
0: اطمینان کی روزی حاصل کرتا،
1: یہ گویا بدرجہ آخر ان کا مطالبہ تھا کہ اللہ میاں کم از کم اتنا تو کرتے کہ اپنے رسول کے لیے معاش کا کوئی اچھا انتظام کر دیتے۔ یہ کیا ماجرا ہے کہ خدا کا رسول ہمارے معمولی رئیسوں سے بھی گیا گزرا ہو، نہ خرچ کے لیے مال میسر آئے، نہ پھل کھانے کو کوئی باغ نصیب، اور دعویٰ یہ کہ ہم اللہ رب العالمین کے پیغمبر ہیں۔
0: ایک سحر زدہ آدمی،
1: یعنی دیوانہ۔ اہل عرب کے نزدیک دیوانگی کے دو ہی وجود تھے، یا تو کسی پر جن کا سایہ ہو گیا ہو، یا کسی دشمن نے جادو کر کے پاگل بنا دیا ہو۔ ایک تیسری وجہ ان کے نزدیک اور بھی تھی، اور وہ یہ کہ کسی دیوی یا دیوتا کی شان میں آدمی کوئی گستاخی کر بیٹھا ہو اور اس کی مار پڑ گئی ہو۔ کفار مکہ وقتاً فوقتاً یہ تینوں وجوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بیان کرتے تھے۔ کبھی کہتے اس شخص پر کسی جن کا تسلط ہو گیا ہے، کبھی کہتے کسی دشمن نے بیچارے پر جادو کر دیا ہے، اور کبھی کہتے کہ ہمارے دیوتاؤں میں سے کسی کے بے ادبی کرنے کا خمیازہ ہے جو غریب بھگت رہا ہے۔ لیکن ساتھ ہی اتنا ہوشیار بھی مانتے تھے کہ ایک دار الترجمہ اس شخص نے قائم کر رکھا ہے اور پرانی پرانی کتابوں کے اقتباسات نکلوا نکلوا کر یاد کرتا ہے۔ مزید برآں وہ آپ کو ساحر اور جادوگر بھی کہتے تھے، وہ آپ ان کے نزدیک مسحور بھی تھے اور ساحر بھی۔ اس پر ایک اور ردہ شاعر ہونے کی تہمت کا بھی تھا۔
2: انظر کیف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا،
0: دیکھو کیسی کیسی عجیب حجتیں یہ لوگ تمہارے آگے پیش کر رہے ہیں، ایسے بہکے ہیں کہ کوئی ٹھکانے کی بات ان کو نہیں سوچتی۔
1: یہ اعتراضات بھی جواب دینے کے لیے نہیں، بلکہ یہ بتانے کے لیے نقل کیے جا رہے ہیں کہ معترضین کس قدر اناد اور تعصب میں اندھے ہو چکے ہیں۔ ان کی جو باتیں اوپر نقل کی گئی ہیں ان میں سے کوئی بھی اس لائق نہیں ہے کہ اس پر سنجیدگی کے ساتھ بحث کی جائے۔ ان کا بس ذکر کر دینا ہی یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ مخالفین کا دامن معقول دلائل سے کس قدر خالی ہے، اور وہ کیسی لچر اور پوچھ باتوں سے ایک مدلل اصولی دعوت کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ ایک شخص کہتا ہے لوگوں، یہ شرک جس پر تمہارے مذہب و تمدن کی بنیاد قائم ہے ایک غلط عقیدہ ہے، اور اس کے غلط ہونے کے یہ اور یہ دلائل ہیں۔ جواب میں شرک کے برحق ہونے پر کوئی دلیل قائم نہیں کی جاتی، بس آوازہ کس دیا جاتا ہے کہ یہ جادو کا مارا ہوا آدمی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کائنات کا سارا نظام توحید پر چل رہا ہے، اور یہ حقائق ہیں جو اس کی شہادت دیتے ہیں۔ جواب میں شور بلند ہوتا ہے، جادوگر ہے۔ وہ کہتا ہے تم دنیا میں شتر بے مہار بنا کر نہیں چھوڑ دیے گئے ہو، تمہیں اپنے رب کے پاس پلٹ کر جانا ہے اور دوسری زندگی میں اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، اور اس حقیقت پر یہ اخلاقی اور یہ تاریخی اور یہ علمی و عقلی امور دلالت کر رہے ہیں۔ جواب میں کہا جاتا ہے شاعر ہے۔ وہ کہتا ہے میں خدا کی طرف سے تمہارے لیے تعلیمی حق لے کر آیا ہوں، اور یہ ہے وہ تعلیم۔ جواب میں اس تعلیم پر کوئی بحث و تنقید نہیں ہوتی، بس بلا ثبوت ایک الزام چسپا کر دیا جاتا ہے کہ یہ سب کچھ کہیں سے نقل کر لیا گیا ہے۔ وہ اپنی رسالت کے ثبوت میں خدا کے معجزانہ کلام کو پیش کرتا ہے، خود اپنی زندگی اور اپنی سیرت و کردار کو پیش کرتا ہے اور اس اخلاقی انقلاب کو پیش کرتا ہے جو اس کے اثر سے اس کے پیروؤں کی زندگی میں ہو رہا تھا، مگر مخالفت کرنے والے ان میں سے کسی چیز کو بھی نہیں دیکھتے۔ پوچھتے ہیں تو یہ پوچھتے ہیں کہ تم کھاتے کیوں ہو، بازاروں میں کیوں چلتے پھرتے ہو، تمہاری اردل میں کوئی فرشتہ کیوں نہیں ہے، تمہارے پاس کوئی خزانہ یا باغ کیوں نہیں ہے۔ یہ باتیں خود ہی بتا رہی تھیں کہ فریقین میں سے حق پر کون ہے اور کون اس کے مقابلے میں عاجز ہو کر بے تکی ہانک رہا ہے۔

0: اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ اس گھڑی کو جھٹلا چکے ہیں، اور جو اس گھڑی کو جھٹلائے اس کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہے، وہ جب دور سے ان کو دیکھے گی تو یہ اس کے غضب اور جوش کی آوازیں سن لیں گے، اور جب یہ دست و پا بستہ اس میں ایک تنگ جگہ ٹھوسے جائیں گے تو اپنی موت کو پکارنے لگیں گے۔ اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ آج ایک موت کو نہیں بہت سی موتوں کو پکارو۔ اس گھڑی کو،
1: اصل میں لفظ الساعہ استعمال ہوا ہے، ساعت کے معنی گھڑی اور وقت کے ہیں، اور ال اس پر عہد کا ہے، یعنی وہ مخصوص گھڑی جو آنے والی ہے، جس کے متعلق ہم پہلے تم کو خبر دے چکے ہیں۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ یہ لفظ ایک اصطلاح کے طور پر اس وقت خاص کے لیے بولا گیا ہے جبکہ قیامت قائم ہوگی، تمام اولین و آخرین السرنو زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے، سب کو اکٹھا کر کے اللہ تعالیٰ حساب لے گا اور ہر ایک کو اس کے عقیدہ و عمل کے لحاظ سے جزا یا سزا دے گا۔
0: جھٹلا چکے ہیں،
1: یعنی جو باتیں یہ کہہ رہے ہیں ان کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ان کو واقعی کسی قابل لحاظ بنیاد پر قرآن کے جعلی کلام ہونے کا شبہ ہے، یا ان کو درحقیقت یہ گمان ہے کہ جن آزاد کردہ غلاموں کا یہ نام لیتے ہیں وہی تم کو سکھاتے پڑھاتے ہیں، یا انہیں تمہاری رسالت پر ایمان لانے سے بس اس چیز نے روک رکھا ہے کہ تم کھانا کھاتے اور بازاروں میں چلتے پھرتے ہو، یا وہ تمہاری تعلیم حق کو مان لینے کے لیے تیار تھے مگر صرف اس لیے رک گئے کہ نہ کوئی فرشتہ تمہاری اندلی میں تھا اور نہ تمہارے لیے کوئی خزانہ اتارا گیا تھا۔ اصل وجہ ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے بلکہ آخرت کا انکار ہے، جس نے ان کو حق اور باطل کے معاملے میں بالکل غیر سنجیدہ بنا دیا ہے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ وہ سرے سے کسی غور و فکر اور تحقیق و جستجو کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے، اور تمہاری معقول دعوت کو رد کرنے کے لیے ایسی ایسی مذکہ انگیز حجتیں پیش کرنے لگتے ہیں۔ ان کے ذہن اس تخیل سے خالی ہیں کہ زندگی کے بعد کوئی اور زندگی بھی ہے جس میں انہیں خدا کے سامنے جا کر اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اس چار دن کی زندگی کے بعد مر کر سب کو مٹی ہو جانا ہے، بت پرست بھی مٹی ہو جائے گا اور خدا پرست بھی اور منکر خدا بھی، نتیجہ کسی چیز کا بھی کچھ نہیں نکلنا ہے۔ پھر کیا فرق پڑ جاتا ہے مشرک ہو کر مرنے اور موحد یا ملحد ہو کر مرنے میں؟ صحیح اور غلط کے امتیاز کی اگر ان کے نزدیک کوئی ضرورت ہے تو اس دنیا کی کامیابی اور ناکامی کے لحاظ سے ہے، اور یہاں وہ دیکھتے ہیں کہ کسی عقیدے یا اخلاقی اصول کا بھی کوئی متعین نتیجہ نہیں ہے جو پوری یکسانی کے ساتھ ہر شخص اور ہر رویے کے معاملے میں نکلتا ہو۔ دہریے، آتش پرست، عیسائی، موسائی، ستارہ پرست، بت پرست، سب اچھے اور برے دونوں ہی طرح کے حالات سے دوچار ہوتے ہیں۔ کوئی ایک عقیدہ نہیں جس کے متعلق تجربہ بتاتا ہو کہ اسے اختیار کرنے والا یا رد کر دینے والا اس دنیا میں لازماً خوشحال یا لازماً بدحال رہتا ہو۔ بدکار اور نیکوکار بھی یہاں ہمیشہ اپنے اعمال کا ایک ہی مقرر نتیجہ نہیں دیکھتے، ایک بدکار مزے کر رہا ہے اور دوسرا سزا پا رہا ہے، ایک نیکوکار مصیبت جھیل رہا ہے تو دوسرا معزز و محترم بنا ہوا ہے، لہذا دنیاوی نتائج کے اعتبار سے کسی مخصوص اخلاقی رویے کے متعلق بھی منکرین آخرت اس بات پر مطمئن نہیں ہو سکتے کہ وہ خیر ہے یا شر ہے۔ اس صورتحال میں جب کوئی شخص ان کو ایک عقیدے اور ایک اخلاقی ضابطے کی طرف دعوت دیتا ہے تو خواہ وہ کیسے ہی سنجیدہ اور معقول دلائل کے ساتھ اپنی دعوت پیش کرے، ایک منکر آخرت کبھی سنجیدگی کے ساتھ اس پر غور نہیں کرے گا بلکہ طفلانہ اعتراضات کر کے اسے ٹال دے گا۔
0: دور سے ان کو دیکھے گی،
1: آگ کا کسی کو دیکھنا ممکن ہے کہ استعارے کے طور پر ہو، جیسے ہم کہتے ہیں وہ جامع مسجد کی مینار تم کو دیکھ رہے ہیں، اور ممکن ہے حقیقی معنی میں ہو، یعنی جہنم کی آگ دنیا کی آگ کی طرح بے شعور نہ ہو بلکہ دیکھ بھال کر جلانے والی ہو۔
2: قُلْ أَذَلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي

0: ان سے پوچھو یہ انجام اچھا ہے یا وہ ابدی جنت جس کا وعدہ خدا ترس پرہیزگاروں سے کیا گیا ہے، جو ان کے عمل کی جزا اور ان کے سفر کی آخری منزل ہوگی، جس میں ان کی ہر خواہش پوری ہوگی، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، جس کا عطا کرنا تمہارے رب کے ذمے ایک واجب الادا وعدہ ہے۔
1: اصل الفاظ ہیں وعدم مسئولا، یعنی ایسا وعدہ جس کے پورا کرنے کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے۔ یہاں ایک شخص یہ سوال اٹھا سکتا ہے کہ جنت کا یہ وعدہ اور دوزخ کا یہ ڈراوا کسی ایسے شخص پر کیا اثر انداز ہو سکتا ہے جو قیامت اور حشر و نشر اور جنت و دوزخ کا پہلے ہی منکر ہو۔ اس لحاظ سے تو یہ بظاہر ایک بے محل کلام محسوس ہوتا ہے، لیکن تھوڑا سا غور کیا جائے تو بات بآسانی سمجھ میں آ سکتی ہے۔ اگر معاملہ یہ ہو کہ میں ایک بات منوانا چاہتا ہوں اور دوسرا نہیں ماننا چاہتا تو بحث و حجت کا انداز کچھ اور ہوتا ہے، لیکن اگر میں اپنے مخاطب سے اس انداز میں گفتگو کر رہا ہوں کہ زیر بحث مسئلہ میری بات ماننے یا نہ ماننے کا نہیں بلکہ تمہارے اپنے مفاد کا ہے، تو مخاطب چاہے کیسا ہی حق درم ہو ایک دفعہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ یہاں کلام کا طرز یہی دوسرا ہے۔ اس صورت میں مخاطب کو خود اپنی بھلائی کے نقطہ نظر سے یہ سوچنا پڑتا ہے کہ دوسری زندگی کے ہونے کا چاہے ثبوت موجود نہ ہو، مگر بہرحال اس کے نہ ہونے کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے، اور امکان دونوں ہی کا ہے۔ اب اگر دوسری زندگی نہیں ہے جیسا کہ ہم سمجھ رہے ہیں تو ہمیں بھی مر کر مٹی ہو جانا ہے، اور آخرت کے قائل کو بھی۔ اس صورت میں دونوں برابر رہیں گے، لیکن اگر کہیں بات وہی حق نکلی جو یہ شخص کہہ رہا ہے تو یقیناً پھر ہماری خیر نہیں ہے۔ اس طرح یہ طرز کلام مخاطب کی ہر دھرمی میں ایک شگاف ڈال دیتا ہے، اور اس شگاف میں مزید وسعت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب قیامت، حشر، حساب اور جنت و دوزخ کا ایسا تفصیلی نقشہ پیش کیا جانے لگتا ہے کہ جیسے کوئی وہاں کا آنکھوں دیکھا حال بیان کر رہا ہو۔

0: اور وہی دن ہوگا جبکہ تمہارا رب ان لوگوں کو بھی گھیر لائے گا اور ان کے ان معبودوں کو بھی بلا لے گا جنہیں آج یہ اللہ کو چھوڑ کر پوچھ رہے ہیں۔ پھر وہ ان سے پوچھے گا، کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا یا یہ خود راہ راست سے بھٹک گئے تھے؟ ان معبودوں کو،
1: آگے کا مضمون خود ظاہر کر رہا ہے کہ یہاں معبودوں سے مراد بت نہیں ہیں بلکہ فرشتے، انبیاء، اولیاء، شہداء اور صالحین ہیں جنہیں مختلف قوموں کے مشرکین معبود بنا بیٹھے ہیں۔ بظاہر ایک شخص وما یعبدون کے الفاظ پڑھ کر یہ گمان کرتا ہے کہ اس سے مراد بت ہیں، کیونکہ عربی زبان میں عموماً غیر ذوی العقول اور من ذوی العقول کے لیے بولا جاتا ہے، جیسے ہم اردو زبان میں کیا ہے غیر ذوی العقول اور کون ہے ذوی العقول کے لیے بولتے ہیں، مگر اردو کی طرح عربی میں بھی یہ الفاظ بالکل ان معنوں کے لیے مخصوص نہیں ہیں۔ بسا اوقات ہم اردو میں کسی انسان کے متعلق تحقیر کے طور پر کہتے ہیں وہ کیا ہے، اور مراد یہ ہوتی ہے کہ اس کی حیثیت کچھ بھی نہیں، وہ کوئی بڑی ہستی نہیں ہے۔ ایسا ہی حال عربی زبان کا بھی ہے، کیونکہ معاملہ اللہ کے مقابلے میں اس کی مخلوق کو معبود بنانے کا ہے، اس لیے خواہ فرشتوں اور بزرگ انسانوں کی حیثیت بجائے خود بہت بلند ہو، مگر اللہ کے مقابلے میں تو گویا کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے موقع و محل کی مناسبت سے ان کے لیے من کے بجائے ماں کا لفظ استعمال ہوا ہے۔
0: خود راہ راست سے بھٹک گئے تھے،
1: یہ مضمون متعدد مقامات پر قرآن مجید میں آیا ہے، مثلاً سورہ سبا میں ہے، وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ، یعنی جس روز وہ ان سب کو جمع کرے گا پھر فرشتوں سے پوچھے گا، کیا یہ لوگ تمہاری ہی بندگی کر رہے تھے؟ وہ کہیں گے، پاک ہے آپ کی ذات، ہمارا تعلق تو آپ سے ہے نہ کہ ان سے، یہ لوگ تو جنوں یعنی شیاطین کی بندگی کر رہے تھے، ان میں سے اکثر انہی کے مومن تھے۔ آیات 40-41۔ اسی طرح سورہ مائدہ کے آخری رکوع میں ہے، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ ما قلت لهم الا ما امرتني به ان اعبد الله ربي وربكم، یعنی اور جب اللہ پوچھے گا، اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، کیا تو نے لوگوں سے یہ کہا تھا کہ خدا کو چھوڑ کر مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو؟ وہ عرض کرے گا، پاک ہے آپ کی ذات، میرے لیے یہ کب زیبا تھا کہ وہ بات کہتا جس کے کہنے کا مجھے حق نہ تھا، میں نے تو ان سے بس وہی کچھ کہا تھا جس کا آپ نے مجھے حکم دیا تھا، یہ کہ اللہ کی بندگی کرو جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی۔

0: وہ عرض کریں گے، پاک ہے آپ کی ذات، ہماری تو یہ بھی مجال نہ تھی کہ آپ کے سوا کسی کو اپنا مولا بنائیں، مگر آپ نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو خوب سامان زندگی دیا، حتیٰ کہ یہ سبق بھول گئے اور شامت زدہ ہو کر رہے۔
1: یعنی یہ کمزرف اور کمینے لوگ تھے، آپ نے رزق دیا تھا کہ شکر کریں، یہ کھا پی کر نمک حرام ہو گئے اور وہ سب نصیحتیں بھلا بیٹھے جو آپ کے بھیجے ہوئے انبیاء نے ان کو کی تھی۔
2: فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا

0: یوں جھٹلا دیں گے وہ تمہارے معبود تمہاری ان باتوں کو جو آج تم کہہ رہے ہو، پھر تم نہ اپنی شامت کو ٹال سکو گے نہ کہیں سے مدد پا سکو گے، اور جو بھی تم میں سے ظلم کرے اسے ہم سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے جو آج تم کہہ رہے ہو۔
1: یعنی تمہارا یہ مذہب جس کو تم حق سمجھے بیٹھے ہو بالکل بے اصل ثابت ہوگا، اور تمہارے وہ معبود جن پر تمہیں بھروسہ ہے کہ یہ خدا کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں، الٹے تم کو خطاکار ٹھہرا کر بری ذمہ ہو جائیں گے۔ تم نے جو کچھ بھی اپنے معبودوں کو قرار دے رکھا ہے بطور خود ہی قرار دے رکھا ہے، ان میں سے کسی نے بھی تم سے یہ نہ کہا تھا کہ ہمیں یہ کچھ مانو اور اس طرح ہماری نظر و نیاز کیا کرو، اور ہم خدا کے ہاں تمہاری سفارش کرنے کا ذمہ لیتے ہیں۔ ایسا کوئی قول کسی فرشتے یا کسی بزرگ کی طرف سے نہ یہاں تمہارے پاس موجود ہے نہ قیامت میں تم اسے ثابت کر سکو گے، بلکہ وہ سب کے سب خود تمہاری آنکھوں کے سامنے ان باتوں کی تردید کریں گے اور تم اپنے کانوں سے ان کی تردید سن لو گے۔
0: جو بھی تم میں سے ظلم کرے،
1: یہاں ظلم سے مراد حقیقت اور صداقت پر ظلم ہے، یعنی کفر و شرک۔ سیاق و سباق خود ہی ظاہر کر رہا ہے کہ نبی کو نہ ماننے والے اور خدا کے بجائے دوسروں کو معبود بنا بیٹھنے والے اور آخرت کا انکار کرنے والے ظلم کے مرتکب قرار دیے جا رہے ہیں۔

0: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا.
1: اے محمد، تم سے پہلے جو رسول بھی ہم نے بھیجے تھے وہ سب بھی کھانا کھانے والے اور بازاروں میں چلنے پھرنے والے لوگ ہی تھے. دراصل ہم نے تم لوگوں کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنا دیا ہے، کیا تم صبر کرتے ہو؟ تمہارا رب سب کچھ دیکھتا ہے. بازاروں میں چلنے پھرنے والے لوگ ہی تھے.
2: یہ جواب ہے کفار مکہ کی اس بات کا جو وہ کہتے تھے کہ یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے. اس موقع پر یہ بات ذہن میں رہے کہ کفار مکہ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بہت سے دوسرے انبیاء سے نہ صرف واقف تھے بلکہ ان کی رسالت بھی تسلیم کرتے تھے. اس لیے فرمایا گیا کہ آخر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ نرالا اعتراض کیوں اٹھا رہے ہو؟ پہلے کون سا نبی ایسا آیا ہے جو کھانا نہ کھاتا ہو اور بازاروں میں نہ چلتا پھرتا ہو؟ اور تو اور، خود عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، جن کو عیسائیوں نے خدا کا بیٹا بنا رکھا ہے اور جن کا مجسمہ کفار مکہ نے بھی کعبے میں رکھ چھوڑا تھا، انجیلوں کے اپنے بیان کے مطابق کھانا بھی کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے پھرتے بھی تھے.
1: آزمائش کا ذریعہ بنا دیا ہے،
2: یعنی رسول اور اہل ایمان کے لیے منکرین آزمائش ہیں اور منکرین کے لیے رسول اور اہل ایمان. منکرین نے ظلم و ستم اور جاہلانہ عداوت کی جو بھٹی گرم کر رکھی ہے وہی تو وہ ذریعہ ہے جس سے ثابت ہوگا کہ رسول اور اس کے صادق الایمان پیرو کھرا سونا ہے. کھوٹ جس میں بھی ہوگی وہ اس بھٹی سے بخیر یہ تک گزر سکے گا، اور اس طرح خالص اہل ایمان کا ایک چیدہ گروہ چھٹ کر نکل آئے گا جس کے مقابلے میں پھر دنیا کی کوئی طاقت نہ ٹھہر سکے گی. یہ بھٹی گرم نہ ہو تو ہر طرح کے کھوٹے اور کھرے آدمی نبی کے گرد جمع ہو جائیں گے اور دین کی ابتدا ہی ایک خام جماعت سے ہوگی. دوسری طرف منکرین کے لیے بھی رسول اور اصحاب رسول ایک سخت آزمائش ہے. ایک عام انسان کا اپنی ہی برادری کے درمیان سے یکایک نبی بنا کر اٹھا دیا جانا، اس کے پاس کوئی فوج فرہ اور مال و دولت نہ ہونا، اس کے ساتھ کلام الہی اور پاکیزہ سیرت کے سوا کوئی عجوبہ چیز نہ ہونا، اس کے ابتدائی پیرووں میں زیادہ تر غریبوں، غلاموں اور نوعمر لوگوں کا شامل ہونا، اور اللہ تعالیٰ کے ان چند مٹھی بھر انسانوں کو گویا بھیڑیوں کے درمیان بے سہارا چھوڑ دینا، یہی وہ چھلنی ہے جو غلط قسم کے آدمیوں کو دین کی طرف آنے سے روکتی ہے اور صرف ایسے ہی لوگوں کو چھان چھان کر آگے گزارتی ہے جو حق کو پہچاننے والے اور راستے کو ماننے والے ہوں. یہ چھلنی اگر نہ لگائی جاتی اور رسول بڑی شان و شوکت کے ساتھ آ کر تخت فرما روائی پر جلوہ گر ہوتا، خزانوں کے منہ اس کے ماننے والوں کے لیے کھول دیے جاتے اور سب سے پہلے بڑے بڑے رئیس آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ پر بیعت کرتے، تو آخر کون سا دنیا پرست اور بندہ غرض انسان اتنا احمق ہو سکتا تھا کہ اس پر ایمان لانے والوں میں شامل نہ ہو جاتا؟ اس صورت میں تو راستی پسند لوگ سب سے پیچھے رہ جاتے اور دنیا کے طالب بازی لے جاتے.
1: کیا تم صبر کرتے ہو؟
2: یعنی اس مصلحت کو سمجھ لینے کے بعد کیا اب تم کو صبر آ گیا کہ آزمائش کی یہ حالت اس مقصد خیر کے لیے نہایت ضروری ہے جس کے لیے تم کام کر رہے ہو؟ کیا اب تم وہ چوٹے کھانے پر راضی ہو جو اس آزمائش کے دور میں لگنی ناگزیر ہیں؟
1: تمہارا رب سب کچھ دیکھتا ہے،
2: اس کے دو معنی ہیں اور غالباً دونوں ہی مراد ہیں. ایک یہ کہ تمہارا رب جو کچھ کر رہا ہے کچھ دیکھ کر ہی کر رہا ہے، اس کی نگری اندھیر نگری نہیں ہے. دوسرے یہ کہ جس خلوص اور راست بازی کے ساتھ اس کٹھن خدمت کو تم انجام دے رہے ہو وہ بھی تمہارے رب کی نگاہ میں ہے، اور تمہاری مسائی خیر کا مقابلہ جن زیادتیوں اور بے ایمانیوں سے کیا جا رہا ہے وہ بھی اس سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے. لہذا پورا اطمینان رکھو کہ نہ تم اپنی خدمات کی قدر سے محروم رہو گے اور نہ وہ اپنی زیادتیوں کے وبال سے بچے رہ جائیں گے.

0: لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا.
1: جو لوگ ہمارے حضور پیش ہونے کا اندیشہ نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں کیوں نہ فرشتے ہمارے پاس بھیجے جائیں یا پھر ہم اپنے رب کو دیکھیں. بڑا گھمنڈ لے بیٹھے ہیں یہ اپنے نفس میں اور حد سے گزر گئے یہ اپنی سرکشی میں. فرشتے ہمارے پاس بھیجے جائیں
2: یعنی اگر واقعی خدا کا ارادہ یہ ہے کہ ہم تک اپنا پیغام پہنچائے تو ایک نبی کو واسطہ بنا کر صرف اس کے پاس فرشتہ بھیج دینا کافی نہیں ہے. ہر شخص کے پاس ایک فرشتہ آنا چاہیے جو اسے بتائے کہ تیرا رب تجھے یہ ہدایت دیتا ہے. یا فرشتوں کا ایک وقت مجمع عام میں ہم سب کے سامنے آ جائے اور خدا کا پیغام پہنچا دے. سورہ انعام میں بھی ان کے اس اعتراض کو نقل کیا گیا ہے. ارشاد ہوتا ہے وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللہ اعلم حیث یجعل الرسالہ. یعنی جب کوئی آیت ان کے سامنے پیش ہوتی ہے تو کہتے ہیں ہم ہرگز نہ مانیں گے جب تک ہمیں وہی کچھ نہ دیا جائے جو اللہ کے رسولوں کو دیا گیا ہے، حالانکہ اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اپنا پیغام پہنچانے کا کیا انتظام کرے. آیت 124،
1: ہم اپنے رب کو دیکھیں،
2: یعنی اللہ میاں خود تشریف لے آئیں اور فرمائیں کہ بندو میری تم سے یہ التماس ہے.
1: گھمنڈ لے بیٹھے یہ اپنے نفس میں.
2: دوسرا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بڑی چیز سمجھ لیا اپنی دانش میں انہوں نے اپنے آپ کو.

0: جس روز یہ فرشتوں کو دیکھیں گے وہ مجرموں کے لیے کسی بشارت کا دن نہ ہوگا، چیخ اٹھیں گے کہ پناہ با خدا، اور جو کچھ بھی ان کا کیا دھرا ہے اسے لے کر ہم غبار کی طرح اڑا دیں گے، کسی بشارت کا دن نہ ہوگا۔
1: یہی مضمون سورہ انعام آیت 8 اور سورہ حجر آیات 7 اور 8 اور آیات 51-64 میں تفصیل کے ساتھ بیان ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ سورہ بنی اسرائیل کی آیات 90-95 میں بھی کفار کے بہت سے عجیب و غریب مطالبات کے ساتھ اس کا ذکر کر کے جواب دیا گیا ہے۔
2: اصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا واحسن مقيلا،
0: بس وہی لوگ جو جنت کے مستحق ہیں اس دن اچھی جگہ ٹھہریں گے اور دوپہر گزارنے کو عمدہ مقام پائیں گے،
1: یعنی میدان حشر میں جنت کے مستحق۔

0: آسمان کو چیرتا ہوا ایک بادل اس روز نمودار ہوگا اور فرشتوں کے پرے اتار دیے جائیں گے۔
1: الملک یومئذ الحق للرحمن وكان یوما علی الکافرین عسیرا۔
0: اس روز حقیقی بادشاہی صرف رحمان کی ہوگی اور وہ منکرین کے لیے بڑا سخت دن ہوگا۔ بادشاہی صرف رحمان کی ہوگی،
2: یعنی وہ ساری مجازی بادشاہیاں اور ریاستیں ختم ہو جائیں گی جو دنیا میں انسان کو دھوکے میں ڈالتی ہیں۔ وہاں صرف ایک بادشاہی باقی رہ جائے گی اور وہ وہی اللہ کی بادشاہی ہے جو اس کائنات کا حقیقی فرماروا ہے۔ سورہ مومن میں ارشاد ہوا ہے، یومہم بارزون لا یخفا علی اللہ منہم شیء لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، یعنی وہ دن جبکہ یہ سب لوگ بے نقاب ہوں گے، اللہ سے ان کی کوئی چیز چھپی ہوئی نہ ہوگی۔ پوچھا جائے گا کہ آج بادشاہی کس کی ہے، ہر طرف سے جواب آئے گا اکیلے اللہ کی جو سب پر غالب ہے۔ آیت 16۔ حدیث میں اس مضمون کو اور زیادہ کھول دیا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ایک ہاتھ میں آسمانوں اور دوسرے ہاتھ میں زمین کو لے کر فرمائے گا، میں ہوں بادشاہ، میں ہوں فرماروا، اب کہاں ہیں وہ زمین کے بادشاہ، کہاں ہیں وہ جبار، کہاں ہیں وہ متکبر لوگ۔ یہ روایت مسند احمد، بخاری، مسلم اور ابو داؤد میں تھوڑے تھوڑے لفظی اختلافات کے ساتھ بیان ہوئی ہے۔
1: وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِ اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَا لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا۔
0: ظالم انسان اپنا ہاتھ چبائے گا اور کہے گا، کاش میں نے رسول کا ساتھ دیا ہوتا، ہائے میری کمبختی، کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا، اس کے بہکائے میں آ کر میں نے وہ نصیحت نہ مانی جو میرے پاس آئی تھی۔ شیطان انسان کے حق میں بڑا ہی بے وفا نکلا۔
2: ہو سکتا ہے کہ یہ بھی کافری کے قول کا ایک حصہ ہو، اور ہو سکتا ہے کہ یہ اس کے قول پر اللہ تعالیٰ کا اپنا ارشاد ہو۔ اس دوسری صورت میں مناسب ترجمہ یہ ہوگا، اور شیطان تو ہے ہی انسان کو عین وقت پر دغا دینے والا۔
3: آپ سن رہے تھے انسپائر ایف ایم 105.1 کی نشریات میں تفہیم القرآن کا ایک حصہ۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، چلتے ہیں انسپائر ایف ایم کی روزمرہ کی بقیہ نشریات۔
4: کمنگ اپ نیکسٹ، ہاؤسز آف اللہ۔ دس از انسپائر ایف ایم۔ انسپائر ایف ایم۔
5: Sahih al-Bukhari, narrated by Abu Huraira. A man came to Allah's Apostle and said, O Allah's Apostle, who is more entitled to be treated with the best companionship by me? The Prophet, peace be upon him, said, Your mother. The man said, Who is next? The Prophet, peace be upon him, said, Your mother. The man further said, Who is next? The Prophet, peace be upon him, said, Your mother. The man asked for the fourth time, Who is next? The Prophet, peace be upon him, said, Your father.
6: Graceland Solicitors are committed to protecting your rights and fighting your corner to ensure you get the best possible results. Specialising in immigration matters, employment issues, family matters, personal injury, medical negligence, civil litigation and housing. Need help with your immigration problem? Greystone Solicitors provide free immigration drop-in clinics every Friday. Call Greystone Solicitors today on 01582 343 453 or visit us at 275 Dunstable Road, Luton, LU4 8BS and begin your journey towards justice today.
7: Assalamu alaikum, this is Noor and you're listening to Inspire FM. Today we will be motivating and giving tips to our upcoming exam sitters. Step by step, page by page, prepare well, engage, engage. Little by little, knowledge blooms, success is waiting in those rooms. Keep listening to these exam prep jingles. Tune in to Inspire FM to find out further information.
8: Are you ready to

0: From the studios of Inspire FM, the time is now 11 o'clock. Allahu, Allahu, Allahu,
1: Allah, Allahu, Allah. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. برادران اسلام، آج ہم ریڈیو انسپائر سے پروگرام صدائے تکبیر میں حسن اخلاق کی اہمیت کے حوالے سے چند ایک معروضات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. اللہ کریم ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق ارزانی نصیب فرمائے. ہم میں سے ہر ایک آدمی اس بات کو بخوبی جانتا ہے کہ انسانی زندگی میں حسن اخلاق کو جو اہمیت اور عظمت حاصل ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے. دنیا کے اندر ہر ایک مذہب، ہر ایک دھرم کے لوگ، بلکہ دنیا میں بسنے والا ہر انسان اچھے اخلاق و کردار اور اچھے برتاؤ کا قائل ہے، اور یقیناً کسی کو بھی اس سے انکار نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اخلاقی خوبیوں کو حاصل کرنا انسانی نیچر کا ایک بڑا ہی اہم تقاضا ہے، بلکہ اگر میں کہوں کہ انسانی فطرت کی بنیادی ضروریات میں سے ایک ہے تو یہ بھی بے جا نہیں ہوگا. حسن اخلاق کے بغیر انسان میں حقیقی معنوں کے اندر انسانیت اور حسن و خوبی کی جھلک نہیں دکھائی دے سکتی. یہی وہ عظیم اور قابل قدر جوہر ہے جس کے ذریعے معاشرے کے اندر آپس میں بھی بھائی چارہ، اتحاد و اتفاق، عفو درگزر، دلوں کے اندر رفق اور نرمی، اور باہمی ہم آہنگی اوور آل سماج میں پیدا کی جا سکتی ہے. اور اسی اخلاق کی طاقت کے ذریعے جو انسانوں کے آپس میں اختلافات ہوتے ہیں یا معاشرتی انتشار ہوتے ہیں، باہمی چپکلش اور رنجش ہوتی ہے، یا دلوں کے اندر نفرت پیدا ہو جاتی ہے، ایک دوسرے سے دوریاں بڑھ جاتی ہیں، عداوت، دشمنی، یہ چیزیں رواج پا جاتی ہیں، دلوں کے اندر بغض اور کینہ آ جاتا ہے، اور ان ساری چیزوں کو دور کرنے کے لیے اگر انسان حسن اخلاق کو اپنا لے تو بہت ممد و معاون ثابت ہوتا ہے. حقیقت میں حسن اخلاق انسان کا زیور ہے، اس کی خوبصورتی ہے، اس کے ذریعے ایک بیلنس پیدا ہوتا ہے ہماری، خواہ وہ انڈیویجول لائف ہو یا ہماری اجتماعی زندگی ہو. اس میں جبکہ بد اخلاقی اور بد سلوکی جو ہے اس سے کئی ایک برائیاں جنم لیتی ہیں معاشرے کے اندر. مثال کے طور پر دلوں کی جو نفرت اور عداوت ہے، باہمی رنجش ہے، معاشرے میں انتشار پیدا ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ بد اخلاقی اور بد سلوکی کی وجہ سے ہی جنم لیتی ہے. اور اخلاق سے عاری ہو جانے کے بعد انسان لوگوں کی نظروں میں بھی عیب دار ہو جاتا ہے، اور اس کے پاس کوئی قابل قدر ایسی امتیازی صفت باقی نہیں رہتی جو اسے باقی مخلوقات سے ممتاز کر کے اشرف المخلوقات کے اعلیٰ درجے پر فائز کرے. تو حسن اخلاق, حسن سلوک انسانوں کے ساتھ, یہ ہماری زندگی کا ایک عظیم اثاثہ ہے, ایک قیمتی سرمایہ ہے. اور اگر ہم حسن اخلاق کی تعریف, اس کا معنی اور اس کی حقیقت جاننے کی کوشش کریں تو آج کل لوگوں نے حسن اخلاق کے مفہوم کو بہت زیادہ لمیٹڈ کر دیا ہے, اور وہ اس غلط فہمی کا شکار ہے کہ حسن اخلاق کا مطلب صرف لوگوں سے خندہ پیشانی کے ساتھ, مسکراتے چہرے کے ساتھ ملنا, مہربانی اور شفقت کا معاملہ کرنا, ہمدردی کے کچھ الفاظ بول دینا, بس یہی اخلاق ہے. حقیقت یہ ہے کہ اخلاق کا مفہوم بہت وسیع ہے اور اپنے اندر پوری انسانی زندگی کو سمیٹے ہوئے ہے. وہ صرف یہ جو مذکورہ چند ایک باتیں ہم نے عرض کی ہیں ان کو ہی شامل نہیں, بلکہ اس کے بہت سارے اسپیکٹس ہیں اور بہت سارے شعبے ہیں. اگر ہم کسی سے اچھی طرح گفتگو کرتے ہیں, اچھی زبان استعمال کرتے ہیں, اچھے الفاظ کا چناؤ کرتے ہیں, یا اگر کسی سے کوئی کمی کمزوری ہو جائے اپو درگزر کرتے ہیں, نرمی کا رویہ رکھتے ہیں, مخلوق خدا پر شفقت اور مہربانی کرتے ہیں, اور بردباری اور حلم کے ساتھ ہم لوگوں سے رویہ رکھتے ہیں, ہماری نظروں کے اندر, ہمارے رویوں کے اندر بھی شرم و حیا ہے, ہم اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے سخاوت کرتے ہیں, ہم وسعت ظرفی رکھتے ہیں, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں, کسی حاجت مند کی حاجت روائی کرتے ہیں, جہاں پر کسی کو ضرورت ہو باہمی تعاون اور امداد کرتے ہیں, اگر کوئی تنگی تکلیف کا وقت آ جائے صبر و شکر کرتے ہیں, اور متانت اور سنجیدگی سے اپنی زندگی کے معاملات کو لے کے آگے چلتے ہیں. اگر ہمیں کہیں پر فیصلہ کرنا پڑ جائے عدل و انصاف کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوٹنے دیتے, امانت و دیانت ہم اپنی زندگی کے اندر ایک بنیادی جز سمجھتے ہیں. اس کے علاوہ معاشرے کے اندر رہتے ہوئے ہمارے ماں باپ ہیں, بہن بھائی ہیں, عزیز و اقارب ہیں, بیوی بچے ہیں, پھر معاشرے کے اندر یتیم ہیں, مسکین ہیں, ہمارے نیبرز ہیں, پڑوسی ہیں, پھر کچھ اس میں مسلمان ہیں, کچھ غیر مسلم ہیں, یہاں تک کہ جانوروں اور پرندوں کے ساتھ بھی اس نے سلوک اور اس نے معاملہ کرنا, یہ تمام اس نے اخلاق کے شعبے ہیں جس کی شریعت مطہرہ کے اندر اسلامک پوائنٹ آف ویو سے تعلیم دی گئی ہے, اور ان تمام شعبوں میں اچھا رویہ اختیار کرنے والا وہی اچھے اخلاق کا حامل اور اس عظیم صفت سے متصف کہلانے کا حقدار ہے, اور وہی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ اعلی اخلاق کا مالک ہے. پھر عرف عام میں اخلاق کا مطلب یہ سمجھا جاتا ہے کہ صرف بات اتنی ہے کہ آدمی چند ایک بنیادی چیزوں کو جو عام معاشرے کے اندر اختیار کی جاتی ہیں ان کو اختیار کر لے, لیکن اسلام کا جو مفہوم ہے اخلاق کا اس کے اندر بہت زیادہ وسعت ہے. اب ہم اگر ہم اس نے اخلاق کو قرآن حکیم کی روشنی میں دیکھیں کہ اللہ و تبارک و تعالی نے حضور علیہ السلام کی ایک بہت عام صفت بیان فرمائی, وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, یہ سورہ القلم کی آیت نمبر 4 ہے, کہ بے شک اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اخلاق اسنا کے اعلیٰ درجے پر فائز. اس آیت میں اللہ رب العزت نے دین اسلام، شریعت مطہرہ اور قرآنی تعلیمات کو خلق عظیم فرمایا ہے. گویا حضور علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کریم کی ایک ایک آیت کا ایک عملی نمونہ ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خلق سے مراد ایک عظیم دین ہے کہ اللہ کے ہاں دین اسلام جتنا محبوب ہے کوئی اور دین اتنا محبوب نہیں، اور اسی کو خلق عظیم کہا گیا. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا جب ان سے پوچھا گیا آقا علیہ السلام کے اخلاق کے بارے میں کہ آپ کا خلق خود قرآن پاک ہے، یعنی قرآن کریم جن اعلیٰ اعمال و اخلاق کی تعلیم دیتا ہے، آپ ان سب کا عملی نمونہ اگر دیکھنا چاہیں تو وہ آقا نامدار مرشد قلب و نظر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوائے حسنہ میں ہے. جب حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ خلق عظیم کیا ہے تو انہوں نے فرمایا کہ خلق عظیم سے مراد قرآن پاک کے آداب ہیں، یعنی وہ آداب جو قرآن نے سکھائے ہیں وہ خلق عظیم ہیں. تو اس طرح نبی کریم علیہ السلام کو اللہ کریم نے فرمایا کہ بے شک آپ اخلاق کے اعلیٰ ترین منصب پر فائز ہیں. اسی طرح جب صحابہ کرام سے غزوہ احد میں مقررہ اور متعینہ جگہ چھوڑنے کی جو خطا اور لغزش ایک صادر ہوئی جس کی وجہ سے جنگ کی فتح شکست سے بدل گئی اور حضور علیہ السلام کو روحانی اور جسمانی تکلیف بھی پہنچی اور غم اور صدمہ بھی لاحق ہوا، اس کے باوجود حضور نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام پر اپنے طبی اخلاق و عادات اور عفو و کرم کی بنیاد پر کوئی ملامت اور سختی نہیں کی. آپ کی اسی شان کی تعریف کرتے ہوئے اللہ کریم نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 میں فرمایا کہ خدا تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے ہی آپ ان کے ساتھ نرم رہے، اور اگر آپ سخت زبان سخت دل ہوتے تو یہ لوگ آپ کے پاس سے سب منتشر ہو جاتے. سو ان کو معاف کر دیجئے، آپ ان کے لیے استغفار کیجئے اور ان سے خاص خاص باتوں میں مشورہ لیتے رہا کیجئے. تو اس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلیٰ اخلاق اس کا مظاہرہ فرمایا. ایک اور آیت کریمہ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 199 کہ آپ معافی کو اختیار کیجئے، بھلی باتوں کو حکم دیجئے اور جاہلوں سے منہ پھیر لیجئے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاعف عنہم، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو معاف فرما دیجئے. واصفح ان اللہ یحب المحسنین، آپ درگزر فرما دیجئے، بے شک اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اسی طرح قرآن پاک کی وہ متعدد آیات ہیں کہ جن کے اندر حضور علیہ السلام کو اعلیٰ اخلاق کی اللہ کریم کی طرف سے تعلیم دی گئی. حضور علیہ السلام کی پوری زندگی اخلاق اسنا، اس نے معاشرت، عمدہ طرز زندگی اور زندگی کے ہر شعبے میں اچھا برتاؤ اور اس نے سلوک کا عمدہ نمونہ اور عملی پیکر یہ موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز میں. حتیٰ کہ حضور علیہ السلام نے اخلاق اسنا کی تعلیم، تربیج و اشاعت اور اس کی دعوت و تبلیغ کو اپنی بعثت کی ذمہ داری قرار دیتے ہوئے فرمایا بعثتُ لأتمم مکارم الاخلاق، اور ایک حدیث میں بعثتُ لأتمم حسن الاخلاق، یہ موطا امام مالک کی روایت. اس کا مفہوم یہ ہے کہ میری بعثت ہی اس لیے ہوئی ہے کہ میں حیات انسانی میں اخلاق اسنا کے فضائل کی تکمیل کروں اور اسے کمال اور عروج پر پہنچاؤں. نبی کریم علیہ السلام نے امت کو اخلاق کریمانہ سے متصف اور مزین کرنے کے لیے عملی نمونہ اپنی زندگی میں پیش کیا اور مختلف مواقع پر آپ نے اخلاق اثنا کی تعلیم بھی دی. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی شعر آفاق تصنیف احیاء العلوم میں حضور علیہ السلام کے بہت سارے محاسن اخلاق کو بڑے ہی عمدہ انداز میں بیان فرماتے ہیں. ان میں سے چند ایک یہ ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ بردبار، سب سے زیادہ بہادر، سب سے زیادہ انصاف پسند، سب سے زیادہ پاک دامن اور سب سے زیادہ سخی تھے. یہاں تک کہ کوئی رات ایسی نہیں آتی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی درہم و دینار بچتا ہو. رات آنے سے پہلے ہی سب خرچ کر ڈالتے تھے، اور اگر کبھی کچھ درہم یا دینار بچ جاتا اور اسی حالت میں رات آ جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک گھر تشریف نہ لے جاتے جب تک اسے کسی ضرورت مند کو دے کر فارغ نہ ہو جاتے. آپ اتنے باحیا تھے کہ اپنی نظریں کسی چہرے پر نہیں جماتے تھے، خود ہی اپنا جوتا مبارک سی لیتے، اپنے نالین مبارک کو خود ہی سی لیتے، کپڑوں میں پیوند بھی خود ہی لگا لیا کرتے، گھریلو کام کاج میں بھی اپنی ازواج مطہرات کا ساتھ دیتے، ان سے تعاون کرتے، غلام اور آزاد سب کی دعوت قبول فرما لیتے، اگر کوئی ہدیہ دیتا قبول فرماتے، خواہ وہ دودھ کا ایک گھونٹ ہو یا خرگوش کی ایک ران ہی کیوں نہ ہو. اگر کوئی باندیاں ہوتیں، غلام عورتیں، یا کوئی مسکین ہوتا، غریب ہوتا، آپ ان کی عادت روائی کرتے، تکبر نہیں فرماتے تھے، ولیمہ کی دعوت اگر کوئی دیتا آپ قبول فرما لیتے، کوئی بیمار ہو جاتا اس کی عیادت کرتے، فوتگی کا پتہ چل جاتا کہ فلاں آدمی کی ڈیتھ ہو گئی ہے آپ جنازوں میں شرکت فرماتے، کوئی فقیر ہوتے، غریب ہوتے، مالی لحاظ سے کمزور ہوتے، ان کے ساتھ آپ بیٹھ جاتے، مسکینوں کے ساتھ بیٹھ کر آپ کھانا تناول فرماتے، کبھی کبھی آپ مزاح بھی فرماتے، لیکن سچ بولتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس بھی لیتے لیکن آپ قہقہ نہیں لگاتے تھے. با اخلاق لوگوں کی آپ عزت کرتے، کسی پر ظلم و زیادتی نہ کرتے، معذرت خواہ کا عذر قبول فرماتے، کسی کو حقیر نہیں جانتے تھے اور نہ ہی کسی پر برتری اختیار فرماتے. یعنی کہ اللہ و تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں تمام محاسن اور خوبیاں جمع کر دی تھی. پھر احادیث مبارکہ کے اندر بھی حضور علیہ السلام کے اخلاق کی بہت ساری روایات موجود ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نزدیک اس نے اخلاق کی اتنی اہمیت تھی کہ اپنے لیے اس نے اخلاق کی دعائیں کیا کرتے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ مستدر امام احمد میں یہ ایک روایت نقل کی ہے کہ اللہم احسنت خلقی فاحسن خلقی، اے اللہ تو نے مجھے خوبصورت شکل و صورت عطا کی ہے، میرے اخلاق کو بھی خوبصورت بنا دے. اور پھر آپ کی ایک دعا ترمذی شریف میں ہے کہ اللہم انی اعوذ بکا من منکرات الاخلاق والاعمال والاحوا، اے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں برے اخلاق سے، برے اعمال سے اور بری خواہشوں سے. اللہم انی اعوذ بکا من منکرات الاخلاق والاعمال والاحواء. سبحان اللہ، بہت جامع دعا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث مبارکہ میں بھی اس نے اخلاق کی اہمیت فضیلت کو امت کی تعلیم کے لیے بیان فرمایا. بخاری شریف کی ایک روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ان من اخیرکم احسنکم اخلاقا, کہ بے شک تم میں سے زیادہ بہتر وہ ہے جو اخلاق میں تم میں سے زیادہ اچھا ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت جو ترمذی شریف کے اندر ہے حدیث نمبر 2018 میں, کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا تم سب میں مجھے سب سے زیادہ محبوب اور قیامت کے دن میرے سب سے قریب وہ لوگ ہوں گے جن کے اخلاق زیادہ اچھے ہوں گے. ایک دوسری حدیث میں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ حضور علیہ السلام کو ارشاد فرماتے ہوئے میں نے سنا کہ یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے باب فی حسن الخلق, کہ مومن اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے روزہ رکھنے والے اور رات بھر عبادت کرنے والے کے درجے کو حاصل کر لیتا ہے, یعنی اس نے اخلاق کی اتنی اہمیت. پھر حضور علیہ السلام اپنوں سے نہیں غیروں کے ساتھ بھی اس نے سلوک رکھتے, اپنے سوتے پیار و محبت اور شفقت و ہمدردی کے ساتھ ملتے ہی تھے جس کی بے شمار مثالیں ہیں. غیر بھی آپ کے رحم و کرم عفو درگزر اور اس نے خلق سے معلوم نہیں تھے. اس کی ایک عظیم مثال فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کفار مکہ کے لیے عام معافی کا اعلان کرنا ہے. فتح مکہ کے موقع پر جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ میں فاتحانہ انداز میں شان و شوکت کے ساتھ داخل ہوئے تو کفار و مشرکین جنہوں نے ہر قدم پر آپ کو اور آپ کے صحابہ کو تکلیفیں پہنچائی تھیں, جو آپ کے جانی دشمن تھے, آپ کے قتل کی تدبیریں اور سازشیں کرتے تھے, جنہوں نے اسلام دشمنی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی, وہ سہمے ہوئے تھے. انہیں سزائے موت کا یقین تھا اور صحابہ کرام نے بھی یہی خیال کر رکھا تھا الیوم یوم الملحمہ, کہ آج بدلے کا دن ہے, آج جوش انتقام کو سرد کرنے کا دن ہے. لیکن تاریخ نے دیکھا اور اسے نوٹ کیا کہ رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیکر اور محسن انسانیت کی شفقت جوش میں آئی اور زبان رسالت سے یہ اعلان کر دیا لا تصریب علیکم اليوم وذهبوا فانتم الطلقاء, کہ جاؤ آج تم سب آزاد ہو, تمہیں معاف کر دیا گیا ہے, تم پر کوئی جرم نہیں ہے اور تم سے کسی قسم کا بدلہ نہیں لیا جائے گا. یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جانی دشمنوں کے ساتھ برتاؤ اور اس نے سلوک جس کی مثال پیش کرنے سے دنیا عاجز ہے, اور اس سلوک اور برتاؤ کی وجہ سے فتح مکہ کے موقع پر بکثرت لوگ جو ہیں وہ الکا بگوش اسلام ہو گئے تھے. پھر اس کے بعد ایک مشہور واقعہ سفر طائف کا آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ اور دعوت کے لیے طائف کا سفر کرتے ہیں, وہاں کے سرداروں کو دعوت توحید دیتے ہیں, وہ لوگ بڑی بے رخی اور بڑی بے رحمی کے ساتھ پیش آتے ہیں. پھر آپ نے لوگوں سے گفتگو فرمائی لیکن انہوں نے بجائے قبول کرنے کے یہ کہا کہ ہمارے شہر سے نکل جاؤ, اسی پر بس نہیں کیا بلکہ انہوں نے شہر کے اوباش لڑکوں کو پیچھے لگا دیا کہ وہ حضور علیہ السلام کا مذاق اڑائیں, تالیاں بجائیں, پتھر ماریں, حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں نالینے پاک وہ بھی رنگین ہو گئے آپ کے خون سے, انہوں نے پتھراؤ کیا. اس سب کے باوجود حضور علیہ السلام نے ان کو غلط نہیں, ان کے لیے ٹرایا, ان کے لیے بدعا نہیں کی, یہاں تک کہ جب پہاڑوں کا فرشتہ آپ کے پاس آیا اور سلام کے بعد اس نے عرض کیا اگر ارشاد ہو تو دونوں جانب کے پہاڑوں کو ملا دوں جس سے سب درمیان میں کچل دیے جائیں, جو سزا آپ تجویز فرمائیں ان کو دے دی جائے. حضور علیہ السلام نے ان کے لیے کوئی سزا تجویز نہیں کی بلکہ آپ نے اللہ کی ذات سے امید رکھی کہ اگر یہ مسلمان نہیں ہوتے تو ان کی اولادوں میں سے کوئی لوگ ایسے پیدا ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے. اللہم اہدی قومی انہم لا یعلمون, اور دعا کی کہ اللہ پاک میری اس قوم کو ہدایت دے دے کیونکہ یہ جانتے نہیں. عفیف جلندری صاحب نے لکھا تھا کہ جب حضرت زید بن عارصہ رضی اللہ تعالیٰ عرض کی کن کے لیے بد دعا کریں تو آپ نے فرمایا, لیکن جناب رحمت للعالمین نے ہنس کے فرمایا کہ میں اس دہر میں کارو غضب بن کر نہیں آیا, اگرچہ یہ لوگ آج اسلام پر ایمان نہیں لاتے, خدا کے دامن توحید میں اگر یہ نہیں آتے, مگر نسلیں ضرور ان کی اسے پہچان جائیں گی, در توحید پر ایک روز آ گردن جھکائیں گی. یہ فرما کر اٹھائے ہاتھ ہادی نے دعا مانگی, خدا کا فضل مانگا, خوب تسلیم و رضا مانگی, دعا مانگی الہی قوم کو چشم بصیرت دے, جہالت سے نکال ان کو, انہیں نور ہدایت دے, الہی رحم کر کو سارے طائف کے مکینوں پر, الہی پھول برسا پتھروں والی زمینوں پر. تو یہ تھا نبی کریم علیہ السلام کا اخلاق. اب انشاءاللہ وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں.
2: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM. Inspire 105.1 FM.
3: Salam, I'm Shahzad Khalid, as photographer, creative producer, and join Inspire FM. Stay inspired.
4: Enjoy quality and tasty 100% authentic halal Chinese and Thai food from Gao Express, brought to you by the team behind Top's Pizza in Luton. Choose from all your delicious Chinese and Thai favourites, then order for delivery or collection from Gao Express in Wellington Street, Luton, Marketplace Stevenage, and now also on Nightingale Road in Hitchin. Open daily midday till late. Find the number or order online at Gao, that's G-A-O, express.co.uk, or like Gao Express on Facebook.
5: The Inspire Eid Festival is back. Join tens of thousands this Eid al-Adha at Stockwood Park, Luton, on the 27th and 28th of May from 1 p.m. to 9 p.m. for the UK's biggest and most affordable Eid festival. Enjoy funfair rides for just £1 to £2, amazing world food stalls, desserts and sweet treats, games and activities for the whole family, shopping stalls, festival vibes and so much more. Best of all, entry is absolutely free, with free on-site parking and free entry too. Bring your family and celebrate Eid together at Inspire Eid 2026, where the community comes together to celebrate. Find out more now at inspireeid.org, subject to moon sighting.
6: AK Windows South Limited, manufacturers and installers of high-quality UPVC windows and doors, bifold doors, composite doors, conservatories, porches, skypods, fascias, guttering, and much, much more. We specialize in double glazing and triple glazing using the best German profile. If you want quality at affordable prices, AK Windows is the place to go. If your house needs a facelift, you know who to trust. For a free quote, call AK Windows today on 01582 483 777 or visit us at Unit 10 E, Britannia Estate, Leegrave Road, Luton.
7: Had an accident, a bump, trip or fall? Then you need Claims Specialists, your first choice for accident claims, the specialist claims company on Dunstable Road in Luton. With excellent access to expert solicitors and on a no-win, no-fee basis, Claims Specialists use their 30 years' experience to help get you the best compensation possible. For injuries at work, taxi, PCO and private hire incidents, road accidents and vehicle damage, medical negligence, plus rented housing disrepair. In short, when you need to make any claim, click on claimspecialists.co.uk or call 01582 733 222.
8: السلام علیکم, میرا نام کرن ہے. کوٹ کشمیر آرفنز ریلیف ٹرسٹ میرا ایک خوبصورت گھر ہے, جہاں میرے ساتھ سینکڑوں یتیم اور بے سہارا بچوں کی تعلیم و تربیت اور پرسکون ماحول میں پرورش ہو رہی ہے, اور یہ سب کچھ آپ کے تعاون سے ممکن ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کریم آپ کو سدا سلامت رکھے, اور امید ہے کہ آپ اسی طرح اپنا پیار, محبت اور تعاون جاری رکھیں گے. کوٹ یو کے آفس 03001234774 court.org.uk.
9: Assalamu alaikum and welcome to Inspire FM's exam preparation jingles. My name is Sophia and we will motivate and give tips to our upcoming exam sitters. Run through chapters lap by lap, don't give up, take each map. Energy high, your brain's on track, victory comes, no looking back. Thank you for listening to Inspire FM jingles. Please continue listening to Inspire FM for more exam tips.

0: From the studios of Inspire FM, the time is now 11:30. Allahu, Allahu, Allahu,
1: Allah, Allahu, Allah. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihi al-kareem. Amma ba'd. Fa'auzu billahi minash shaitani r-rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. برادران اسلام، پروگرام صدائے تکبیر میں ریڈیو انسپائر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور مسعود اختر ہزاروی اس پروگرام کے حوالے سے چند معروضات عرض کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہے. حمد و صلات کے بعد قرآن عزیز کی دوسری سورہ مبارکہ، جو طویل ترین سورت ہے قرآن پاک کی، سورہ البقرہ، اس کی آیت نمبر 208 نمبر آیت میں نے تلاوت کی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس میں اہل ایمان کو خطاب کیا اور فرمایا، اے ایمان والو، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. آج ہماری گفتگو کا اس آیہ کریمہ کی روشنی میں موضوع ہوگا کہ اسلام میں معاملات کرنے کی اہمیت کیا ہے. ایک سوسائٹی کے اندر، ایک معاشرے کے اندر رہتے ہوئے مختلف لوگوں کے ساتھ جو ہماری ڈیلنگز ہوتی ہیں، اس بارے میں اسلامی تعلیمات کیا ہیں. ایز اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف، اسلام، اس کا پہلا حصہ ایمانیات ہیں، پھر اس کے بعد عبادات، پھر اس کے بعد اخلاقیات، اور پھر معاملات. یہ ساری کی ساری چیزیں، کا وہ بیسک بلیفس ہوں، ویز آف ورشپ ہوں، مورل ویلیوز ہوں، یا ایک دوسرے کے ساتھ ڈیلنگز ہوں، یہ سب دین اسلام کی بنیادی طور پر تعلیمات کا حصہ ہیں. اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عزیز کے اندر اور حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ میں بھی ان کی تفصیل، ان کی وضاحت اور رہنمائی ہمارے لیے موجود ہے. اس موضوع کو اجاگر کرنے کے لیے اور اس کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالنے کے لیے جو عموماً سوال اٹھائے جاتے ہیں، ان میں سے پہلا سوال یہ ہے کہ کیا واقعی 3/4 جو ہمارا دین ہے وہ معاملات میں ہے اور صرف 1/4 وہ عبادات میں ہے؟ ایک یہ سوال. اس حوالے سے میں عرض کروں گا کہ اسلام کے جو بھی شعبہ جات ہیں، جس طرح میں نے عرض کیا، عقائد ہیں، عبادات ہیں، معاملات ہیں، اخلاقیات ہیں، ان میں سے جو بیسک بلیفز ہیں اور عقائد ہیں، ان کا تعلق تو ایک آئیڈیالوجی سے، ایک نظریے سے، ایک فکر سے، اور بنیادی طور پر انسان کے قلب سے ہے کہ اس کی انر سیلف ان عقائد کو تسلیم کرے. فرض کیا پہلا عقیدہ عقیدہ توحید ہے، تو اس کے دل کے اندر یہ پختہ یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہے اور وہی لائق عبادت ہے، اور اسی طرح all the aspects of basic beliefs ان کے لیے یہی حکم ہے. اور پھر اس کے بعد باقی تین جو ہیں، عبادات میں آپ سر فہرست نماز کو دیکھیں کہ یہ ہر کسی پر فرض ہے، مرد پر بھی اور عورت پر بھی، صحت مند پر بھی اور بیمار پر بھی، امیر پر بھی اور غریب پر بھی۔ اگر کوئی جوان ہے، کوئی بوڑھا ہے، ان پر بھی نماز فرض ہے۔ اگر کوئی آدمی ٹریول کر رہا ہے، مسافر ہے، اس پر بھی نماز فرض ہے، اور اگر کوئی مقیم ہے، گھر میں ہے، اس پر بھی نماز فرض ہے۔ جن میں سے پانچ نمازیں ہم سب جانتے ہیں کہ صبح سے لے کر رات تک فرض ہیں۔ دوسرے نمبر پر روزے، روزے جو ہیں وہ سال میں ایک مہینہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے وہ ہمارے اوپر فرض ہیں۔ تیسرے نمبر پر زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ بھی پورے سال میں صرف ایک بار جو صاحب نصاب لوگ ہوتے ہیں، جن کے اندر اتنی کیپیسٹی ویلتھ وائز ہوتی ہے کہ ان کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، وہی ادا کرتے ہیں۔ پھر حج ہے، یہ بھی صاحب استطاعت لوگوں پر لائف ٹائم میں صرف ایک دفعہ فرض ہے۔ یہ تو ہو گیا ہمارے ارکان اسلام میں سے جو بہت بنیادی عبادات ہیں۔ لیکن جہاں تک تعلق ہے معاملات کا، تو یہ ہمیں سال میں ایک دفعہ نہیں یا دن میں صرف پانچ دفعہ نہیں، بلکہ دن رات میں کئی دفعہ لوگوں کے ساتھ معاملات ہمیں پیش آتے ہیں اور آ سکتے ہیں۔ ہم جب کسی چیز کو سیل کر رہے ہوتے ہیں، بیچ رہے ہوتے ہیں، تو یہ بھی ایک معاملہ ہے، ڈیلنگ ہے۔ جب ہم کوئی چیز بائے کر رہے ہوتے ہیں، پرچیز کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ بھی ایک ڈیلنگ ہے، یہ بھی ایک معاملہ ہے۔ اور پھر جب ہم کسی کو کوئی مکان رینٹ پر دیتے ہیں، کوئی چیز رینٹ پر دیتے ہیں یا کسی سے لیتے ہیں، تو یہ سارے معاملات ہیں۔ اسی طرح اگر حسب ضرورت کسی سے کوئی آدمی قرض حسنہ لیتا ہے، تو یہ بھی دینے والے کے لیے بھی اور لینے والے کے لیے بھی ایک ڈیلنگ ہے۔ اگر کوئی آدمی ایک بہت بڑا فیکٹری آنر ہے، بہت بڑا اس کا بزنس ہے، اب وہ جب ایک کارخانہ، ایک فیکٹری چلا رہا ہے، تو اب اس کے اندر کام کرنے والے لوگ ہوں گے، وہ مزدور ہیں، دیگر جو لوگ وہاں پر جاب کر رہے ہیں کسی بھی حوالے سے، اب یہ بھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ڈیلنگ ہے۔ اگر ایک آدمی چھوٹی سی دکان ہی کھول لے، تو ظاہر ہے گاہک آئیں گے، اب یہ بھی ایک ڈیلنگ ہے۔ ہم کہیں نہ کہیں تو رہتے ہیں نا، کہیں بھی ہم رہ رہے ہوں، ہمارے قریب جو گھر ہیں، ڈزنٹ میٹر کوئی نان مسلم ہے یا مسلمان ہے، اگر ہمارا کوئی نیبر ہے، پڑوسی ہے، تو وہ بھی ہماری ایک ڈیلنگ ہے۔ اگر کسی بھی ملک میں ہم رہتے ہیں، یا انسان کوئی بھی کسی ملک میں رہتا ہے، وہاں پر کوئی رولرز ہوں گے، حکمران ہوں گے، وہاں کے کوئی پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ، اور پھر ایک جو ان کے سب آرڈینیٹ لوگ ہیں، جو عوام ہے، پبلک ہے، وہ ہوتے ہیں، اب ان کا بھی آپس میں ایک معاملہ ہے۔ اسی طرح ہم اگر اس کو گنتے چلے جائیں، تو بے شمار مثالیں موجود ہیں کہ یہ معاملات ہوتے ہیں۔ گویا معاملات ایسی چیز ہے جس سے ہمیں دن رات واسطہ پڑتا ہے، اور ہر ایک کو پیش آتے ہیں۔ میاں بیوی کا آپس میں تعلق، وہ بھی ڈیلنگ ہے، والدین اور اولاد کا جو آپس میں تعلق ہے، وہ بھی ڈیلنگ ہے۔ اس طرح یہ ساری چیزیں جو ہیں معاملات ہیں، جو دن رات میں ہمیں پیش آتے رہتے ہیں۔ لہذا اسلام نے ایک مکمل ضابطہ حیات کے طور پر اپنے معاملات کی درستگی کے حوالے سے ہمیں خصوصی طور پر تاکید کی ہے۔ عام طور پر جتنے بھی رائٹس ہوتے ہیں، ان کی دو صورتیں، ایک رائٹس آف اللہ اور دوسرا رائٹس آف ہیومن فیلوز۔ ایک تو اللہ کے حقوق ہے، جن کو عربک میں کہا جاتا ہے حقوق اللہ، اور دوسرے بندوں کے حقوق ہیں، جن کو کہا جاتا ہے حقوق العباد۔ حقوق اللہ جو ہیں، جو اللہ کے حق ہیں، ان کی بہت زیادہ تاکید آئی ان پر بہت زیادہ اسلامک جو ٹیچنگز ہیں انہوں نے ایمفسائز کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کے حقوق کی جو تاکید ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کی وجہ سے ہے، اللہ تعالیٰ کی کبریائی کی وجہ سے ہے کہ وہ اللہ بڑا ہے، اللہ اکبر، لہذا اس کو ایک مانا جائے، اس کی عبادت کی جائے، اس کے حکم کی تعمیل کی جائے، اس لیے اللہ کی کبریائی اور عظمت کی وجہ سے ان حقوق کی بڑی اہمیت ہے۔ لیکن جو بندوں کے حقوق ہیں ان کی تاکید جو آئی ہے وہ بندوں کی ضرورت کی وجہ سے ہے، اللہ تعالیٰ کو تو کسی چیز کی ضرورت نہیں، نہ وہ کسی کا محتاج ہے، وہ ہر ایک کو دیتا ہے، سب اس کے محتاج ہیں، وہ تو کسی کا محتاج نہیں، نہ ہمارے قیام کی ضرورت ہے، نہ ہمارے رکوع کی اس کو ضرورت ہے، نہ ہمارے سجدوں کی ضرورت ہے، نہ ہماری ثنا کی ضرورت ہے، نہ ہماری تسبیح کی ضرورت ہے۔ ہم جو حج کرتے ہیں، عمرے کرتے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو بادشاہی ہے اس میں ہمارے یہ جتنے بھی نیک عمل ہیں، جتنے بھی یہ عبادات ہیں، اللہ کی کبریائی میں ذرا برابر بھی اضافہ نہیں کر سکتے۔ اگر ہم دنیا کے اندر رہنے والے جتنے بھی انسان ہیں، سارے کے سارے لوگ بڑے ہی نیک، بڑے ہی پارسا بن جائیں، عورتیں وہ اللہ کی ولیہ بن جائیں، مرد سارے ولی بن جائیں، دن رات اللہ کو یاد کریں، اللہ کی کبریائی کریں، اس کو بیان کریں، ذرا برابر بھی اللہ تعالیٰ کی بڑائی میں اور عظمت میں اضافہ نہیں ہوگا۔ اور اگر سارے انسان خدا نخواستہ ڈاکو بن جائے، ظالم بن جائے، بے نماز بن جائے، کوئی اللہ کو جاننے والا نہ ہو، سارے ہی خدا کا انکار بھی کر دیں، تو یہ ساری چیزیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو عظمت اور کبریائی ہے اس میں ذرا برابر بھی کمی نہیں کر سکتے۔ اور اس کے بعد کیا ہے کہ اللہ جو ہمیں حکم دیتا ہے اس حکم کی تعمیل کرنا اللہ کی عظمت اور بڑائی کی وجہ سے ہے کہ ہم اللہ کو ساری عظمتوں والا ہے، اللہ کریم ساری شانوں والا ہے، لہذا وہ اکبر ہے، سب سے بڑا ہے، لہذا ہم اس کے حقوق ادا کریں، اس کی عبادت کریں، اس میں ہماری بہتری ہے، ہمیں دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی فلاح ہماری ہے، نہ کہ اللہ کی کوئی شان بلند ہوگی ہمارے عبادت کرنے سے۔ اور جہاں تک بندوں کے حقوق کی تاکید ہے تو وہ اس لیے ہے کہ یہ بندوں کی ضرورت ہے، بندے ضرورت مند اور محتاج ہیں، اللہ نے اپنے حقوق پر بندوں کے حقوق کو ترجیح دی، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ معاملات کی وجہ سے انسان اللہ کے حقوق میں ڈنڈی مارے، نماز قضا کریں اور اس کو کم تر سمجھیں، اس کو حقارت کی نظر سے دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کو اگر کم تر چیز سمجھا تو ایسے شخص کے بارے میں خطرہ ہے کہ وہ کہیں خدا نخواستہ ایمان سے ہی خارج نہ ہو جائے، جو نماز کو کم تر سمجھے، حج و عمرہ کو کم تر سمجھے، زکوٰۃ کو اور روزے کو کم تر سمجھے، تو اس کے کفر کا بھی اندیشہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آہستہ آہستہ اس کی سوچ وہاں چلی جائے کہ وہ دین سے ہی منحرف ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق پر بندوں کے حقوق کو ترجیح دی ہے، چنانچہ فرما دیا کہ بندوں کے حقوق اللہ معاف نہیں فرمائیں گے، ہاں اگر اس نے عبادت میں کمی کیا تو ممکن ہے اللہ معاف فرما دے، لیکن بندوں کے حقوق میں جب تک بندہ معاف نہیں کرتا اس وقت تک اللہ و تبارک و تعالی وہ بھی معاف نہیں فرماتا۔ عام طور پر زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ بسا اوقات کہ جو کسی کے ساتھ محبت ہوتی ہے اس کو عظمت پر مقدم رکھا جاتا ہے، مثال کے طور پر کو سمجھانے کے لیے ایک دو چھوٹی چھوٹی مثالیں. جو ہمارے استاد ہیں وہ ہمارے محسن ہیں, ہمارے مربی ہیں, شیخ ہیں, وہ بلا رہے ہیں. دوسری طرف مریض جو آخری سانس لے رہا ہے وہ بھی مجھے بلا رہا ہے, تو میں اپنے استاد کی عظمت پر مریض کی حاجت کو مقدم رکھوں گا. استاد کا احترام اپنی جگہ, شیخ کا احترام اپنی جگہ, لیکن اگر ایک مریض کی جان جا رہی ہے تو وہاں پر حکم کیا ہے کہ تم اس مریض کی جان پہلے بچاؤ. اور پھر عام طور پر جو عظمت ہوتی ہے اس کو حاجت پر مقدم رکھا جاتا, وہ کیسے؟ اگر میں نے محض استاد کے احترام کی وجہ سے اس مریض کو نظر انداز کیا, وہ فوت ہو گیا, تو میں اللہ کے ہاں مواخذہ ہوگا اور پکڑا جاؤں گا. مسلمان کی زندگی بچانا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر پہلے مقدم کیا ہے کہ اگر کوئی فوت ہو رہا ہو, مر رہا ہو, آپ کی ضرورت ہے, پہلے اس کی زندگی بچاؤ. ایک اور مثال, میرے پاس ایک پانی کی کیٹل ہے, کوئی بوٹل ہے. سفر میں ایک اللہ والا ہے, اسے نماز پڑھنے کے لیے پانی کی ضرورت ہے, وہ بندہ بڑا نیک ہے. اور دوسری طرف ایک بندہ ہے, وہ سخت پیاسا ہے, پانی مانگ رہا ہے, اور اگر اس کو پانی نہ ملے تو اس کی جان جانے کا بھی خطرہ ہے. اب اس اللہ والے کی عظمت کا تقاضا تو یہ ہے کہ میں اسے پانی دے دوں, بندہ نیک ہے, وضو کرے گا, نماز پڑھے گا. دوسری طرف حاجت مند انسان موجود ہے, تو یہاں میرا دین میری رہنمائی کرتا ہے کہ ان کی عظمت اپنی جگہ, لیکن تم اس پیاسے کو پانی پلاؤ. وہ تو تیمم کر کے بھی نماز پڑھ لے گا, اس کی نماز ہو جائے گی, لیکن اس کو پانی نہ ملا تو اس کی جان جانے کا خطرہ ہے. لہذا کیا ہے, تم پانی اس کو دے دو. تو اس طرح یہ ہے کہ جو حقوق العباد ہیں, عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کو دین اسلام کے اندر بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے. اور بنیادی طور پر جو میں بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ معاملات کی اہمیت, افضلیت اتنی کیوں ہے, اور جو عبادات ہیں اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ ان کے درجے کو گھٹایا گیا. صرف یہ ہے کہ معاملات کی اہمیت کو واضح کیا گیا, حقوق العباد کی عظمت کو واضح کیا گیا. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ عبادات تو اللہ کے لیے ہیں. حال یہ ہے کہ نماز دن میں 5 بار, حج زندگی میں 1 بار, زکوٰۃ سال میں 1 بار, روزہ سال میں 1 بار, 1 مہینہ. لیکن معاملات ایسی چیزیں ہیں کہ لمحہ بلمحہ آدمی کو درپیش آتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ ہمارے بڑے بڑے جو مدارس ہیں ان میں فقہ کی بڑی بڑی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں. ہدایہ فقہ کی ایک بڑی کتاب ہے, فقہ حنفی کی, اس کی 4 بڑی بڑی جلدیں, ایک جلد صرف عبادات سے متعلق, باقی 3 جلدیں معاملات پر ہیں. یعنی پہلی جلد کے اندر اس میں عبادات کا ذکر کیا گیا, باقی سارا جو اس کے اندر ہے 3/4 سمجھ لیں وہ معاملات کے متعلق باس ہوئی ہے کہ مختلف قسم کی ڈیلنگ جو ہے وہ کیسے ہوں. خود نبی کریم علیہ السلام نے معاملات کی اہمیت کو بیان کیا. مشکات شریف کی ایک حدیث ہے, حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, الدواوین ثلاثہ, کہ جو اعمال نامے ہیں وہ 3 قسم کے ہیں. دیوان لا یغفر اللہ, پہلا قسم کا اعمال نامہ وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ کسی صورت معاف نہیں کریں گے, اور وہ کیا ہے, الاشراک باللہ, اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا. اس لیے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں قرآن پاک میں, اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ، کہ اللہ تعالیٰ شرک کے جرم کو معاف نہیں کریں گے، اس کے علاوہ جتنے چاہیں اگر کوئی اللہ پاک کسی کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اس کے بعد فرمایا کہ جو دوسری قسم اعمال نامے کی ہے، ودیوان لا یتوبہ اللہ، ایک ایسا اعمال نامہ جسے اللہ پاک کسی صورت میں نہیں چھوڑیں گے، کسی صورت میں معافی نہیں ہوگی، وہ یہ ہے کہ ظلم العباد فی ما بینہم، انسانوں کا آپس میں ایک دوسرے پر ظلم کرنا، وہ ظلم اللہ معاف نہیں کرے گا۔ خطہ یقتص بعدہم من بعد، جب تک کہ بندہ اپنے اوپر ہونے والے ظلم کا بدلہ نہ لے لے اللہ نہیں معاف کرے گا، یعنی یا تو وہ بندہ معاف کر دے یا پھر وہ بدلہ لے لے۔ اللہ و تبارک و تعالی بندوں کے معاملات کے اندر فرماتے ہیں کہ جب تک بندہ نہیں معاف کرے گا میں بھی معاف نہیں کروں گا۔ تیسرے قسم کا اعمال نامہ جو مشکاۃ شریف کے حدیث میں ذکر ہوا، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ودیوان یعبہ اللہ بہی، کہ ایک ایسا اعمال نامہ جس کی اللہ پرواہ نہیں فرماتا، اور وہ ہے ظلم العباد فی ما بینہم وبین اللہ، جو انسانوں نے عبادات میں کوتاہی کی، فذالک اللہ، تو یہ معاملہ اللہ کے حوالے ہوگا، ان شاء عذبہ و ان شاء تجاوز عنہ، چاہے تو وہ ان عبادات کو چھوڑنے پر عذاب دے، چاہے تو اللہ و تبارک و تعالی معاف کرے۔ تو اس طرح یہ تیسری قسم جو بیان کی گئی کہ عبادات میں اگر کوتاہی کرتا ہے تو یہ بھی جرم ہے، لیکن یہ معاملہ اللہ تک ہے، اللہ تعالیٰ جیسا بھی معاملہ فرمائے، لیکن اس کا ہرگز ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ عبادات کو ہلکا یا کمزور سمجھا جائے، بلکہ عبادات کے معاملے کے اندر جتنا انسان بہتر طریقے سے مواظبت اور پابندی کے ساتھ عمل کرنے والا ہوتا ہے، اتنا ہی اللہ تعالیٰ اس کے معاملات کو بھی بہتر فرماتا ہے۔ عبادات کے ذریعے دل نرم ہوتے ہیں، تزکیہ نفس ہوتا ہے، انسان کی تطہیر باطن ہوتی ہے، اور جتنا جتنا انسان کے اندر وہ تطہیر باطن ہوتی چلی جاتی ہے، اتنا ہی وہ بندہ جو ہے وہ بندوں کے معاملے کے اندر بھی ظلم کرنے سے بچتا ہے، زیادتی کرنے سے بچتا ہے۔ صحیح بخاری شریف میں ایک حدیث ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص نے اپنے مسلمان بھائی پر زیادتی کی ہو، اس پر ظلم کیا ہو، اس کا پیسہ دبایا ہو، اس کی عزت پر داغ لگایا ہو، اسے بدنام کیا ہو، اس کا دل دکھایا ہو، فرمایا کہ آج اس دنیا میں اپنے ان گناہوں کو معاف کرا لے، قبل اللہ یکون دینار ولا درہم، فرمایا اس دن کے آنے سے پہلے پہلے جب انسان کے پاس نہ کوئی درہم ہوگا نہ کوئی دینار ہوگا، انسان دنیا میں

0: وسلم نے معاملات کی اہمیت کو واضح کیا ہے. اور یہاں پر ایک بات عموماً ہمارے معاشرے میں جو دیکھنے میں آتی ہے کہ کوئی شخص کتنا اچھا ہے دینداری کے لحاظ سے, اس کا معیار عبادت کو بنایا جاتا ہے کہ جی بندہ پانچ وقت کا نمازی ہے, جی ماشاء اللہ, جی بارش ہے, پانچ وقت کا نمازی ہے, آٹھ حج کی ہوئے ہیں, ہر سال عمرے پہ جاتا ہے, ماشاء اللہ, بڑا نیک ہے, بڑا پارسا ہے, صبح صبح اٹھ کے مسجد میں چلا جاتا ہے, پانچ وقت کی نماز, بہت اچھی بات ہے, بہت اچھے کام ہے یہ. لیکن اسلامک پوائنٹ آف ویو سے یہ کسی کے دیندار ہونے کا اصل معیار نہیں ہے. معاملات میں بندہ کمزور ہو, لوگوں کے حقوق پامال کرے, ظلم و زیادتی کرے, تو جتنے بھی انسان عمرے کر لے, حج کر لے, دینی حوالے سے اور جو قرآن نے ایک معیار مقرر کیا ہے یا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ایک معیار مقرر کیا ہے, وہ دینی حوالے سے ایک بہت ہی اچھا انسان نہیں ہو سکتا. اس لیے کیا ہے کہ جہاں ہم اپنی عبادات کی طرف متوجہ ہوتے ہیں, وہاں پر ہمیں دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنے معاملات بہتر کرنے چاہیے. لالچ, ہرس اور پھر سیلفش پن, جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ انسان بس ہر وقت دوسروں کے حقوق پامال کر کے اپنے لیے ہی کوشش کرتا رہے اور دوسروں پہ اوپر ظلم و زیادتی کرتا رہے, تو یہ دنیا کے اندر بھی وبال ہے اور آخرت کے اندر بھی وبال ہے. اور اس لیے محتاط رہنا اور اپنے معاملات کو ٹھیک کرنا اسی میں ہی امان ہے.
1: Coming up next is Bol Ke Lab Azad Hai Tere with Azad.
2: Continue listening to Inspire FM. Inspire FM.
3: Days of Dhul Hijjah on Inspire FM. Enhance your connection with Allah by engaging yourself in more voluntary prayers like the Sunnah and Nafl prayers after each Fard Salah. As well as this, attempt to perform the night prayers like tahajjud. As Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, the best prayers after the obligatory prayers are the night prayers. Make sure to stay tuned to Inspire FM. Assalamu alaikum.
4: I don't smoke, but I keep a matchbox in my pocket. When my heart slips towards a sin, I burn a matchstick and heat my palm. Then I say to myself, Ali, you can't bear even this heat. How would you bear the unbearable heat of hell? A quote from Muhammad Ali.

0: matters. Your donation can save lives right now on the ground. Text MATW to 70470 to donate £10 or visit matwproject.org.uk, because when it matters most, we're there.
1: Assalamu alaikum. Welcome to Inspire FM's exam preparation jingles. My name is Tazib and we will motivate and give tips to our upcoming exam sitters. Listen, if exam stress is making your head spin, take a breath. It's completely normal to feel anxious or scared right now. You aren't alone and a grade doesn't define who you are. Thank you for listening to Inspire FM jingles. Continue listening to Inspire FM for more exam tips.
2: From the studios of Inspire FM, the time is now midday.
3: Bol ke lab azad hai tere.
4: Bol ke lab azad hai tere lehron ke dosh pe awaaz ki is khoobsurat rush se munsalik hum aur aap rehte hain. Shumis ka naam hai Bol ke lab azad hai tere. Tamam sunne walon ko dekhti aankhon sunte kaano. Dukhti aankhon aur behte kaano aajkal allergy ke tamam جو متاثرین ہیں ان تمام لوگوں کو بہت بہت ہمارا سلام قبول ہو جی خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اس شو میں جیسے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ یہ والا شو پچھلے شو سے بہتر ہوگا کیونکہ اس میں آپ کا کنٹریبیوشن بہتر ہوگا پہلے سے تو امید کرتے ہیں کہ آج کا یہ شو جس میں بہت سارے لوگ پچھلی دفعہ نہیں آ سکے کیونکہ ہمارے جو کو ہوسٹ تھے ڈفرینٹ کو ہوسٹ کو ہم نے بہت سارا ٹائم دیا اور ہم بہت سارے کلپس ریکارڈ کرنے کے چکر میں پڑے ہوئے تھے لیکن آج ہم کلپس ریکارڈ ہوں یا نہ ہوں آج ہمارا کام ہے سلک سمیتا بھابھی جو کہتی تھی نا ان کے مطابق انٹرٹینمنٹ کرنے کی کوشش کریں گے آپ کی اس کے لیے پھر آپ کا جو جس طرف بھی موڈ ہے ہم نے بینیڈریل کی گولی لی ہوئی ہے اس لیے اپنے رسک پہ آئیے اور پہلے آئیے اور پہلے پائیے 972-501-9390 لیڈیز اینڈ جینٹلمین از دی نمبر فار دی اسٹوڈیو اور جو نمبر ایک دفعہ پھر بتا دیتے ہیں کیونکہ نئی لسنرشپ بھی ہماری دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہی تھی تو اگر آپ لوگوں کے پاس گاڑی چلا رہے ہیں آپ یا کوئی بھی آپ کام کر رہے ہیں تو یہ نمبر جو ہے اسٹوڈیو کا آپ کو ازبر زبانی اگر نہیں یاد کرنا تو پھر آپ ایسا کیجئے کہ اس کو اپنے فون میں سیو کر لیجئے 972-501-9390 ہم خواب میں بھی اٹھ کے نا ہمیں کوئی ڈراؤنا خواب بھی آ جائے تو ہم اٹھ کے کہتے ہیں 972-501-9390 اتنا ریپیٹ کیا ہم نے ٹھیک ہے جی اور واٹس ایپ کے مسکراتے ہوئے لوگ جو اس وقت ہمیں مختلف ممالک میں دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں ان تمام لوگوں کے لیے 972-741-3883 از دا نمبر ٹو کال آپ ہمیں واٹس ایپ پہ کال کر سکتے ہیں جی ہم نے واٹس ایپ اپنے آپ کے لیے آسانی کے لیے نمبر دنیا تک پہنچانے کی کوشش کی جو ہم کہتے رہتے ہیں آپ کو لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں رب آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا تو یہ گھر سے شروع کرنا ہوتا ہے کبھی کبھی جب ہم گھر سے شروع کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے جی یہ اور مشکل ہو گیا ہے گھر والوں کے لیے بھی مشکل ہو گیا مہربان کو لیتے ہیں آن ایئر کون ہے ہمارے ساتھ پہلے کرتے ہیں ان سے بات ریڈیو آزاد یور آن دی ایئر
5: ہیلو السلام علیکم
4: جی وعلیکم السلام وعلیکم السلام سوئی ہوئی آواز کے جاگی ہوئی آواز
5: بس کیا کہوں میں سوئی ہوئی بھی اور جاگی ہوئی بھی دونوں
4: بیچ میں آواز بیچ میں
5: جی
4: آدھی سوئی آدھی جاگی جیسے ہم لوگوں کی زندگی چل رہی ہے جیسے ہمارے حالات چل رہے ہیں جیسے ہمارے رشتے چل رہے ہیں آدھے سوئے آدھے جاگے حکم
5: لیکن آپ تو پورے جاگے ہیں نا
4: جی ہم گولی کھا کے جاگے ہوئے جی
5: صحیح بات ہے آپ
4: گولی کھا کے سوتے ہیں ہم گولی کھا کے جاگتے ہیں
5: جی ماشاء اللہ آپ کہتے ہیں نا آپ نے جو زندگی گزاری ہے وہ جیسے ہوش میں واقعی آپ اتنا نوٹس کرتے ہیں ہر چیز تو وہی ہے کہ انسان جب اس طرح زندگی گزارتا ہے تو وہ تو پھر بات الگ ہی ہوتی ہے وہ 40 میں بھی 80 سے زیادہ پتہ چل جاتا ہے
4: آپ کیونکہ ہمارے نا ہمارے براڈ کاسٹ کے اوپر بھی ہیں تو براڈ کاسٹ میں جب ہم میسج بھیجتے ہیں تو سب کو ملتا ہے تو آپ کی جو ابھی تصویر آ رہی ہے نا یہ واٹس ایپ کے اوپر یہ مائی حجن اس میں لگ رہی ہیں آپ تو یہ کب ہوا اور کیسے ہوا تھوڑا سا ایکسپلین کیجیے ہم کو بھی ساتھ شیئر
5: جی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے میں عمرے پر تھی اور اتنا خوبصورت مطلب رہانا میرا یہ عمرہ مجھے بہت میرا خواہش تھی میری عمرہ کرنے کی اور یہ پوری میرا جو تھا اتنا پر اطمینان رہا اتنی مجھے خوشی ہوئی اور ماشاء اللہ سے اب جتنی بھی جگہیں گھوم لو میں نے ساری बहुत सारी जगहें देखी हैं, लेकिन इस जगह की जो बात है ना वो बिल्कुल ही अलग थी। और जो एक एक्सपीरियंस, माशाल्लाह मेरे तमाम भाई भी थे मेरे साथ, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के, तमाम आगे पीछे साइड में सब मेरे भाई थे, तो उन्होंने मुझे उमरा कराया। बहुत अच्छा लगा, इतना मुझे सुकून महसूस हुआ ना। बस यही दुआ है कि जो अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए और हमें दोबारा तौफीक दे के हम यहाँ पर आए। बहुत अच्छा लगा।
4: ऐसी कौन सी एक दो बातें नोट की जो आपको थोड़ी सी हैरत हुई?
5: आजाद जी, पता नहीं वहां आकर ना ऐसा लगता है, जैसे मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मुझे एक तो अजीब सा, एक आपको स्पिरिचुअली आप बहुत हाई एक फील करते हैं और बस कुछ अजीब आपको फीलिंग आती है। और हर चीज ऐसा लगता है कि जो दुनिया की आपको कोई भी परेशानी है या आप किसी भी हालात से गुजर रहे हैं, वहां आकर सिर्फ आप रुक जाते हैं और आपका जो एक जो फोकस होता है ना, वो सिर्फ वही होता है, रब होता है आपका, आपका फोकस। और मतलब मैं तो सीरियसली जब बात भी करती हूँ तो मुझसे बात नहीं की जाती, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हर कोई वहां पर जाए और उस चीज को महसूस करे वाकई
4: आमीन,
5: वो।
4: जरूर।
5: जी, तो बहुत
4: अब
5: मतलब
4: तो हम
5: माशाल्लाह
4: अभी क्योंकि
5: बहुत
4: हमारे
5: अच्छा।
4: सारे आधे से ज़्यादा लिसनर जो हैं वो जा चुके हैं और हमारे साथ रूहानी एक्सपीरियंस शेयर करते रहते हैं, तो इंशाल्लाह
5: जी
4: हम भी ज़रूर जाएंगे और हमारा सलाम पहुंचा दिया होगा आपने।
5: बिल्कुल बिल्कुल,
4: बिल्कुल,
5: आपका सलाम पहुंचा दिया। सबके लिए मैंने बहुत दुआएं की,
4: हमारे रेडियो
5: रेडियो
4: आज़ाद
5: आजाद
4: के
5: के ही
4: लिसनर्स के
5: मैंने,
4: लिए।
5: जी रेडियो आजाद के लिसनर्स के लिए तमाम, और रेडियो आजाद के लिए सबके लिए, आयशा जी के लिए, उनकी फैमिली के लिए, हमारी तमाम टीम के लिए,
4: टीम के लिए
5: सब
4: आपने
5: लोगों
4: क्या
5: के
4: क्या
5: लिए।
4: दुआ की है कि अल्लाह हम लोगों को अकल की तौफीक अता फरमाए?
5: बस यही कि अल्लाह मियाँ हम लोगों को सबको अच्छा रखे, सही रखे।
4: इसी तरह प्यार मोहब्बत से
5: और
4: जोड़ के रखे।
5: जी बिल्कुल बिल्कुल, यही मैंने
4: ठीक,
5: दुआ की
4: आपको मुश्किल में
5: तो।
4: डाला था तो फिर निकाला भी हमने।
5: और
4: जी
5: बिल्कुल, और रजा जी अजीब बात है, देखिए जब वहां पर थे तो कोई भी हमारी तबीयत कुछ खराब नहीं हुई, सब माशाल्लाह से इतना अच्छा हुआ। और यहाँ आकर जैसे हम आए ना जब पाकिस्तान, तब सबको महसूस हुआ कि तबीयत खराब जैसे हुई, वहां पर तो कोई भी चीज ऐसी महसूस नहीं हो रही थी, सिर्फ आपका जो एक फोकस था वो वही था आपके,
4: असल में
5: मतलब
4: जब आप
5: हर हम।
4: जहन को जब आप एक टास्क देते हैं ना, और फिर आप जब उधर
5: जी
4: कोई रूहानी किस्म का एक्सपीरियंस भी तलाश कर रहे होते हैं, बहुत सारी नई चीज़ें आपके इर्द गिर्द हो रही होती हैं, आपका जो फोकस होता है वो इबादत पे होता है, कुछ चीज़ें इधर उधर देखने पे होता है, चीज़ों को महसूस करने पे होता है, तो जिस्म का जो दर्द या तकलीफ़ या परेशानी होती है ना, वो तब उसको एहसास होता है जब वो वक्त गुजर जाता है उसके ऊपर से। तो फिर जब आप वापस आते हैं और आते जाते
5: एग्जैक्टली
4: हुए भी, और दूसरा इसमें कमाल ये भी है कि आते जाते हुए बहुत सारे लोग आपके इर्द गिर्द ट्रेवल कर रहे होते हैं, टकरा रहे होते हैं, सांस ले रहे होते हैं, जहाज़ में भी होते हैं, एयरपोर्ट्स पे भी होते हैं, फिर वहाँ जब आप जाते हैं तो हज़ारों लोग होते हैं वहाँ से, तो वहाँ पर इस तरह की बहुत
5: जी
4: सारी वायरल और बैक्टीरियल जो इन्फेक्शन होती हैं वो भी फिर आदमी साथ साथ पकड़ लेता है, तो ये नॉर्मल।
5: अजा जी, लेकिन ये आपने बात बिल्कुल सही की। आप यकीन करें जब उम्रा कर रहे थे हम, सही कर रहे थे, और उसके बाद भी फिर हम गए वहां पर, तो हमारे जिस्मानी तौर पे हमें बिल्कुल थकन महसूस नहीं हुई। और हम जैसे ही आते थे ना कमरे में, तो फिर ऐसा लगता था जिस्म जो है ना चूर चूर टूट रहा है बिल्कुल,
4: हाँ जी,
5: तो उस वक्त बिल्कुल महसूस नहीं होता था, थकन नहीं महसूस होती थी आपको।
4: इसीलिए जहन को टास्क देना बहुत ज़रूरी है, फोकस करना और जिस मकसद के लिए आप निकले हैं उस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और कुछ चीज़ें, ये जो बॉडी है ना, इट हैज़ अ माइंड ऑफ इट्स ओन, कहते हैं दूसरा जो ब्रेन होता है ना वो गट में होता है, बिल्कुल इसी तरह बॉडी का भी अपना एक माइंड होता है। और ये बात मुझे बाद में एक्सपीरियंस से भी पता चलती है, एक ज़माने में मेरी बहुत तबीयत ख़राब थी, एलर्जी, तबीयत बहुत ख़राब थी, तो उन्हीं दिनों में मुझे पता चला मेरे किसी बहुत ही अजीज़ की डेथ हो गई, तो वो डेथ का जब मैंने सुना तो उसके बाद जो यू नो प्रोसेस करते करते अगले 3-4 दिन मेरे दिमाग में सिर्फ वही चीज़, वो जो डेथ था, डेथ थी और उससे रिलेटेड जो इमोशंस थे वो मेरे दिमाग में चल रहे थे, तो 4-5 दिन के बाद मुझे ख्याल आया मेरी एलर्जीज वगैरह ख़त्म हो गई सारी क्योंकि बॉडी ने, दिमाग ने फोकस करके मुझे दुख की तरफ लगा दिया और वो जो बीमारी और जो मसाइल चल रहे थे जो किसी चीज़ से भी ठीक नहीं हो रहे थे वो खुद ब खुद ही ठीक हो गया क्योंकि ध्यान ही नहीं गया उस तरफ। سو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. ہیومن بینگز جو ہے نا وہ بڑے کمال قسم کی چیز ہیں, اور یہ پلیسیبو افیکٹ چیزوں کا, اور انسان بہت کم اپنے بارے میں جانتا ہے, اور جیسے جیسے جانتا جاتا ہے اس کو پھر سمجھ آئے گی, لیکن وہ روٹی کپڑا مکان اور پھر جذبات اور ان مسائل سے ہی اس کو نہیں نکلنے دیتے, یا وہ خود ہی نہیں نکل پاتا بیچارہ, کیونکہ وہ دوسروں کو اسی طرح ہوتا ہوا کرتا ہوا دیکھتا ہے, تو وہ سمجھتا ہے شاید یہی زندگی ہے, یہی بندگی ہے, تو اسی چکر میں پھر وہ بےچارا اپنے آپ کو جان نہیں پاتا.
5: واقعی یہ محسوس واقعی ہوا, مطلب اتنا امیزنگ کہ آپ کو محسوس ہی نہیں ہوتا کچھ, آپ کا طبیعت خراب نہیں ہوتی, آپ اتنا مائنڈ آپ کا اس طرف ہوتا ہے فوکس کہ آپ کا مطلب پوری باڈی آپ کی اس طرف نہیں ہوتی, بیمار نہیں ہوتی آپ کی باڈی.
4: بچپن سے کچھ چیزیں سنی ہوتی ہیں, کچھ باتیں سنی ہوتی ہیں, کچھ آپ کی خواہشات ہوتی ہیں, جب ہم جائیں گے تو وہاں یہ دیکھیں گے, یہ کریں گے, ایسا ہوگا, تو برین بہت بزی ہوتا ہے.
5: اور آزادی ایک چیز میں نے اور محسوس کی وہاں پر کہ وہاں پر نا وقت کا اندازہ نہیں ہو رہا تھا, یہ نہیں پتا چل رہا تھا کہ یہ دن ہے یہ رات ہے, مطلب میں آنیسٹلی وہاں پر 9 days جو تھے وہ ایسے گزرے جیسے 9 minutes, سیریسلی,
4: کیونکہ بزی بہت تھے نا, آنا تھا, کھانا تھا, کھانا تھا, پھر جانا تھا, پھر عبادات کرنی تھی, اس میں تھکنا تھا, پھر چور ہو کے سونا تھا, پھر صبح اٹھ کے وہی چیز کرنی تھی, تو اس چیز کے بیچ میں جو آپ کا کلاک ہوتا ہے نا ریگولر, جب آپ گھر میں کام کرتے ہیں, دن کی آپ کی روٹین ہوتی ہے, اس میں بہت سارے آپ نے ریچولس کرنے ہوتے ہیں, بہت ساری رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں, جب آپ اس طرح دن کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو دن ختم ہی نہیں ہو رہا ہوتا, کیونکہ ایک روٹین کو آپ نے بار بار کرنا ہوتا ہے, وہاں ایک نئی چیز ہوتی ہے, اور وہ کچھ کام ہوتے ہیں, کچھ ریچولز ہوتے ہیں جو آپ نے وہاں کے پورے کرنے ہوتے ہیں, اور اس حساب سے پھر آپ کا فوکس ہوتا ہے, تھکاوٹ بھی اسی حساب سے ہوتی ہے, نئی جگہ ہوتی ہے, نیا مقام ہوتا ہے, نئے جذبات ہوتے ہیں, تو اس چکر میں پھر آپ تھوڑا سا دھیان جو ہے وہ آپ کا بٹ جاتا ہے.
5: لیکن آزادی اتنے سارے لوگ رات دن وہاں پر طواف ایک سیکنڈ نہیں رکتا, ایک سیکنڈ, اتنے سارے لوگ,
4: جب آپ نے رب نے جب کوئی چیز کسی کے ذمے لگا دی ہو اور پھر اس کے کام کرنے والے ایسے کمال انسان ہوں, اور جب کسی کے دل کو کسی کی محبت, کسی کی عقیدت, کسی کی چاہ جو ہے جب دل کو اور انسان کو پکڑ لیتی ہے, تو پھر یہ باقی ساری چیزیں جو ہے نا جو دنیا میں ہوتا رہتا ہے یہ چیزیں میٹر ہی نہیں کرتی. ہر آدمی وقت نکال کے اس کے اندر کی جو فیلنگ ہے, جو اس کے انر کالنگ ہے, اندر سے تو سب کو پتہ ہے, روح کو تو سب کچھ پتہ ہے, یہ وعدہ اولا میں ہر بات روح نے تو مانی ہے اور گواہی دی ہے, تو اس کو تو پتہ ہے پھر اس نے کس طرف جانا ہے, اور وہاں پر جب اس کو وہ کوئی چیز اس کو اتنی اٹریکٹ کرتی ہے اپنی طرف روحانی طور پہ, تو وہ تو پھر اس کی طرف کھنچتا چلا جاتا ہے, اور پھر جو لوگ آپ نے دیکھا ہوگا, جو بھی کتنے ہی لوگ ہوں گے جو سوچیں گے میں زندگی میں شاید ایک عمرہ کروں یا ایک حج کروں, وہ پھر پتہ نہیں اتنی گرمی میں بھی جاتے ہیں, وہ آ کے کہتے بھی ہیں بڑا مشکل, بڑی تکلیف تھی, بڑا کوئی یہ تھا وہ تھا, وہ پھر تیار ہو جاتے ہیں. یہ بس یہ چیز ہی ایسی ہے, جو چیز بھی نیچرل ہوتی ہے نا, صرف وہی چیز جو کام بھی نیچرل ہوتا ہے, وہی کام آپ تکلیف ہو اس میں, پریشانی ہو, جتنی بھی اس میں کٹھن رہا ہو, آپ بار بار وہ کام کرنا چاہتے ہیں, بیکاز وہ ایک سچا ٹروتھ کا کام ہے, آپ کا روح اس کی طرف کھینچتا ہے, یہ میں نے نوٹ کیا ہے زندگی میں.
5: جی,
4: اور باقیوں کو بڑا مشکل لگتا ہے, لیکن وہ آپ کو نہیں مشکل لگتا, اور لوگ سوچتے ہیں یہ کیوں کر رہے ہیں, یہ کیوں کر رہی ہیں, کر تو لیا ہے, لیکن وہ پھر بار بار جانا چاہتے ہیں, وہ بہتر سے بہتر کرنا چاہتے ہیں اس چیز کو, تو بس یہ ہوتا ہے جب یہ چیز کی سچے ہونے کی اور آپ کی جو روح کی جو آواز ہے اس کی حقیقت جو ہے بیان کرتی ہیں تمام چیزیں.
5: جی جی بالکل صحیح, اور بس میں جو ہے, اور آپ کیسے ہیں سب, آپ کے لسنرز
4: لسنر بڑے اچھے ہیں, ہم نے بیچ میں سے شو وغیرہ کم کیے, اور اس کے بعد ابھی خیر ہم بہت سارے کوہوس عثمان جی اور سجیلا جی اور بہت سارے مہربان آپ کی جو ہے وہ سٹارٹ جو شروع میں آپ کی کمی ہے وہ پوری کرتے رہتے ہیں, اور ہم شو کو لے کے رواں دواں ہیں, کہاں جا رہے ہیں ہمیں نہیں پتا.
5: آپ نے ویسے جو ابھی پورا بیان کیا ہے نا عمرہ, آپ نے کیا ہے عمرہ, آپ کیسے بتا رہے ہیں؟
4: نہیں, کئی چیزیں جو ہوتی ہیں نا, ضروری نہیں کہ وہ آپ کریں تو آپ کو پتا ہو, بس آپ کو پتا ہوتی ہے بتانے والا,
5: لیکن آپ ایگزیکٹلی وہی بتا رہے ہیں جیسے میں نے محسوس کیا ہے وہاں کے, جسم نہیں تھکتا, روح آپ کی ہائے ہوتی ہے, پھر آپ ہاؤ ڈو یو نو, کیسے پتا آپ کو؟
4: ہر چیز کا لاجیکل ایک آنسر ہوتا ہے نا, ہر چیز کا مقصد ہے, کوئی ہر چیز خام خواہ کوئی بھی چیز نہیں ہوتی, سو جو کچھ بھی ہوتا ہے جب آپ اس کو جانچنے لگتے ہیں, جب آپ ایک مقصد اپنی زندگی کا بناتے ہیں کہ مجھ کو جاننا ہے, مجھ کو چیزوں کی حقیقت جاننی ہے, مجھ کو جسم کی حقیقت جاننی ہے, مجھ کو روح کی حقیقت جاننی ہے, مجھ کو ایکسپیرینس کی حقیقت جاننی ہے, مجھ کو انسانوں کی حقیقت جاننی ہے, مجھ کو اپنی کمزوریاں, اپنی اسٹرینتھس اور جو اپنی لاچاریاں ہیں اور جو اپنی کمالات ہیں ان کو جاننے کی کوشش کرنی ہے, باقی لوگوں پہ دھیان دینا ہے. یہ کیوں ہمیں یہ چیزیں ہوتی ہیں, یہ ہمارے ساتھ یہ چیزیں کیوں ہوتی ہیں, کیسے ہوتی ہیں, احساس کیا چیز ہے, ان چیزوں کو انٹرپریٹ کیسے کیا جا سکتا ہے, ان چیزوں کو اپنی بہتری کے لیے, آسانی کے لیے استعمال کیسے کیا جا سکتا ہے, ان کو دوسروں کے لیے کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے. جب آپ گرہ کھول دیتے ہیں, جب آپ علم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, آپ اپنے ذہن کو جب کھول دیتے ہیں, جب یہ کسی قسم کی ذاتیات سے باہر نکل آتا ہے, یہ جذبات سے باہر نکل آتا ہے بیمار قسم کی جذباتیت سے, تو پھر آپ کسی کی ایکسپیرئنس کو بھی فیل کر سکتے ہیں, آپ کسی بھی انسان کے ساتھ کنیکٹ کر سکتے ہیں. اور جب آپ کنیکٹ کسی انسان کے ساتھ کر سکتے ہیں تو جو کچھ ان پہ گزرتی ہے یا گزری ہے اس کو پھر آپ اس کو ٹرانسفارم آپ یہ سمجھیں کہ آپ کر کے تو اس کو آپ الفاظ میں بیان کر سکتے ہیں.
5: جی ایسے بالکل صحیح.
4: اور جب ہم کر کے آئیں گے, جیسے ابھی ہم یورپ گئے تھے تو بہت ساری چیزیں ہم نے ایکسپلین کی تھیں اور کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم نے بتائی تھیں, بڑا مزہ آیا لوگوں کو. پھر انشاءاللہ جب بلاوا آئے گا تو جب ہم جائیں گے تو پھر جو کچھ بھی وہاں پہ ہوتا ہے تو پھر اس کو ہو سکتا ہے ممتاز مفتی کی طرح جائیں اور کچھ بھی نہ ہو, اور وہ جو پتھر مارتے رہتے ہیں نا وہ جو گیٹیاں مارتے ہیں وہ آگے سے واپس بھی مار سکتا ہے ہم کو کہ بھائی تم بھی ان کے ساتھ تم بھی واپس ملے ہو, آپ بھی گیٹیاں مارنے کے چکر سارے پوٹھے کام کر کے. تو اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی, بہت سارا کچھ ہوتا ہے زندگی میں, بٹ امید کرتے ہیں جب وہ انشاءاللہ ایکسپیرینس ہوگا تو اس کو بھی کوئی بیان کر پائیں گے.
5: انشاءاللہ بالکل. تو بس اور کیا کہتے ہیں, آپ کے کلپس وغیرہ بھی بہت اچھے آپ کے آتے رہتے ہیں, اس سے ہم کنیکٹ کرتے ہیں.
4: نئی سیٹنگ میں, نئی لائٹنگ میں, نئے کلر میں, نئے بیک گراؤنڈ میں ہم نے جو کچھ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ پہنچا آپ کو؟
5: جی بالکل پہنچا. بہت بہت اچھا, اس سے جو ہے وہ نئی نئی ہر اس میں ایک میسج ہوتا ہے اور ایک نئی بات ہوتی ہے اس میں جو ہے نا, سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے.
4: آپ لوگ جب اس سے یہ سیکھ رہے ہوتے ہیں, میں یہ سیکھ رہا ہوتا ہوں کہ جب اتنی زیادہ لائٹس آپ کی آنکھوں پہ پڑ رہی ہوں تو آپ نے اپنی آنکھوں کو کیوں اس کو ایسے جو بند کیوں نہیں کرنا, سکوئنٹ کیوں نہیں, کیسے آپ نے بہتر سے بہتر دینی ہے کہ آپ آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کر رہے ہیں, اگلے بندے کو کی طرف دیکھ رہے ہیں اور آپ اسی سے بات کر رہے ہیں. ہم ابھی ان چیزوں کے بیچ میں, ہماری تگو دو ان چیزوں تک پہنچی.
5: ارے کیمرے تو اب آپ تو ہالی ووڈ کر لیا ہم نے, اب آپ کیمرے تو کھیلتے ہوں گے, آپ کا فرینڈ ہوگا.
4: کیمرہ جو ہے نا وہ ایکٹنگ میں جو کیمرہ ہے اس میں اور لوگ بھی کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, تو ایکشن ری ایکشن کی وجہ سے آپ کو شرم نہیں آتی, لیکن جب آپ اکیلے بیٹھے ہوتے ہیں نا سامنے دیوار کی طرف دیکھ کے اور کیمرے کی طرف دیکھ کے آپ بات کر رہے ہیں, اور ایکٹنگ میں آپ کو کیمرے کی طرف نہیں دیکھنا ہوتا, ٹھیک ہے. یہ ہاں جی, آپ ایکٹنگ میں آپ نے دیکھا ہوگا فلم والے, اگر ایکٹر آپ کی طرف دیکھنے لگ جائے تو آپ فلم کیسے ہوگی, وہ اس نے ہمیشہ آپ نے دیکھا ہوگا ایکٹر اس کو اوائڈ کرتا ہے, وہ کبھی بھی کیمرے کو نہیں دیکھنا ہوتا, یہاں صرف کیمرے کو دیکھنا ہوتا ہے, کیونکہ آپ اس کو دیکھیں گے تو آڈینس کو پتہ لگے گا آپ ان سے بات کر رہے ہیں.
5: لیکن آپ جو ہے نا, جیسے ہم بھی تھوڑی بہت فیس بک لائیو کی تھی, لیکن آپ اتنا اچھا دیکھتے ہیں کیمرے کو, جیسے لگتا ہے کہ آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں, ہم لوگ ادھر ادھر دیکھ لیتے ہیں.
4: وہ نیچرل وہ ایگزیکٹ, وہ بھی پریکٹس کرنی پڑتی ہے, ذہن کو انسٹرکٹ کرنا پڑتا ہے بار بار کہ اس بات کو کرتے ہوئے دھیان دینا ہے, کیونکہ اگلا بندہ ڈسکنیکٹڈ فیل کرتا ہے. اگر آپ ادھر ادھر تھوڑی دیر کے لیے ایک آدھ چیز رکھ سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں, لیکن جب تک آپ کسی کی طرف دیکھ کر بات نہیں کر رہے ہوں گے نا, اس کو یہ نہیں لگتا کہ روح میں جھانک کے بات کر رہے ہیں, اس کو یہ نہیں لگتا کہ یہ میرے بارے میں بات ہو رہی ہے, وہ سمجھ رہا ہے ایسے ہی کسی کے بارے میں بات ہو رہی ہے. تو یہ جو لوگ اکثر کہتے ہیں نا, آپ مجھ سے ہی کہہ رہے ہیں, آپ کو کیسے پتا میرے ساتھ ایسا ہوا ہے, تو یہ سب چیزیں ضروری ہوتی ہیں کہ آپ فیل کرائیں اس چیز کو اگلے بندے کو کہ میں بھی, آپ بھی, ہم بھی, یہ سب ہماری زندگی کی باتیں ہیں, یہ آپ کے ساتھ بھی رہو, آپ کے بھی آپ بھی کہیں پیدا ہوتے ہیں, آپ کے بھی ماں باپ ہوتے ہیں, بہن بھائی ہوتے ہیں, انوائرمنٹ ہوتا ہے, اسکولنگ ہوتی ہے, چیلنجز ہوتے ہیں, آپ کی بھی خواہشات ہوتی ہیں, آپ کے بھی خواب ٹوٹتے ہیں, اور آپ کے ساتھ بھی اسٹرگلز ہوتی ہیں, آپ کے بھی چیلنجز ہوتے ہیں, پھر آپ کی بھی وکٹریز ہوتی ہیں, اور پھر یہ ساری زندگی, اور پھر آپ بھی زندہ ہوئے آپ بھی مریں گے, آپ بھی بیمار ہوتے ہیں, آپ کو بھی تکلیف ہوتی ہے, آپ کو بھی پریشانی ہوتی ہے, اور روز کی ایک زندگی کی اسٹرگل ہے وہ تمام لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے, ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کے ساتھ یہ سب نہیں ہوتا. تو اسی لیے جو باتیں بتائی اور کی جاتی ہیں وہ ہماری باتیں, ہمارے سے ریلیٹڈ ہیں, ہماری زندگی, ہماری موت, ہمارے مقصد سے ریلیٹڈ.
5: تو ازا جی, جب آپ نے پہلے وہ کیا تھا اپنا, جو آپ نے فلم کی تھی, تو اس میں آپ بہت سارے اور بھی لوگ ہوں گے نا جب آپ ایکٹ کر رہے ہوں گے, تو جب آپ نے پہلا سین کیا اور پھر آپ نے دوسرا سین کیا, تو اس میں آپ کا کیا ڈفرینس تھا؟ مطلب پہلے سین میں آف کورس تھوڑا سا آپ کو ہوا ہوگا نا, اتنے لوگوں کے سامنے ایکٹنگ کرنا, تو وہ کیسا, مطلب گھبراہٹ تو ہوئی ہوگی, لیکن پھر آپ نے اتنا کیسے
4: کیا کا, تو دیکھیں جو پریپریشن ہوتی ہے نا, جو میرا اس میں رول تھا, جیسے لائر کا رول تھا, اٹرنی کا رول تھا, میں اپنی بیٹی سے مجھ کو بات کرنی تھی کھانے کے ٹیبل پہ, اپنی بیگم سے بات کرنی تھی, اور اس میں انٹرسٹ شو بھی کرنا تھا, نہیں بھی کرنا تھا, لائٹ بھی کانورسیشن کو رکھنا تھا. تو میرا زندگی کا وہ پہلا کیمرے کے آگے سین تھا, ٹھیک ہے, اور وہ لوگ سمجھ رہے تھے. اور اس کے, اور میرے سامنے جیرلڈین تھیں جو اتنی فلمیں کر چکی ہیں, میرے سامنے پوروی جوشی تھیں جو کہ 15-20 سال سے وہ ان کی پوری فیملی فلموں میں کام کرتی ہے, وہ اسٹیج پلیز پہ کام کرتی ہیں, وہ کپل شرما کے ساتھ کتنے سالوں تک شو کرتی رہی ہیں, از اے ویری ٹیلنٹڈ آرٹسٹ وہ بھی, اور ساتھ ہماری جو بیٹی صاحبہ تھیں جیرلڈین وہ بھی بڑی منجی ہوئی ایکٹریس ہے. تو اب ہم وہ ان کو جو اسکرین سب سے, ان سے پہلے میں سلیکٹ ہوا تھا اپنے رول کے لیے, یہ بعد میں آئے تھے, اور جیرلڈین تو بالکل آخری دنوں میں آئی تھی. سو اس میں اب وہ سارے ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ خان صاحب تو آئیں گے تو چھا جائیں گے, کیونکہ انہوں نے تو میرے گھر میں بیٹھے ہوئے 2 سیلف ٹیپ دیکھی تھیں صرف. تو سیلف ٹیپ میں اپنے گھر میں بیٹھ کر کسی سے وائس ریکارڈ کرا کر وہ وائس کے بعد میرے ایکشن دینا یا ری ایکشن میرا کرنا اور کیمرے میں ریکارڈ کرنا تو بڑا آسان ہوتا ہے. آپ گھر کی کمفرٹ میں بیٹھے ہیں یا اپنی گاڑی میں بیٹھ کے میں نے 2 سین ریکارڈ کر کے بھیجے, تو وہ ان کو اتنے اچھے لگے, ان کو لگا کہ بھائی ان کے سامنے تو ایکٹرز آئیں گے یہ تو بڑا کمال کریں گے. اب میں جب وہاں پہنچا تو مجھے تو پتہ ہے نا لوگ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں کیا جانتا ہوں اور مجھے کیا پتہ ہے وہ چیز میٹر کرتی ہے, کیونکہ رول تو میں نے پلے کرنا ہے اور ایکٹنگ تو میں نے کرنی ہے. تو جب میں وہاں گیا تو مجھے پتہ چلا کہ پہلے 5-6 دن میرا کوئی کام ہی نہیں ہے, میں بس ہوٹل میں اپنا سوئمنگ وغیرہ 16th منزل پہ کروں گا اور اس کے بعد میں کمرے میں آ جاؤں گا, اور 5-4-5 دن مجھے میرا کوئی سین ہی نہیں ہے. تو اب وہ جیرلڈین بھی جا رہی ہے اپنے سین کرنے, اور اس کی ماں بھی جا رہی ہے اپنے سین کرنے, اور میں جا ہی نہیں رہا. تو میں نے ایک ڈائریکٹر کو بولا کہ بھائی, کلیئر بولا میں نے کہ میرا ایکٹنگ کا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے, یہ اتنی بڑی فلم ہے, تو مجھے کم از کم ایک دفعہ شوٹنگ ہوتے ہوئے تو دکھا دو کہ شوٹنگ کیسے کرنی ہے, ٹھیک ہے, کہ ایکٹنگ ہوتی کیسے ہے کیمرے کے آگے, کرتے کیسے ہیں, ٹیکس کیسے ہوتے ہیں, ری ٹیکس کیسے ہوتی ہیں, کیمرا ریہرسل کیسے ہوتی ہے, اور اسپیشلی اور جو ہم نے ایک آدھ دفعہ دیکھا ہوا تھا وہ ٹوٹلی اور پاکستان کی بات اور ہوتی ہے, یہاں پر کیسے کریں گے, آپ کا مائنڈ جاننا چاہتا ہے نا, تو ڈسٹرب رہتا ہے, ورنہ اس کو لگتا ہے کہ یار یہ میں کیسے کروں گا اتنی بڑی فلم میں, مین میرا لیڈ رول ہے فلم کا اور میرے ارد گرد ہی ساری فلم, اور وہ بیٹی اور میرے ارد گرد ریلیشن شپ کے ارد گرد ساری فلم گھوم رہی ہے, تو میں کیسے کروں گا. تو خیر انہوں نے پہلے تو کہتے ہیں کہ یہ الاؤڈ نہیں ہے, پھر ان کو میں نے جب زبردستی کہا, میں نے کہا جی مجھ کو ایک دن پہلے دکھا دیں کم از کم کیا ہوتا ہے. پھر میں انہوں نے مجھے بلایا, کیونکہ وہ ایکٹر کو بلانے کا یہ نہیں ہوتا کہ وہ آئے گاڑی میں اور وہ سین دیکھ کے چلا جائے گا, اس کے لیے پھر وہ ٹریلر آپ کو دیتے ہیں, پھر ٹریلر میک اپ اور یہ اور وہ بڑا سب کچھ ہوتا ہے, تو اس لیے ان کو بڑی پری ریکوزٹس ہیں جو پورے کرنے ہوتے ہیں ایکٹر کے لیے. خیر تو وہ پھر میں جب گیا وہاں پہ تو پھر میں نے وہ ایک سین ہے جس میں وہ کپڑے خرید رہی ہوتی ہے جیرلڈین کے لیے, وہ جو بڑی سی شرٹ اس کو خرید کے دے دیتی ہے اور وہ کپڑے خریدنے کے چکر میں ہوتی ہے, تو وہ والا سین پھر میں نے پیچھے بیٹھ کے دیکھا, پھر میں نے کہا اچھا ایسے ہوتی ہے ایکٹنگ, ہاں یہ تو میں کر لوں گا. لیکن اس کے بعد کیا ہوا, اس کے بعد اگلے دن انہوں نے جب مجھے بلایا تو بجائے اس کے, اب ہم 3 ایکٹر, میں آپ کو بتاؤں فلم میں کام کرنا نا وہ آسان کام نہیں, یہ خالہ جی کا ویڑا نہیں ہے جو لوگ اسی لیے سٹن ہو جاتے ہیں یا گھبرا جاتے ہیں بہت زیادہ یا بالکل شیل شاک میں, بڑے بڑے ایکٹرز شروع میں آتے ہیں تو شیل شاک ہو جاتے ہیں, اس کا ریزن ہے. اب ان کو کیونکہ وہ ہفتے سے ان کے ساتھ وہ ایکٹنگ کر رہی تھیں لیڈیز, تو ان کو وہ پریکٹس ان کی ہوگی تو وہ کمفرٹیبل ہو گئے. میرا پہلا دن تھا اور پہلے دن ہی اس دن مجھے پہلی دفعہ پتہ چلا, آئی تھاٹ کہ 2 کیمراز ہوں گے, ایکشن ری ایکشن ہوگا, وہ بولیں گی جب تو میں اس وقت ری ایکشن دے دوں گا تو کیمرہ پکڑ لے گا اس کو. تو مجھے تو بعد میں پتہ چلا کہ بھائی پہلے تو ایک کیمرہ صرف ہوگا, ٹھیک ہے, ایک کیمرہ پہلے میرے اوپر ہوگا, میں اپنے سارے ڈائلاگ بولوں گا, وہ دونوں اسکرین پہ ہوں گی بھی نہیں, پھر جیرلڈین پہ کیمرہ, وہ جب ٹھیک ہو جائے گا میرا جتنی دفعہ غلط ہوگا میں دوبارہ کروں گا, پھر جب وہ ٹھیک ہو جائے گا پھر جیرلڈین پہ جائیں گے, پھر اس کے اوپر کیمرہ ہوگا, پھر وہ ٹھیک کرے گی, جب تک وہ ٹھیک نہیں کرتی جہاں جہاں غلطی کرتی ہے وہ ری ٹیک ہوگا, پھر کیمرہ پوروی جوشی پہ جائے گا اور پھر پوروی جو ہیں وہ کریں گی, جب تک وہ ٹھیک نہیں کرتی وہ چیز مطلب کنفرم نہیں ہوگی. اب یہ 3 بندے ہیں تو ایک ایسا شاٹ بھی ہوگا جس میں یہ تو بتاتے ہیں نا کہ 3 بندے ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے ہیں, تو پھر ایک اور شاٹ ہوگا اس کو بھی جب تک ہم صحیح نہیں کریں گے, تینوں اپنی اپنی لائن صحیح نہیں بولیں گے, اس میں سے بھی ایک شاٹ لیں گے وہ. تو اس طرح یہ سارے, تو اگر وہ ایک دفعہ اتنا بھی کر دیتے نا کہ پہلا کیمرہ پوروی جوشی پہ لگا دیتے اور میں اور جیرلڈین پریکٹس کر لیتے, پھر دوسرا اسی دفعہ جیرلڈین پہ لگا دیتے یا سیکنڈ پہ میرے پہ بھی آ جاتا تو خیر تھا. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا پتہ نہیں خان صاحب کیا کریں گے, وہ اتنے بےچارے میرے سیلف ٹیپ سے, انہوں نے خود مجھے کہا کہ آپ اتنے اچھے سیلف ٹیپ آپ نے کیے, آپ تو کمال کریں گے, تو وہ انہوں نے پہلا ہی کیمرہ میرے بوتھے پہ لگا دیا. تو تو اب جب انہوں نے میرے لگایا تو میں تو ارتھ ہو گیا. میں نے کہا او یہ تو میرے بھی آگے. اچھا اب میں کیا کروں؟ اب ہم نے میتھڈ ایکٹنگ کی ایکٹنگ سیکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, ہر چیز میں نا بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو بندہ اس طرح شاید بتاتا نہیں ہے کوئی, یا ایکسپلین نہیں کرتے. لوگ کہتے ہیں جی ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا. اب میتھڈ ایکٹنگ میں آپ نے ریئل کرنا ہے چیز کو, ایکٹنگ نہیں کرنی. بس یہ ایکٹنگ ہے کہ آپ کا سین ہوا, آپ نے ایکٹنگ نہیں کرنی. تو جب میں بیٹھا سین کرنے کے لیے, تو اب میں اگر اپنی بیٹی سے بات کر رہا ہوں, اپنی بیگم سے بات کر رہا ہوں, ریئل لائف میں اگر آپ یہ بات کریں تو آپ کیا میاں بیوی سے یا بیٹی سے بات کرتے کرتے کھانا چھوڑ دیتے ہیں؟ آپ کھانا کھاتے کھاتے بات کرتے ہیں نا. تو انہوں نے کھانا ڈالا, اب میں ساتھ کانٹا چمچ بھی یوز کر رہا ہوں, میں ساتھ کھا بھی رہا ہوں, وہ ساتھ میں پانی بھی پی رہا ہوں, ساتھ میں باتیں بھی کر رہا ہوں, مسکرا بھی رہا ہوں. وہ تو چلے ہو گئے. انہوں نے کہا یہ کیا ہے بھائی؟ تو ان کو میں نے کہا آئی ایم ٹرائنگ ٹو میک اٹ اوریجنل. کہتے ہیں اوئے ہوئے. انہوں نے کہا ڈونٹ وری اباؤٹ دیٹ, ڈونٹ وری اباؤٹ دیٹ, جسٹ سے دی لائنز. تو میں نے کہا کہ انہوں نے پھر مجھے نئی پلیٹ دی, پھر میرے آگے کھانا انہوں نے ڈالا. میں کہا اوکے اس میں کیا ہے؟ تو پھر میں نے لائنیں بول دی اور فرسٹ سین ہی اوکے ہو گیا. اب مجھے تسلی نہ ہو ایز این آرٹسٹ کہ بھائی یہ تو ابھی تو میں نے کچھ کیا ہی نہیں, تو میں نے صرف لائنیں بولی, ابھی تو مجھے ایکٹنگ کرنی. تو انہوں نے کہا ایکٹنگ کی ضرورت نہیں, ایکٹنگ ہو گئی. میں نے کہا اچھا ٹھیک. تو پھر مجھے سمجھ آیا کہ اچھا یہ تو پھر بہت آسان ہے کہ ایک چیز کو 15 دفعہ بولنا ہے ہم نے, اور دوسرے لوگوں کے ساتھ ریئیکشن ایکشنز بھی آپ نے کرنے ہیں. تو یہ تو پھر میں نے کہا چلیں یہ تو پھر ہو جائے گا.
6: اور یہاں آج کے ہمارے اس پروگرام کا اختتام ہوتا ہے جی. دس از آزاد سائننگ آف. یو کین آلسو لسن ٹو آر ریڈیو اسٹیشن ایٹ www.radioazad.us. اس کے علاوہ اگر آپ پوئمز سننا چاہتے ہیں, نظمیں سننا چاہتے ہیں, تو آپ ساؤنڈ کلاؤڈ پہ جا سکتے ہیں, مکس کلاؤڈ پہ. اسپیشلی بتانا ضروری ہے ان تمام لوگوں کو جو شوز کی ریکارڈنگ یا اپنے فیوریٹ شوز کی ریکارڈنگ سننا چاہتے ہیں اپنے ٹائم کے اوپر. آپ لوگ مکس کلاؤڈ پہ جا کے ریڈیو آزاد کو سرچ کیجیے اور ہمارے شوز وہاں پہ آپ ان کی ریکارڈنگ سن سکتے ہیں. اور یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ جن لوگوں کے پاس آئی فون ایپ ہے, اینڈرائڈ ہے, بلیک بیری ہے, اسمارٹ فونز ہیں, وہ لوگ ہمارے آئی فون ایپ کے تھرو سن سکتے ہیں جو ہے ریڈیو آزاد. دعا میں یاد رکھیے گا زندگی لی تو پھر ملیں گے, اور سب سے امپورٹنٹ بات لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کیجیے گا, رب آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا. خدا حافظ.
7: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM.
8: Inspire FM.
9: Inspire 105.1 FM.
10: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا.
11: Days of Dhul Hijjah on Inspire FM. Dhikr is one of the most effective ways to increase remembrance of Allah during these 10 days. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam reported that one of the best forms of dhikr that is light to remember, heavy in scales and dear to Allah, is Subhanallah wa bihamdi Subhanallah al-Azim, which if read 100 times a day will wipe away your sins, no matter how burdensome they are. Make sure to stay tuned to Inspire FM. Assalamu alaikum.
12: Why do Topps Pizza deliver the top pizzas in Luton? For a start, all the toppings are 100% halal, and Topps use fresh dough every day. Then there's the cheese, the highest quality available. And when it comes to food preparation, cleanliness is taken as part of our faith. So that just leaves the taste, choice, and great offers, including buy one, get one free on all medium, large, and extra large pizzas. Topps Pizzas, Wellington Street, LU15AA. Order online, toppspizza.com, or via Just Eat. Download our app, or call 01582 725000.
13: Leegrave Heating Supplies, with over 20 years of experience, we're the largest independent plumbers merchant in the area, specializing in all types of plumbing and heating, as well as combination boilers and mega flow cylinders. Whether you need a new bathroom or a complete new heating system, LHS is the place. Come along to our brand new bathroom showroom at Unit 1, 3 Chorlen Lane, Luton, to see the latest range of quality bathrooms, or log on to leegrave.net. We're an Interpart approved stockist for all genuine spares. Our new store in Bedford is now also fully opened. Leegrave Heating Supplies. Call Luton 84 86 88.
14: Assalamu alaikum and welcome to Inspire FM's exam preparation jingles. My name is Sophia and we will motivate and give tips to our upcoming exam sitters. Set your goal, then break it down, chapter by chapter, wear the crown. Every tick is a victory sign. Step by step, the win is mine. Thank you for listening to Inspire FM Jingles. Please continue listening to Inspire FM for more exam tips.
15: It's Qurbani time again. Who will you trust to perform this noble obligation? Last year, UKIM delivered fresh, healthy and nutritious meat to over 400,000 orphans, widows and the needy around the world. With your Qurbani, we made their Eid al-Adha a big day. For as little as £35, you can make this year's Eid al-Adha even bigger. Call now on 0207 387 2157 or visit ukim.org and book your Qurbani today.
16: होशियार रहें। कुछ लोगों ने फ्रॉड का एक नया तरीका अपना लिया है। वो आपके घरों पर इंस्पायर एफएम और दिगर चैरिटीज के नाम पर चंदा मांगने आते हैं। इनको कुछ भी देने से पहले इनका आईडी कार्ड या फिर इस चैरिटी से राब्ता करके तसल्ली कर लें कि कहीं आप गलत शख्स को रकम तो नहीं दे रहे। इंस्पायर एफएम कम्युनिटी अवेयरनेस मैसेज।

0: दो से लेकर चार बजे तक यहाँ लिंक एफ 96.7 एफएम से बराह रास्त आप खिदमत पेश की जाता है। आप तमाम बहन भाइयों का बड़ा शुक्रिया और आपकी ज़रा नवाजी कि आप ये रेडियो नशरियात जो हैं ये सारी सुनते हैं, और बिलखसूस और बिलअमूम ये मेरा प्रोग्राम भी आप सुनते देखते हैं और उस पर अपना नुक्ता नज़र अपनी राय का इज़हार फरमाते हैं। यकीन कीजिए मेरे पास वो अल्फाज नहीं हैं कि मैं जो है वो आपकी कोई तारीफ़ कर सकूं, क्योंकि हमें बड़ी खुशी होती है। मैंने कई बार बताया कि राय का जो इज़हार करना है वो उसी सूरत में होता है कि जब कोई चीज़ आप सुने। इसका मतलब ये है कि जब हम यह प्रोग्राम यहाँ लेकर आते हैं और आप लोग हमारे साथ एक अंगेज हो जाते हैं कुछ वक्त के लिए, तो हमें ये बहुत बड़ी हमारे लिए जो है वो बायसे मसर्रत है। जितना तो इंसान हम यहाँ पर आते हैं, बात तो वही हम आप खिदमत पेश कर सकते हैं जो हम जानते हैं। तो मैं तो कई बार आपकी खिदमत में गुज़ार कर चुका हूँ कि मैं तो कुछ भी नहीं जानता। वही मियाँ साहब का एक शेर को हमेशा वाला दिया जाता है कि मेरे नालू हर कोई बेहतर, मैं और नीच अजाणा, थोड़ा बहुता शेर सुखन दा काटा वादा जाना। यानी इसका मफहूम शेर का भी यही है कि ये जो है वो मैं कुछ भी नहीं जानता, थोड़ा बहुत जो मेरी समझ के अंदर है वो मैं आप खिदमत में पेश कर देता हूँ। और आपका शुक्रिया इसलिए कि आप उस जो बात आप तक पहुँचती है उसको आप पसंद फरमाते हैं और अपनी राय का इज़हार करते हैं। तो मैं हमेशा की तरह दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आप सब की या जितने भी मुसलमान दुनिया के अंदर मौजूद हैं उन सब की खैरियत फरमाए। जो लोग दुनिया से पर्दा फरमा चुके हैं इन दिनों में, आज इससे पहले जितने भी हमारे मरहूमीन हैं, वालदैन बुज़ुर्ग हैं, जितने भी लोग हैं, बच्चे हैं, जवान हैं, अल्लाह पाक उन सब की जो है मगफ़रत फरमाए, उनको जन्नत और फिरदौस में आला अफ़ज़ल मुकाम अता फरमाए। अल्लाह पाक उनकी फैमिलीज़ को सब्र जमील जो है अता फरमाए। अल्लाह पाक जो लोग बीमार हैं, अस्पतालों में हैं, घरों में हैं, उनको सेहतियाबी अता फरमाए। अल्लाह पाक दुनिया के जितने मुसलमान फ़लस्तीन के अंदर, कश्मीर के अंदर, इसी तरीके से साउथ एशिया के अंदर जितने भी मुसलमान दुनिया के किसी भी मुल्क में वो परेशानी का शिकार हैं, ज़ुल्म व जबर का जो है वो शिकार हैं, अल्लाह पाक उनको ज़ालम के ज़ुल्म से जो है वो निजात अता फरमा। अल्लाह पाक जो लोग बीमार हैं उनको सेहतियाबी अता फरमा। जो लोग बे औलाद हैं अल्लाह पाक उनको नेक और साले औलाद अता फरमा। जिन लोगों की औलादें हैं अल्लाह पाक उनको नेक और साले बना, वालदेन की आंखों की ठंडक बना। और मुसलमान जहाँ कहीं भी दुनिया के कोने में बस रहे हैं उनको वो इज़्ज़त और शान अता फरमा जिसका जो है वो कुरान पाक ने हमें हुक्म दिया है। इबादुर रहमान जो है वो का हमें दर्जा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके हमें उनमें शामिल फरमा। और अल्लाह पाक हमें अमली मुसलमान बनने और उसका सबूत जो है वो देने की जो है वो तौफीक अता फरमा। और अल्लाह पाक जो है वो सब लोग खैरियत फरमाए और हमें इत्तफाक और इत्तेहाद, यकजहती, मोहब्बत, अख़ुव्वत, रवादारी से एक दूसरे के साथ चलने की अल्लाह पाक हमें तौफीक अता फरमाए। और हमारे अंदर से ये गैज़ो गज़ब, ये जितनी भी चीज़ें हैं, नफसानी ख्वाहिशात हैं, इन सार तमाम को अल्लाह पाक जो हमें इन में से हमें जो है दिल से निकाल दी और हमें तौफीक दे आपस में मोहब्बत और प्यार जो है वो आपस में रखें। और हमारी अल्लाह पाक हमारी जो है आखिरत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। ये हमारे प्रोग्राम का जो पैटर्न है वो आपको पता ही है कि इस प्रोग्राम के चार हिस्से होते हैं। पहले हिस्से में हम किसी नुक्ते पर बात करते हैं, दूसरा हिस्सा जो है वो उसमें डॉक्टर लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की शायरी पर बात होती है, नज़म तुलू इस्लाम आज इंशाल्लाह वो मुकम्मल हो जाएगी। इसके बाद जो है वो तीसरे हिस्से में عارف کھڑی حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کا کلام سیف الملوک جو کتاب ہے سفر العشق، وہ ہم باقاعدگی سے وہ واقعہ جو ہے اس پر جا رہے ہیں کہ وہ واقعہ کیسے ہوا، اور آخر میں آخری سے میں اپنے استاد محترم پیر و مرشد جناب محمد حنیف حنفی صاحب جو ہیں ان کے چند شعر جو ہے پیش کرتا ہوں، اور ان پر جو ہے کچھ بات یہ ہے کہ جو شعر و شاعری ہے یا کوئی بھی علم ہے وہ انسان کی، بندہ یہ بات سوچے کہ وہ سارے کا سارا میرے ذہن میں آ گیا اور میں اس کی ساری تشریح تفصیل جانتا ہوں، یہ ناممکن بات ہے۔ علم اصل میں یہ بہت بڑا سمندر ہے، علم انسان آہستہ آہستہ سیکھتا رہتا ہے۔ اب پچھلے ہفتے بھی ہم نے علم پر ہی بات کر رہے تھے، تو آج بھی جو ہے وہ ہمارا جو پہلا حصہ ہوگا اس میں علم پر ہی بات ہوگی۔ اصل میں علم کا مطلب یہ ہے جاننا، کچھ سیکھنا، کچھ حاصل کرنا، اور جاننے سیکھنے کے بعد اپنی منزل کا تعین کرنا کہ ہم نے کس طرف جاننا ہے کس طرف نہیں جاننا۔ یہ علم کی ہی بدولت جو ہے یہ ہمیں معلومات ہوتی ہے، علم ہوتا ہے، ہمیں پتہ چلتا ہے۔ دیکھیں سب سے پہلے یہ کئی بار یہ بات ہو چکی ہے، مختصراً بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا، یہ بڑی احسن جو ہے وہ اللہ پاک نے اس کو کہا کہ میں نے اس کو بہت احسن طریقے سے بنایا، دونوں ہاتھوں سے بنایا اور بہت خوبصورت بنایا، اپنی شکل پر اس کو پیدا فرمایا۔ بہرحال یہ باتیں جو پہلے ہو چکی ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ کئی بار یہ بات ہوئی ہے کہ فرشتوں سے جب اللہ پاک نے فرمایا کہ میں ایک آدم بنانے والا ہوں، خلیفۃ الارض بنانے والا ہوں، تو جب میں اس میں اپنی طرف سے روح پھونکوں تو آپ تمام سجدے میں جو ہے اس کا تعظیم جو ہے ایک ادب کا سجدہ جو ہے آپ نے بجا لانا ہے، تو وہ یہی کہنے لگے کہ یہ زمین میں یہ قتل و غارت کرے گا، اس سے زیادہ تو ہم عبادت کے لیے ہم ہیں۔ تو میں یہ بات نقطہ جو یہاں پر جو ہے اپنے علماء کرام سے بے شمار دفعہ یہ واقعہ سنا ہے، میں جو نقطہ یہاں پر رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو فرشتے تھے، اللہ پاک نے یہی فرمایا کہ جو تم میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اب یہ اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے اس آدم کو ممتاز اس لیے سب مخلوق سے کر دیا، فرشتوں سے کر دیا، باقی جتنی بھی چیزیں ہیں، کیونکہ اس کو میں نے علم سکھایا۔ نقطہ پھر وہی پر ہے، میں نے علم سکھایا۔ اور کہتے ہیں کہ جب یہ علم، پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس سے مختلف سوال جواب کیے، چیزیں سکھائیں، پوچھیں، اور جو آدم علیہ السلام نے بتا دیں، تو فرشتے بھی جو ہے وہ پھر جو ہے وہ دوبارہ اپنی اس بات پر پہنچ گئے کہ واقعی جو چیزیں جو ہمیں نہیں پتہ یہ واقعی آدم جو ہے وہ یہ جانتے ہیں۔ تو یہ علم جو ہے یہ انسان کو سکھا کر، آدم علیہ السلام کو سکھا کر جو ہے بھیجا گیا۔ پھر عالم ارواح کے اندر یہ ساری چیزیں، تو یہ علم جو ہے یہ اصل میں یہ چلا آ رہا ہے اس طریقے سے، یہ علم کے خزانے یہ موجود ہیں روحانی طور پر ہر بندے کے اندر۔ اب جو علم جو ہے یہ قرآن پاک میں بھی جب یہ سورۃ اقرار جو ہے وہ نازل ہوئی تو پہلا اسی بارے میں کہا گیا کہ پڑھ، اور وہی اللہ پاک ہے جس نے علم سکھایا قلم سے، اور انسان کو وہ چیز سکھائی جو یہ نہیں جانتا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب سے جو بہت جو سب سے اول چیز ہے وہ علم ہے۔ علم کا مطلب معنی یہ ہے جاننا، سیکھنا۔ اور اب جاننا اور سیکھنا کیا ہے؟ ایک تو یہ جاننا سیکھنا یہ کہ میں خود کیا ہوں، مجھے اللہ پاک نے کس مقصد کے لیے بنایا، اور دوسرا جاننا سیکھنا یہ بھی ہے کہ یہ دنیا، یہ کائنات جو ہے یہ کس طریقے سے بنی، اس میں کیا کیا چیزیں ہیں، ان چیزوں کو جو ہے تسخیر کرنا، ان چیزوں تک پہنچنا، اس کی تا تک جانا، یہ اصل میں علم یہ ہے۔ علم جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم ہر مرد عورت پر فرض ہے۔ اب فرض اس لیے ہے، سیکھنا اس لیے فرض ہے کہ جب انسان علم سیکھتا ہے تو اس کو پہچان ہو جاتی ہے، اس کو صحیح اور غلط کا جو ہے پتہ چلتا ہے، سچ اور جھوٹ کا پتہ چلتا ہے، اصل منزل کا پتہ چلتا ہے، اور وہ اس کو اس منزل پر چلنے میں آسانی جو ہے پیدا ہوتی ہے۔ یا اس کی مثال صرف دی جا سکتی ہے کہ ایک اندھیرا ہے, گپ اندھیرا ہے, وہ شب دیجور ہے اور راستہ جو ہے وہ نہیں مل رہا. اب ایک روشنی اگر انسان کو مل جائے, ایک لائٹ, ایک بلب, ایک بتی, وہ چیز مل جائے تو وہ اس روشنی کے ذریعے چل پڑے تو کتنا وہ خوش ہوگا, اپنی منزل میں اس کو پہنچنے میں کتنی آسانی ہوگی. یہی جو ہے کہا گیا کہ علم ایک نور بھی ہے, یہ ایک روشنی ہے جو انسان کو جو ہے وہ مہیا ہوتی ہے. اب مزید جو ہے اس بات یہ ہے کہ یہ علم جو ہے وہ دو ہی قسم کا ہوتا ہے, دو اس کے ذرائع ہیں. اب ایک ذریعہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے ہم علم سیکھتے ہیں سکولوں میں, کالجوں میں, کتابوں میں, اس کے بعد جو ہے استاد سے, اس کے بعد جو ہے وہ میڈیا سے, ماحول معاشرے سے. اب دیکھا ہوگا کچھ لوگ جو ہے وہ سکول نہیں بھی گئے, اس کے باوجود بھی بڑی بڑی اچھی باتیں ان کے وہ کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے وہ چیزیں جو ہے وہ اپنے احباب سے, اپنے بزرگوں سے, اپنے معاشرے سے, اپنی محافل سے وہ چیزیں انہوں نے سیکھی ہے. اور اگر یہ اس بات پر غور بھی آپ کریں کہ جو پرانے بزرگ تھے, ہمارے ہی بزرگ تھے, ان کے پاس وہ بہت بڑی تعلیم پی ایچ ڈی والی نہیں تھی, وہ ان کے پاس کوئی بڑی بڑی ڈگریاں نہیں تھیں, لیکن ان کے پاس وہ ڈگری تھی جو اب ہم سے چھین لی گئی ہے. وہ ڈگری یہ تھی کہ وہ آپس میں بیٹھتے تھے, وہ بزرگوں کی محفل میں بیٹھتے, ان کی باتیں سنتے, ان کے جو ہے تجربے سے جو ہے فائدہ اٹھاتے. اب جو ہے وہ علم, ایک علم تو اس طریقے سے انسان تک پہنچتا ہے, اور بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ وہ پہنچتا رہتا ہے. فرمایا گیا کہ ماں کی گود سے گور تک علم حاصل کرو, یعنی جو ہی ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اور فوت ہونے تک یہ ایک ٹائم ہے, یہ جو ہے یہ علم لگاتار جو سیکھتا رہتا ہے, ہر روز کوئی نہ کوئی چیز سیکھتا ہے. لیکن سیکھنے کا یہ اس کی نیت کیا ہے, اس کا رجحان کیا ہے, یہ ساری چیزیں ہیں. اور اس کے بعد جو ہے یہ عمل اس پر کتنا کرتا ہے, بہرحال یہ اس پر بعد میں بات کریں گے. ایک تو علم یہ ہو گیا جو ہم کسی ذرائع سے, کسی طریقے سے, کسی ذریعے سے ہم جو ہے وہ سیکھتے ہیں. اس علم کو علم کسبی کہا جاتا ہے, جو کسی ذریعے سے جو ہم تک پہنچے. اب جو ہے ایک علم, اچھا یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے. اب ایک علم جو ہے وہ ایسا ہے جو بغیر کسی ذریعے سے جو ہے وہ اللہ پاک جو ہے وہ پہنچاتا ہے. اس میں سب وہی ہے, کشف ہے, الہام ہے, فہم و فراست ہے, حکمت ہے, یہ ساری چیزیں, یہ بھی ایک علوم کا درجہ ہے. اب جو ہے اس کے لیے کوئی دنیا داری میں کوئی ڈگری, کوئی اس قسم کی کتابیں چڑھنا, ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے, بلکہ اللہ پاک جس کو چاہتا ہے یہ عنایت فرما دیتا ہے. اب جس کا مطلب یہ دو علوم جو ہے وہ سب سے زیادہ جو ہے, یہ اب علم سب سے زیادہ تو اللہ پاک جانتا ہے, علیم بذات صدور ہے, عقیم علیم ہے, یہ سب اللہ پاک جانتا ہے. اب وہ سب سے زیادہ جو یہ علم جو ہے وہ اپنے انبیاء کو عطا فرماتا ہے, اور انبیاء میں سے جو سردار الانبیاء ہیں, ختم المرسلین ہیں, خاتم النبیین ہیں, حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, ان کو یہ علم جو ہے وہ عطا کیا گیا. اب آگے یہ درجہ بدرجہ وہ پہنچا. یہاں کہنے کا جو میں کوشش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ علم جو ہے جو دنیا داری والا علم ہے, اور اسی طریقے سے ایک جو ہے یہ وہبی علم اس کو کہتے ہیں, علم لدنی اس کو کہتے ہیں, یہ علم جو غیبی اس کو کہتے ہیں, جو اللہ پاک اپنے خاص بندوں تک جو ہے یہ علم پہنچاتا ہے. اب یہ جو علم دنیا والا ہے, اس میں بھی اگر ایک آدمی, اب کہنے کا یہ ہے کہ یہ دنیا والا علم جو انسان حاصل کرتا ہے یہ کس لیے حاصل کرتا ہے, یہ اپنے فائدے کے لیے, یہ کسی مقصد کے لیے حاصل کرتا ہے, کسی دنیا کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے, کام کاج کے لیے, روزگار کے لیے, یا پھر چلو کچھ علم کی شوق بھی ہے کہ لوگ کہیں گے بڑا عالم ہے, بڑا مفکر ہے, مطلب یہ ہے کسی نہ کسی مقصد کے لیے حاصل کرتا ہے. چلو اس کا یہ بھی پیغام ہو سکتا ہے کہ میں چلو یہ جو میں جانتا ہوں وہ لوگوں تک پہنچاؤں گا. اب جو علم ظاہری ہے اس پہ اگر آدمی عمل کرے, مثلا ایک میڈیسن کے میں آدمی جاتا ہے وہ علم حاصل کرتے کرتے اگر اس کی تا تک جاتا ہے تو اس کو ڈگری ملتی ہے، اس کا سند مل جاتی ہے کہ اس آدمی نے یہ علم حاصل کیا، اس کے بعد یہاں یہ امتحان اس نے پاس کیے، اب یہ اس چیز کے قابل ہو گیا ہے، یہ اس کی ڈگری، اس کو ڈگری دے دی جائے۔ اسی طریقے سے جو ہمارا یہاں سے دین علم ہے، اس میں بھی اگر انسان جو ہے وہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے، اس کے اندر جھانکنے کی کوشش کرے، تو پھر اللہ پاک اس کو بھی جو ہے وہ بے شمار عنایات فرماتا ہے، اور اسی چیز کو جو ہے حکمت کہا جاتا ہے۔ اب علم و حکمت، علم تو انسان کے پاس ہر آدمی کے پاس ہوگا، لیکن ہو سکتا ہے حکمت ہر آدمی کے پاس نہ ہو۔ تو جس کو حکمت ملی اس کو بہت کچھ جو ہے مل گیا، اور حضور پاک فرمایا کہ حکمت جو ہے وہ یہ ایک گم شدہ میراث ہے مومن کی، جہاں سے ملے یہ لے لی۔ اس کا مطلب یہ حکمت جو ہے اس کو وراثت سے مومن کو مل رہی ہے، لیکن آج ہم جو ہے وہ اس سے کتنے دور ہیں۔ برحال اگر ایک آدمی دنیا کے علم حاصل کرنے کے بعد وہ بہت بڑے عہدے پر پہنچ جاتا ہے، وہ بہت بڑے القاب حاصل کر سکتا ہے، تو وہ جو دینی علوم ہیں، یہ جو علوم جو اللہ پاک اس کو عطا فرماتا ہے، اس سے اس کا کتنا مقام بلند ہو جاتا ہے۔ بات پھر بھی وفات نقطے کی وہی ہے کہ یہ جو علوم ان پر عمل کرنا جو ہے بڑا ضروری ہے۔ اور یہ علوم حاصل کیسے ہوتے ہیں، یہ علوم حاصل کس طرح ہوتے ہیں، ان کے حاصل کرنے کے لیے یہ جو ظاہری علوم ہیں جب انسان حاصل کرتا ہے، اب جو ہے کہ اس کو اپنا یہ اندر، یہ سینہ، یہ دل، اس کو صاف کرنا پڑتا ہے۔ اب اس دل کے اوپر پردے پڑے ہوئے ہیں، جب یہ اس کو صاف کرنا شروع کر دیتا ہے، اس پر بے شمار جو عجائب ہیں، غین کے عجائب ہیں، بہرحال اس پر بعد میں کبھی بات ہوگی، بے شمار اس پر غلاف اور جو ہے پردے پڑے ہوئے ہیں، جب یہ پردے اترنا شروع ہو جاتے ہیں تو اس پر پھر نور الہی جو ہے، ایک روشنی جو ہے وہ منعقد ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر ایسی ایسی چیزیں اس کو پتہ چلتی ہیں جو اسے کبھی کسی کتاب میں نہیں پڑھی۔ اور یہ جو علم ہے اللہ پاک، میں نے بتایا کہ انبیاء علیہ السلام کو، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اپنے بندوں میں سے بھی جو ہے لوگوں کو عطا فرماتا ہے۔ اور اس کی مثالیں جو ہے قرآن پاک کے اندر جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ، کہ جب فرمایا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو کہ آپ جو ہے فلاں جگہ پر جائیں، اور وہاں جو ہے میرا ایک بندہ آپ کو ملے گا، اس کے ساتھ سفر جو ہے کریں۔ اب اس سفر کے دوران وہ ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام وہاں پر پہنچے، لیکن تھوڑا آگے چلے گئے، بھول گئے، پھر وہاں پر پہنچے۔ یہ قرآن پاک کے اندر جو ہے وہ واقعہ موجود ہے۔ اب جو ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ وہاں پر پہنچے تو ایک جو ہے وہ بزرگ جو ہے وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ جو ہے وہ سفر کرنا شروع کر دیا، تو ان سے کہنے لگے کہ میں یہ علم جو ہے وہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ میرا سوال جو ہے وہ یہی ہوگا کہ آپ نے جو ہے وہ کچھ بات، میں جو کچھ مرضی کروں آپ نے مجھ سے پوچھنا نہیں ہے جب تک میں خود آپ کو نہ بتاؤں۔ تو یہ تو پورا واقعہ ہے، بہت بڑا، لیکن مختصر میں اس پر بات کروں گا۔ مثال کے لیے کہ کیا ہوا، جب وہ کشتی میں بیٹھ جاتے ہیں، وہ کشتی جو ہے بڑی جو ہے وہ نئی کشتی ہے، کشتی کے جو وہ لڑکے ہیں کوئی، جو کشتی کے آنر ہیں، مالک ہیں، تو وہ حضرت خضر علیہ السلام جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اس کے جو پھٹے وغیرہ ہیں یا اس کے جو تختے ہیں اس کو جو ہے توڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب جو ہے وہ دریا میں کشتی چل رہی ہے، اب اگر ٹوٹ پھوٹ ہوگی تو اس کے نقصانات کشتی والے کو بھی ہوں گے، کشتی بان کو بھی ہے، کشتی ڈوب بھی سکتی ہے، سوراخ ہو جاتے ہیں۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام سے ان سے پھر یہ سوال کرنا پڑ گیا کہ یہ آپ نے کیوں کیا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے کہا تھا کہ پوچھنا نہیں۔ پھر آگے گئے، بچے کھیل رہے ہیں، ایک بچے کو انہوں نے ختم کر دیا۔ پھر وہ سوال پوچھ، یہ کیا آپ نے کیا؟ آگے تیسرے جو ہے وہ دیوار گری ہوئی تھی، کسی محلے میں، کسی گاؤں میں پہنچے، ان لوگوں نے کوئی خدمت وازو اتنی نہیں کی، تو برحال کیا ہوا کہ جو ہے وہ خضر علیہ السلام نے وہ دیوار جو ہے تعمیر کرنا شروع کر دی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، یہ کیوں آپ تعمیر کر رہے ہیں، یہ لوگوں نے ہمیں اس طرح۔ برحال اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب جو ہے میں چیزیں یہ تین بتا دیتا ہوں، لیکن جو ہے وہ اس کے بعد ہمارا سفر ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نہیں ہے۔ پھر انہوں نے بتایا کہ یہ جو کشتی تھی یہ غریب یتیم یتیم بچے ہیں ان کی ہے، بادشاہ یہاں کا، اس علاقے کا جو بڑا ہے وہ بڑا جو ہے ظالم ہے، وہ کشتیاں دیکھتا ہے اور چھین لیتا ہے، میں نے کہا کہ اگر یہ اس میں نقص ہوگا تو شاید وہ یہ کشتی جو ہے وہ اس کی نہ چھینے تو یہ روزگار اپنا کرتے رہے. اور اس کے جو بچہ تھا اس کے والدین بڑے نیک تھے, تو مجھے نظر آتا تھا کہ یہ بڑا ہو کر جو ہے وہ کسی اور راہ پر چلے گا اور والدین کو جو ہے وہ پریشانی میں مبتلا کرے گا یا والدین کو رستے سے وہ بھی جو ہے وہ بھٹکا دے گا. اور جو دیوار میں نے تعمیر کی اس کے نیچے خزانہ ہے, وہ یتیمین ہیں, کوئی بچے ہیں جو یتیم ہو چکے ہیں, والدین فوت ہو چکے, خزانہ ان کے نیچے ہے. اب جو ہے وہ اگر یہ دیوار گر جاتی تو وہ خزانہ باہر آتا اور لوگ جو اس کے باقی لوگ تھے وہ لے لیتے. کہنے کا مطلب یہ علم جو اب جب بات کی گئی تو فرمایا علم لدنی جو ہے وہ جو بندہ تھا اس کو میں نے, اللہ پاک فرماتا ہے میں نے علم لدنی جو ہے استعمال کیا. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ لدنی لا اور دنی سے ہے, لا کا مطلب ہے نہیں اور دنی کا مطلب دنیا, یہ دنیا کے علاوہ یہ علم ہے, یہ دنیا داری, یہ دنیا کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. بہرحال آگے جو ہے دوسرا واقعہ جو ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جو آپ نے دیکھا ہوگا, وہ بلقیس کا تخت جو ہے لانے کے لیے تو ایک جو ہے وہ بزرگ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, تو انہوں نے کہا جی اگر آپ مجھے حکم دیں تو میں آگ جبکتے میں وہ جو تخت میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں, لے کر آ جاتا ہوں. اب یہ علم جو ہے یہ خاص علم ہے, یہ اللہ پاک اپنے خاص بندوں کو عطا کرتا ہے. اور دنیا داری کا علم جو ہے وہ اللہ پاک جو ہے یہ ہر آدمی محنت کرے کوشش کرے حاصل کر سکتا ہے, لیکن یہ چیزیں جو ہیں یہ اللہ پاک کی دین ہے, جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے. لیکن ایک چیز جو ہے ضرور ہے کہ انسان کا رجوع لانا جو ہے, رجوع انسان کا وہ بڑا ضروری ہے. اگر انسان رجوع کرے, میں نے یہ کہا کہ اپنے اندر کو صاف کرنا شروع کر دے, جب اللہ پاک یہ سمجھ لیتا ہے کہ یہ آدمی اس نے میری طرف جو ہے رخ کر لیا ہے, اس نے میری طرف چلنا شروع کر دیا ہے, تو اللہ کی رحمت جو ہے اور زیادہ کلوز ہونا شروع ہو جاتی ہے. پھر وہی بات, اس کو وہ چیزیں عطا ہوتی ہیں وہ انسان سوچ نہیں سکتا. اب جو ہے ہماری حالت یہ ہے کہ علامہ صاحب نے فرمایا تھا ہم تو مائل بے کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائیں کسی راہ رو منزل ہی نہیں. وہ تو اللہ پاک تو اس کی جو رحمت ہے وہ تو بہانے ڈھونڈ رہی ہے, وہ تو انتظار میں ہے کہ کوئی آدمی ہماری طرف جو ہے رخ کرے, لیکن ہم جو ہے بجائے اس طرف جانے کے ہم کسی اور راستے پر چل پڑے ہیں. بہرحال یہ علم جو ہے اللہ پاک ہم علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, علم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عمل کرنے سے بھی حکمت حاصل ہوگی, سب کچھ حاصل ہوگا, دل کے اندر روشنی اور نور ہمارے اسی وجہ سے آئے گا. چونکہ بریک کا وقت ہے تو ہم ملتے ہیں جناب بریک کے بعد, اور اس کے دوران اگر کوئی
1: دس پروگرام ول کنٹینیو آفٹر دی بریک, کنٹینیو لسننگ ٹو انسپائر ایف ایم. انسپائر ایف ایم, انسپائر 105.1 ایف ایم.
2: اللهم لبيك لبيك Days of Dhul Hijjah on Inspire FM. The 10 days can be utilized as a new beginning to a much more spiritual life. The more compassion you have to reach your goals, inshallah, you will achieve them much faster, as these days are the best of the year and this dedication will please Allah. Make sure to stay tuned to Inspire FM. Assalamu alaikum.
3: At Blenheim Medical Center in Luton, we provide expert male circumcision, Katna, Sunnate, Muslimani services for religious and cultural needs. Dr. Mohammed Safdar, consultant urologist, provides these services with a focus on patient safety and dignity in a professional NHS clinical setting. To discuss your requirements, call 07588 206 806 or visit biscotegrouppractice.co.uk.
4: Visit Luton's biggest halal supermarket, the Grand Bazaar Supermarket on Lee Grave Road. For an unbeatable range of fresh halal meat, poultry, fish, fruits and vegetables from all around the world. And all under one roof. Plus everyday essentials, basic healthcare items and even medicine. Everything you need, all in one place. That's the Grand Bazaar Supermarket, Lee Grave Road, just next door to Shell. Luton's largest international supermarket. Open 7 days a week from 9 a.m. to 9 p.m. and view online at grandbazaarluton.com.
5: Are you looking for a prompt let and comprehensive property management by property professionals? If so, relax and let a safe, registered agent take care of all your property matters. Marigold Residentials believe in 100% customer satisfaction and aim to provide quality service at very competitive prices. Why not also let us take care of your property sale? Visit us at 251 Dunstable Road or call us on 617 617. Terms and conditions apply.
6: Assalamu alaikum, this is Noor and you're listening to Inspire FM. Today we will be motivating and giving tips to our upcoming exam sitters. Multiple choice or essay flow, you got the answer, let them show. Thank you for listening to these exam prep jingles. Tune in to Inspire FM to find out further information.
7: Universal Clutches on Cosgrove Way in Luton offer more than just clutch repairs. We also now cover MOTs, servicing, brakes, suspension and vehicle recoveries. We've got you covered whether you drive a manual or semi-automatic car, van or truck. We aim to provide a quick and reliable service, and Universal Clutches are an AA and RAC approved garage. For a reliable service you can trust, call 01582 876 300 or find Universal Clutches on Google, Instagram and Facebook.
8: Oh, Hillary. I was going to use newspaper display advertising.
9: But
8: it costs £10 per inch.
9: And that's too expensive?
8: Oh, indeed it is. I want to sell a 10-foot ladder.
9: Oh, Roger, invest in an ear-catching advertising campaign on this radio station instead. It's a great way to tell people about your products and service.
10: For details, click on inspirefm.org, then advertise.
11: From the studios of Inspire FM, the time is now 2:30.
12: Your number one radio station. www.inspirefm.org.
0: ویلکم بیک جی. پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اس دوسرے حصے اصل میں وہ جو بات مکمل تقریباً مکمل تو مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہے, یہ بحر بیکراں ہے تصوف اور یہ علم کی جو بحث ہے. تو بہرحال یہ چیزیں جو کہ انسان سیکھے, میں سمجھتا ہوں کم و بیش تھوڑا سیکھتا ہے, جانتا ہے, زیادہ جانتا ہے, بات اس پر عمل کرنے سے وہ مقام اس کو مل جاتا ہے. یہ اتنا بس نقطہ جو ہے اس کا میرے خیال میں یہ کافی ہے کہ انسان جو جانتا ہے اگر اس پر عمل کرنا شروع کر دے تو, اور اس کے ساتھ یہ بات یہ ہے کہ ساری چیزوں پر عمل ایک دن جو ہے وہ نہیں ہو سکتا, یہ بڑا مشکل ہے. دیکھیں رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو اس شیطان کو جو ہے وہ زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے, پھر اس جو ہے وہ مسلمان جو ہے وہ یہ مہینہ گزارتا ہے, اس کے باوجود بھی پھر وہ عادتیں ہماری اتنی جلدی ختم نہیں ہوتی. ساری عادتیں جو ہیں کچھ ہم تبدیل کرتے ہیں, پھر جو ہی یہ باہر آتا ہے تو پھر ہم اس کے ساتھ پھر جو ہے وہی کام شروع کر دیتے ہیں جو اس سے پہلے تھے. تو مقصد کہنا کہ یہ ہے کہ جتنا کوئی بندہ جانتا ہے اس میں سے کسی ایک بات پر عمل کرنا شروع کر دے تو بہت آسانی. وہ ایک بزرگ جو ہے فرماتے تھے کہ اگر ایک آدمی کو جو ہے وہ پانچ نمازیں وہ بندہ نہیں پڑھتا تو اس کو اس طریقے سے کہنا زیادہ بہتر ہوگا, اسے کہیں کہ ایک آدھ دو نمازیں شروع کر دو. وہ ٹائمنگ جن کی آپ سمجھتے ہیں کہ میرے لیے آسان ٹائمنگ ہے, ویسے تو فرض ہے یہ بات جو ہے وہ فرض ہے, لیکن ویسے کچھ لوگ جو ہیں وہ کچھ سکھانے کے لیے, کچھ جو ہے وہ اس ٹیم میں شامل کرنے کے لیے کچھ آہستہ آہستہ, دیکھیں ہر کام جو ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ منزل پر پہنچتا ہے. وہ انگلش میں کہتے ہیں سلو اینڈ اسٹڈی ونس دا ریس, وہ آہستہ اور مشکل مزاجی جو ہے وہ دور تک لے جاتی ہے. بہرحال چلو کچھ نہ کچھ انسان جو ہے وہ مطلب یہ ہے کہ کل جو آ رہا ہے وہ آج سے بہتر ہونا چاہیے, اور وہ کس طرح بہتر ہونا چاہیے, بذریعہ عمل. اور ہمارے ہاں ایک جو مثال دے رہا میں اپنی مضمون طرف چلتا ہوں کہ ہم بے شمار ایسے کبیرہ نہیں بلکہ گناہ صغیرہ جو ہیں وہ کار کرنے شروع ہو جاتے ہیں جن کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہوتی. یعنی ایک عام ایک بات ہے, آپ جو ہے سفر میں جا رہے ہیں, راستے میں کوئی ملتا ہے, السلام علیکم جی, وعلیکم السلام, ہاں جی کدھر جا رہے ہیں جی آج؟ بھائی اگر آپ نے مقام اے پر جانا ہے اور آپ بتانا بھی نہیں چاہتے تو بڑے سمپل جواب اس کا ہے کہ اصل میں ایک ضروری کام کی کسی طرف میں آج میں کسی کام پر جا رہا ہوں. اگر وہ اصرار کرے تو سیدھا اس کو بتا دیں جی کہ میں معذرت چاہتا ہوں, میں آپ کو نہیں بتا سکتا. بڑی بڑی خاص بات ہے. یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں اس کا جواب نہیں دینا چاہتا, چلو وقتی طور پر وہ شاید وہ ناراض ہو جائے, لیکن اس سے بڑا ناراض وہ پھر ہوگا, یا وہ ناراض تو ہو نہ ہو اللہ ناراض ہو جائے گا کہ جب آپ جھوٹ بولیں گے کہ میں نے جانا نارتھ میں ہے, ادھر جانا ہے تو بتائیں کہ میں ادھر جا رہا ہوں. اچھا راستے میں فون پر بندے ہیں جی, ہیلو فون آ گیا جی, کہاں ہیں آپ؟ اب میں یہاں دفتر میں بیٹھا ہوا ہوں آفس میں, میں تو فلاں جگہ پر شاپنگ کر رہا ہوں جی. اچھا میرا کہنے کا مطلب ہے یہ ایک فضول, اگر میں نہیں بھی بتانا چاہتا کہ میں یہاں پر بیٹھا ہوا ہوں تو بڑا آسان ہے کہ میں بڑا مصروف ہوں, میں مصروف ہوں کسی کام میں, تو شام کو آپ کے ساتھ بات ہوگی. اب کیا ہوا کہ ہم نے یہ چھوٹے چھوٹے چھوٹے جھوٹ بولنے شروع کر دیے, اسی طریقے سے اور بے شمار چیزیں چھوٹی چھوٹی غلط کرنی شروع کر دیں جس کا کوئی مقصد مطلب نہیں تھا. آخر کیا ہوا کہ ان چھوٹی چھوٹی غلط کاموں کی وجہ سے ہمارے دل پر وہ سیاہ دھبے جو ہے پڑنا شروع ہو گئے, اور سیاہ دھبے پڑنے سے وہ دل پورے کا پورا سیاہ ہو گیا. جب دل سیاہ ہو گیا تو میں نے کہا تھا کہ جب ایک بلب ہے, ایک لائٹ ہے, روشنی ہے, اس کے آگے پیچھے آپ کوئی سیاہ رنگ کا پردہ جو ہے وہ لپیٹ دیں تو کچھ نظر نہیں آئے گا. بس یہی بات ہے کہ جب انسان یہ چھوٹے چھوٹے گناہ کرتا ہے تو بس اس کا دل جو ہے بالکل جو ہے اس پر پردہ پڑ جاتا ہے, پھر اس کو اصل نقل میں پتہ بھی نہیں چلتا کہ میں ٹھیک کر رہا ہوں غلط کر رہا ہوں. اور وہ جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ ساری کی ساری چیزیں میں ہی ٹھیک کر رہا ہوں, کبھی کبھار وہ بھی غلط ہوتا ہے. لہٰذا ہم نے اپنے آپ کا احتساب کرنا ہے, محاسبہ کرنا ہے. ہم نے جب شام کے وقت ہم نے دیکھنا ہے کہ دن کے وقت میں نے کون کون سے کام کیے, کون سے اچھے کیے, کون سے برے کیے. تو میں سمجھتا ہوں اگر ہم یہ جو برے کام غلط کام ہیں ان کو ایک آہستہ آہستہ کر کے چھوڑ دیں, آہستہ آہستہ کر کے ایک دو دو کرتے کرتے کرتے اس مہینے میں, اگلے مہینے میں یہ چیزیں چھوڑ دیں, تو انشاءاللہ پھر جو ہے وہی بات, پھر وہ روشنی, وہ شیشہ جب دل کا صاف ہوگا تو روشنی آنا شروع ہو جائے گی, پھر وہ نور جو ہے وہاں سے وہ سب کوئی نظر نہ اندھیرے میں روشنی ہو جائے گی, اور پھر وہ جو یہ جو تخت ہے جس پر کسی اور کا قبضہ ہے اس قبضے کو چھڑا لیا جائے گا, اور پھر جو ہے جب وہ صاف ہو جائے گا تو پھر وہ تخت والے جو ہے اصل جو مالک ہیں وہ اس پر براجمان ہو جائیں گے. تو میرے استاد گرامی فرمایا تھا نا کہ چنگا صاف کر دل دا خوب بیڑا جتھے یار پیارے نے آ بینا, یہ پنجابی میں ہے کہ جب یہ صاف ہو جائے گا تو پھر سارا کام ہو جائے گا. تو برحال اللہ پاک ہمیں یہ دل کی جو ہے وہ طہارت, باہر کی طہارت ہم بہت کرتے ہیں, ہر روز کرتے ہیں, بلکہ دن میں کئی بار کرتے ہیں, اچھی بات ہے, یہ میں نے کبھی نہیں کہا کہ یہ غلط ہے, اچھی بات ہے, صفائی نصف ایمان ہے. لیکن یقین کریں اگر ہم اسی بات کو اندر تھوڑا لے جائیں ادھر کہ اندر کی صفائی ہم کتنی کرتے ہیں, تو پھر جواب جو ہے وہ بڑا مشکل سے صفر, یہ سب سے پہلے میرا جواب بھی یہی آئے گا. لہذا میں سمجھتا ہوں کہ اس سسٹم کے اندر, روحانی سسٹم کے اندر, دنیا داری کے اندر تو یہ چیزیں ٹھیک ہیں, لیکن روحانی سسٹم کے اندر اچھا لباس پہننا, اچھا ہر چیز کو صاف رکھنا, یہ سسٹم سارے کا سارا اندر ہے. یقین کریں جب اندر صاف ہو جائے گا تو پھر آپ کی جو نظر ہے یہ نظر نہیں رہے گی, وہ دوسری نظر ایک آ جائے گی, اور وہ نظر ایسی ہوگی, علامہ صاحب فرمایا تھا نا اسی نظم طلوع اسلام میں کہ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا, کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا, نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. یہ اسی نگاہ کی بات کر رہے ہیں نا, وہ کہتے ہیں اس کے زور بازو کا جو اندازہ لگانا وہ کسی کے بس کی بات ہی نہیں ہے, اس کے اندر زور کتنا ہے, اس کی نظر میں صرف وہ دیکھنے سے جو ہے ہزاروں جو لاکھوں اربوں لوگوں کی جو ہے تقدیریں بدل جاتی ہیں. ہیں جی, تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہمیں بس اصل میں آج جو ہم نے کیا کرنا ہے, یہی ہمارا جو ہے وہ مضمون ہے, اور یہی ہمارا تصوف ہے, یہی ہمارا مضمون ہے. علامہ صاحب بھی یہی کرتے ہیں کہ ظاہری اور باطنی, وہ یہ فرما دے کنارہ الزاہدوں, اسی نظم, اسی جو ہم پڑھ رہے ہیں طلوع اسلام نظم, اسی میں کہ زاہد سے کنارہ کش ہو جا اور اس گروپ میں شامل ہو جا جو صحیح راستے پر ہے. اب مجازن جو ہے وہ اور بات ہے, حقیقت اس کی یہ ہے. تو بہرحال چونکہ ہمارا پھر وہی بات کہ یہ ہمارا جو ہے وہ ہمارا ٹاپک مضمون جو ہے وہ رہ جائے گا. اصل میں ہم نے طلوع اسلام نظم جو ہے شروع کی تھی, تو اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ دیکھیں بڑا ٹائم ہوا ہے یہ کام شروع کیے ہوئے, لیکن مجھے پھر بھی بڑی خوشی ہے کہ ایک جواب شکوا ہم نے مکمل کی, علامہ صاحب کی بہت پیاری نظم جواب شکوا وہ ہم نے مکمل کی. اس کے بعد جو ہے وہ آج یہ نظم طلوع اسلام جو ہے یہ کافی ٹائم سے شروع کی ہوئی تھی, یہ بھی آج انشاءاللہ مکمل ہو جائے گی. اس کے بعد انشاءاللہ اگلے ہفتے سے اس کے ساتھ ایک نظم تھی دنیا اسلام. ویسے پروگرام میرا یہ تھا کہ جو علامہ صاحب کی جو نظمیں جوانوں کے بارے میں ہیں کہ وہ نوجوان اس کی کیا ذمہ داریاں ہیں, جوان کیا کرنا چاہیے جوان کو, جوان جو ہے وہ اس کی کیا وہ شاہین کے ساتھ اس کی کیا مماثلت ہے, پر یہ جو ہے وہ انشاءاللہ جلدی ہم پیش کریں. لیکن اب دنیا کے حالات کو دیکھ کر یہ جو نظم ہے یہ بھی مسلمانوں کو جگا دینے والی ہے. علامہ صاحب کی شاعری جہاں سے بھی شروع کی جائے, جہاں سے بھی آپ شروع کریں, بس صرف یہ ہے شروع کریں لیکن اس کو تھوڑا سا جو ہے وہ ڈیپ ڈاؤن کو کہتے ہیں تھوڑا گہرائی میں جانے کی کوشش کریں. سب کچھ یہاں پر آپ کے پاس موجود ہے, آپ اس کے اوپر سے گزر کر کچھ حاصل نہیں کر سکتے. زمین کے اندر خزانے موجود ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا کے اندر بڑے بڑے خزانے, یہ تیل ہے زمین کے اندر, سونا ہے, اس کے بعد گیس کے ذخائر ہیں اور بے شمار منرلز ہیں جو بڑی قیمتی ہیں. لیکن کیا ہے, ہمیں وہ نکالنے کا چج ہمارے پاس نہیں ہے, وہ ٹیکنالوجی نہیں ہے, وہ طریقہ کار نہیں ہے. اسی طریقے سے یہ جو باطنی علوم ہیں یہ بھی اس کے اندر موجود ہیں, ان کو بھی کوئی سلیقہ اور طریقہ اگر ہمیں آ جائے تو پھر یہ باتیں جو ہے وہ ایک ایک بات پر رات گزر جائے. لیکن کم از کم میں سمجھتا ہوں کہ اگر انسان تگو دو کرے, کوشش کرے اور کوشش بھی کرے اور کسی پوچھنے والے کے ساتھ بیٹھے بھی, کسی بزرگ سے بیٹھے, اس کے یہ نہ چیک کرے کہ اس کے پاس تعلیم نہیں, اس کے پاس ڈگری نہیں تھی, میں تو اتنی میرے پاس تعلیم, میں مجھے اس سے یہ کیا حاصل ہوگا, نہیں نہیں یہ بات ذہن سے نکال دے. ہو سکتا ہے کہ ایک نقطہ حاصل ہو جائے, ایک نقطہ آپ کو مل جائے تو ساری زندگی جو ہے وہ آپ کی سمر جائے. تو بہرحال علامہ صاحب کی یہ نظم طلوع اسلام انشاءاللہ مکمل ہو جائے گی. یہ فارسی زبان میں اصل میں تھی, علامہ صاحب کی زیادہ شاعری آئی فارسی زبان میں, بہرحال ہم اس کو آج انشاءاللہ مکمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس میں پچھلے جو حصے میں ہم نے پڑھا تھا کہ دگر شاخ خلیل از خون ماں نم ناک می گردد, بے بازار محبت نقد ماں کامل ایار احمد. یعنی یہ اس نظم میں مرکزی خیال اس نظم کا یہ ہے کہ علامہ صاحب جو ہیں وہ اللہ پاک سے عرض کر رہے ہیں, دعا کر رہے ہیں, اس کے در سے جو ہے وہ مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ اب ہم تھوڑے سے کچھ ہمیں احساس ہو گیا ہے, ہمیں بڑی بڑی جو ہے وہ مار پڑی ہے, ہمیں بڑی جو ہے وہ شکست خوردہ قوم بن چکے ہیں, لیکن کچھ لوگوں کے اندر تھوڑا سا احساس پیدا ہونا شروع ہو گیا ہے, یہ جو ترک ہیں یہاں سے یہ کام شروع ہوا ہے, باقی علاقوں میں بھی یہ بڑی خوشی کی لہر جا رہی ہے, اب ہمیں صرف مدد آپ کی ہے, آپ کی مدد کی ہمیں ضرورت ہے, ہم جس راستے سے بھٹک چکے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہم نے چھوڑ دیا تھا, اب ہم نے ان کے راستے پر چلنا شروع کر دیا ہے, اور جب ہم ادھر چل پڑے ہیں تو اب سارے ہر طرف سے آوازیں آ رہی ہیں, تو اے پاک اللہ پاک ہم پر کرم فرما. پھر اللہ پاک کی طرف سے آواز آتی ہے, غیبی آواز ہے کہ اب جو ہے وہ مجھے پتہ چلا ہے کہ تیرے دل کے اندر بڑا درد اور سوز والی آواز پیدا ہو چکی ہے, میں نے اس آواز کو جو ہے وہ سننے وہ بڑا عرصہ گزر گیا تھا. یعنی وہ مسلمان جو تھے وہ جو اس قسم کے جو ان کی نیت تھی, اس قسم کے جو کام کرنے والے تو ختم ہو چکے تھے, پر اب دوبارہ جو ہے یہ جوش جذبہ دے کر جو ہے وہ میں تو یہ کہتا ہوں صرف اور صرف ابھی بھی اپنے آپ کو اس طریقے سے ٹھیک کر, یہ کر وہ, یہ ساری کی ساری چیزیں جس طریقے سے وہ زائد اسے کنارہ کش ہو جا اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ بہتر کرنے کی کوشش کر. پھر آگے جو ابھی یہ فرمایا تھا کہ یہ جو مشتاق ہیں, یہ اشتیاق رکھنے والے ہیں, یہ عاشق ہیں, یہ طالب ہیں, یہ سالک ہیں, ان کو جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ واقعات یاد کرا کہ غزوہ انہین کے اندر اور غزوہ بدر کے اندر کیا ہوا, اور اس کے بعد جو ہے پھر جو چیزیں تیرے اندر جو ہے وہ چھپی ہوئی تھیں ان کو اب وقت آ گیا ظاہر کرنے کا. یہ جو باطنی علم ہوتے ہیں یہ ایک ذخیرہ ہے. اب کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر وہ انسان پر کو بتا دی جائیں تو پھر جو ہے وہ فتوے بھی لگ جائیں گے اور بے شمار ایسی چیزیں ہو جائیں گی. لہٰذا علامہ صاحب نے یہ آواز یہ آ رہی ہے کہ اب وہ وقت آ گیا ہے, اب وہ وقت آ گیا ہے. دیکھیں کوئی بھی مضمون جب آدمی پڑھاتا ہے تو پہلے دن جو ہے وہ مشکل سوالات وہ آہستہ آہستہ اس کو لے کر جا رہا ہے. یہی بات صوف کی بھی ہے. تو بہرحال یہ چیزیں جو ہیں آگے جو فرماتے ہیں کہ اس کی کیا ہے کہ یہ جو خونے یہ جو شاخ خلیل تھی یہ امت محمدی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم امت ہے, یہ جو ہے وہ امت انیفہ ہے. یہ جو امت ہے حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل سے یہ سارے کا سارا جو سسٹم آ رہا ہے. اب کیا تھا کہ اس پر خزاں آ چکی تھی, اب جو ہے وہ کچھ یہ جو شاخ ہے یہ نم ناک می گردد تھوڑا اس میں جو نمی آ چکی ہے یہ دوبارہ اری ہو رہی ہے. اس لیے جو ہے وہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس محبت کے بازار میں جو چیزیں جو ہے وہ ہم نے یہ اپنا سب کچھ پیش کیا تھا وہ رائے گاؤں نہیں گیا. دیکھیں جب یہ اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں جب آدمی اللہ کی راہ میں چلتا ہے تو پھر صرف اور صرف جو ہے وہ مالی نقصان بھی ہوتا ہے, جانی بھی ہوتا ہے, اور بے شمار چیزیں بھی ہو سکتا ہے, اس کا گھر ہر چیز جو ہے ختم ہو جائے. تو جب ایک آدمی یہ ساری پونجی لگا رہا ہے اس راہ میں اور اس کو پھر حاصل ہونا شروع ہو جائے تو علامہ صاحب یہاں فرماتے ہیں کہ اب جو ہے ہمیں یقین ہو گیا ہے کہ میں نے جو وہ پونجی ہم نے لگائی تھی وہ جو مسلمان راستے پر چل پڑے تھے ان کو بہت کچھ حاصل ہوا ہے اور حاصل ہو رہا ہے, اور ہماری جو وہ پونجی تھی ہمارا جو قربانی تھی وہ رائے گاؤں نہیں گئی. بلکہ تو میں نے یہاں پر کہا تھا کہ ایک ہوتا ہے عیار, عین پر زبر ہو تو عیار بن جاتا ہے. یہ کہتے ہیں فلاں بڑا عیاری کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے چالاک چال باز دھوکہ باز کو کہتے ہیں, اور ایک کے نیچے زیر لگا دی جائے عیار, یہ فارسی زبان میں ہے, اس کا مطلب یہ بڑا کھورا بڑا اعلیٰ بڑا معیاری. تو یہاں پر پچھلے بند میں انہوں نے فرمایا کہ وہ جو ہمارا مال تھا اس کی بڑی ویلیو وہ بہت زیادہ ہم نے جو خریدا ہے یا بیچا ہے اس کا وہ جو ہم صحیح راستے پر ہم جو ہے وہ ہیں. بہرحال ہم نے آگے دو جو اس ہمارے بند رہتے ہیں اس میں علامہ فرماتے ہیں سر خاک شہید برگ ہائے لالا می پاشم, سر خاک شہید برگ ہائے لالا می پاشم کے خون

0: فلک را سقف شگافیم و تراہ دیگر اندازیم. اصل میں یہ جو فارسی زبان کی دو شعر میں پیش کیے ہیں, آواز تو اتنی اچھی میری پہلے کئی بار میں بتا بھی چکا ہوں, اس کے اندر سوز وہ بات تو نہیں ہے, لیکن میں نے ایک آپ کے دلوں میں ایک سوز پیدا کرنے کی کوشش کی ہے, اور یہ طلوع اسلام نظم کے آخری دو شعر ہیں. اسی بات کو لے کر علامہ صاحب چلے ہیں, کہتے ہیں علامہ صاحب کے سرے خاکے شہید برگ ہائے لالا می پاشم. اب جو ہے وہ یہ ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں جو کہ جو جن لوگوں نے یہ قربانی پیش کی ہے اس رائے حق میں, عرصے دراز سے لوگ چلے ہیں, اب جن لوگوں نے یہ قربانی پیش کی ہے, اپنی جان کی قربانی پیش کی ہے, یہ جد و جہد کی ہے, تو میں ان کی قبر پر جو ہے وہ پھول نشاور کر رہا ہوں. لا یہ یہاں پر دیکھیں فرمایا گیا کہ سرے خاکے شہید, یعنی جو شہید ہیں ان کی جو مٹی ہے اس پر جو ہے وہ برگ ہائے, وہ پتے جو ہیں لالا کے پتے, لالا کا بارے میں یہ پھول ہے جو ریگستان کے اندر سرخ رنگ کا جو ہے وہ پھول ہوتا ہے, تو فرماتے ہیں بڑا خوبصورت پھول ہے, تو لالا می پاشم اس پر جو ہے وہ گل پوشی جس کو کہتے ہیں, وہ جو پھول نچھاور کرنا اس کو کہتے ہیں. اب یہاں پر جو ہے وہ بات جو فرمائی گئی ہے کہ سرے خاک شہیدے برگ ہائے لالا می پاشم کہ خونش با نیالے ملت ماں سازگار آمد. اج یہ کیوں کر رہا ہوں, وہ اس لیے کر رہا ہوں کہ ان کا جو خون ہے کہ خون سے ان کے خون سے کیا ہوا نیالے ملت, یہ جو ملت ہے ملت محمدی ہے, ملت جو ہے اسلامیہ ہے, امت محمدی ہے, یہ جو آخری امت ہے اس کا جو پودا تھا نیال پودے کو کہتے ہیں, ماں سازگار آمد, یہ جو خون تھا اس کو سازگار آ گیا ہے, اس کے خون کی آبیاری کی وجہ سے وہ جو خون اس کو ملا, تو پھر اس پیچھے جو بند میں فرمایا تھا کہ شاخیں جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ تر و تازہ ہو گئیں, اب جو ہے وہ وہ یہ اس پر جو ہے پھل پھول بھی لگیں گے, اب جو ہے وہ یہ اس کو سازگار آ گیا ہے, اب جو ہے اس کے لیے یہ بہتر ہو گیا ہے, اب یہ جو درخت ہے یہ جو قدافر درخت تھا جو سوکھنے والا تھا جس کی شاخیں اس پر کچھ جو ہے وہ سوکھ چکی تھیں, اب اس کی وجہ سے کیا ہوا, اس قربانی کی وجہ سے کیا ہوا کہ وہ دوبارہ جو ہے وہ اپنی اصل حالت میں دوبارہ آ گیا ہے. یہ اس کا مجازی جو ہے مطلب ہے, حقیقی مطلب یہ ہے کہ جن مسلمانوں نے بڑی قربانیاں کی ہیں, یہ جس طریقے سے ہم کبھی پاکستان کی بھی بات کرتے ہیں, تو یہ کوئی بھی ملک حاصل کرنے کے لیے, کوئی بھی اسٹیٹس حاصل کرنے کے لیے یقین کیجئے کہ یہ ویسے نہیں ہو سکتا, یہ نہیں ہو سکتا, وہ بڑی قربانیاں دینا پڑتی ہیں, اور قربانی صرف جو ہے وہ جان کی یہ تو آخری بات ہے, مال کی قربانی ہوتی ہے, اولاد کی قربانی ہوتی ہے, اور جائیداد کی قربانی ہوتی ہے, بے شمار چیزیں جو ہے وہ اس راہ میں قربان کرنا پڑتی ہیں. اب جب اور اسی کو جو ہے وہ جد و جہد کہتے ہیں, اسی کو جہاد بھی کہتے ہیں. اب کہنے کا مقصد یہاں پر یہ ہے کہ یہاں پر ایک آدمی ہے وہ کوشش کر رہا ہے کسی ظالم کے خلاف کر رہا ہے, کسی جو ہے برائی کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے, یہ بھی جد و جہد کر رہا ہے. اب جو جن لوگوں نے جد و جہد کی ہے, یہاں پر جو میرا نقطہ میں اس کو ختم کروں گا کہ جد و جہد علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ مسلمان جنہوں نے بڑا عرصہ ایک زندگی بڑی بادشاہت کے ساتھ, بڑی شان و شوکت کے ساتھ, بڑے عدل و انصاف کے ساتھ, بڑے جو ہے وہ بڑے یعنی اعلیٰ ایک طریقے سے انہوں نے زندگی گزاری, اور ان کی جو ان کا جو کلچر تھا, ان کے جو رسم و رواج تھے, ان کے جو طریقہ کار تھے, وہ دوسرے لوگوں نے جو حاصل کر لیے, دوسرے لوگوں نے ان سے فائدہ اٹھانا شروع کر دیا, پر ہمارے اندر سے ہی کچھ ایسے لوگ غلط قسم کے پیدا ہو گئے, اختلاف کرنا شروع کر دیا, ایک دوسرے کو نیچا دکھانا شروع کر دیا, اس نااتفاقی کی وجہ سے ہم نے آہستہ آہستہ ہمارے اندر سے ہی لوگ تھے جنہوں نے ہم نے جو ہے وہ ختم کرنا شروع کر دیا, اور ایک وقت ایسا آیا کہ ساری حکومتیں جو ہے ہم سے چھین لی گئیں. اب دوبارہ کچھ لوگوں کے اندر یہ احساس ہو گیا ہے, اور جو قربانی جن لوگوں نے اس کاز کے لیے دی ہیں یا پہلے بھی دی تھیں, اب جو ہے وہ ہم کیا کر رہے ہیں, ان کا جو ہے وہ گل پاشی کر رہے ہیں, ان کو جو ہے وہ پھول نچھاور کر رہے ہیں, اس لیے کہ اب جو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ جو ان کی قربانیاں تھیں وہ رائے گاؤں نہیں گئیں, بلکہ ٹھیک ہے وہ قربانی دے کر چلے گئے, ان کا مال ختم ہو گیا, ان کی جان ختم ہو گئی, وہ خود چلے گئے, ان کے شاید مکانات تباہ و برباد ہو گئے, سب کچھ ختم ہو گیا, لیکن آج اگر ہمیں کچھ ثمر مل رہا ہے تو ان کی محنتوں کا ثمر ہے, ان کی عظمتوں کا ثمر ہے. لہذا میرے بھائیوں, بات بھائی بہنیں سن رہے ہیں, یہ جو لوگ
1: کسی بھی لحاظ سے ڈیوٹی کر رہے ہیں، ملک کی خاطر کر رہے ہیں، غلطیاں انسان ہر انسان کے اندر ہیں، یہ بالکل ان میں نے کئی بار یہ کہا ہے کہ غلطی سے کوئی آدمی کہے کہ میں غلط کار نہیں ہوں، میرے مجھ سے تو غلطی ہو نہیں سکتی ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ناممکن بات ہے، یہ اگر معصوم ہے تو کچھ ہستیاں ہیں، ہم تو ان کے پاؤں کی خاک برابر بھی نہیں ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ہم ہر جگہ پر ہر روز غلطیاں کرتے ہیں، لیکن جب ایک آدمی، جب کچھ گروپ، کچھ لوگ جب اللہ کی راہ میں اپنی ڈیوٹی کے دوران، ویسے بھی مطلب بے شمار لوگ ہیں، یہ اس کے بے شمار درجے ہیں اس جد و جہد میں، اگر وہ اپنے دنیا سے پردہ فرما کے اپنی جان پیش کر دیں تو ہمیں پھر علامہ صاحب نے فرمایا کہ ان پر جو ہے گلپاشی کی جائے، ان پر جو ہے پھول نچھاور کیے جائیں، ان کا ادب احترام کیا جائے، ان کے ساتھ محبت کی جائے، ان کی شان کو بڑھایا جائے، نہ کہ پھر وہی بات کہ ہم ان کو کسی اور غلط القاب سے ہم پکارنا شروع کر دیں، ان کو جو ہے کسی وجہ سے ہم جو ہے ان کے ساتھ اچھا رویہ نہ رکھیں۔ یقین کریں یہ علامہ صاحب کا پیغام ہے اور یہ حق و سچ کا پیغام ہے۔ ویسے بھی جو ہے ظلم کیا ہے؟ ظلم یہ ہے اس آدمی کو جو اس کا سٹیٹس ہو اس کو نہ دینا، جو اس کا حق ہو اس کو نہ دینا، یہ ظلم ہے اور یہی عدل و انصاف کے خلاف ہے۔ ایک آدمی نے جو ہے اتنا سب کی قربان کیا اور ہم اس کے بارے میں دو چار لفظ بھی نہ کہہ سکیں، تو اس کا مطلب یہ ہے یہ بھی بڑی ناانصافی ہے اور یہ ظلم ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ علامہ صاحب یہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جتنے بھی اس امت محمدی کے لوگ، جتنے بھی مسلمانوں نے جس جس آلات میں بھی، جہاں جہاں بھی دیکھیں، اب یہ علامہ صاحب کی قربانی کم ہے؟ یقین کریں یہ علامہ صاحب کی جو قربانی آج ہم بات کر رہے ہیں، کیا یہ کم قربانی ہے؟ انہوں نے اپنا کتنا وقت دیا ہوگا، ان کو کیا فائدہ حاصل ہوا ہوگا؟ یہ جو کتابیں ہیں، کیا یہ کتابیں بیچ کر وہ بہت بڑے ملینئر بنے ہوں گے؟ نہیں، شاعر کا جو بات اس کو ان چیزیں غرض ہی نہیں ہوتی، اور شاعر جو ہے یا فقیر جو ہے جب وہ ان باتوں میں جو ہے وہ مطلب دنیا والا حاصل کرنے کی کوشش کرے گا تو سمجھے کہ اس کو یہ چیزیں حاصل نہیں ہو سکتی، یہ علم ہی اور ہے، یہ اس آدمی کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، عنایت فرماتا ہے، جس کے اندر یہ سب چیز، جس کا سسٹم اندر سے بالکل جو ہے وہ کلیئر ہو جاتا ہے، قناعت پسندی آ جاتی ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں علامہ صاحب کی بات کو بھی ہمیں غور سے سننا چاہیے، عمل کرنا چاہیے کہ جو ہمارے ہیروز ہیں، جو ہمارے بڑے ہیں، جو ہمارے بزرگ ہیں، ان کا عزت احترام ادب، ان کی دیکھیں ان کی کہانیاں اپنے بچوں کے سامنے بیان کریں۔ آج کیا ہے، وہ سال کے بعد دعا ہوتی تھی، کیا مقصد اس کا یہ تھا؟ دعا ہر روز ہم کرتے ہیں، ربی جالے تو ہم ہر روز پڑھتے ہیں والدین کے لیے، بزرگوں کے لیے، لیکن یہ خاص دن اس لیے منایا جاتا ہے تاکہ ان کی شان بیان کی جائے، ان کی جو ہے وہ بات بیان کی جائے کہ اس نے یہ کام کیے، یہ کارنامے کیے ہیں۔ آج ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے ان بزرگوں کے نقش قدم پر چلنا چھوڑا، ہم نے ان بزرگوں کی باتیں کرنا چھوڑیں، بزرگوں کے محفلوں سے ہم جو ہے اٹھنا شروع ہو گئے، لہٰذا ہم پر سے رحمتیں اور برکتیں اٹھنا شروع ہو گئیں اور آج ہم تباہی کے دانے پر پہنچ گئے۔ بہرحال یہ چونکہ بات بالکل ختم ہونے والا ہے ٹائم، آگے فرماتے ہیں، بیا تا گل بے فشانیم و میں در ساگر اندازیم، فلک را سقف بے شگافیم و ترائے دیگر اندازیم۔ اصل میں یہ علامہ صاحب نے یہ جو آخری شعر ہے اس نظم کا، وہ حافظ شیرازی صاحب کی ایک غزل سے وہ لیا ہے، اور آہو بہو جو یہاں پر وہ جو رکھ دیا گیا ہے۔ تو حافظ شیرازی صاحب جو ہے ایران سے ان کا تعلق تھا، بہت بڑے شاعر جو ہے گزرے ہیں، اور ان کا جو دیوان حافظ ہے بہت بڑا ہے، بڑی انہوں نے 500 سے زیادہ غزلیں لکھی ہیں اور بھی بے شمار چیزیں ان کی ہیں۔ تو بہرحال جو ہے ان کے پاس بھی بہت بڑا خزانہ تھا،

0: دے.
1: Would you like to sponsor the Azan? If so, give us a call on 01582-481-810 or email us on info@inspirefm.org.
2: براہ ہے, سید ہے, آپ کے کوئی رائٹس ہیں ہی نہیں, تو جب وہ کچھ دے گا تو وہ سیلری نہیں دے گا, پیمنٹ نہیں دے گا, اجرت نہیں دے گا, کیا دے گا؟ انعام دے گا. سو وہ منعم بن گیا تحفے دینے والا, جو کچھ دے گا وہ تحفہ ہوگا. نہیں دے گا تو میں کمپلین نہیں کر سکتا. دیکھیں, آپ کا امپلائر آپ کو نہیں دے گا نا آپ کا پے چیک, تو آپ کمپلین کر سکتے ہو کیونکہ آپ کی ایک ارینجمنٹ ہے. لیکن رب جب دے گا تو شکر, نہیں دے گا تو میں پوچھنے والا کون ہوں؟ میرا تو ہے ہی نہیں وہ منعم. کتنے ہو گئے؟ 3 ہو گئے. اچھا, چوتھا المربی. المربی عربی کا لفظ, دوبارہ مالک, سید, منعم اور پھر مربی. مربی کہتے ہیں عربی میں جو پودے کو اگاتا ہے نا اسے مربی کہا جاتا ہے. اوکے, جو باغبان ہوتا ہے نا اسے بھی مربی کہتے ہیں, کسان کو بھی مربی کہتے ہیں. کیوں؟ وہ پودے کا بہت باریک خیال کر کے, اس کے ارد گرد کے کیڑے وغیرہ ہٹا کے, اس پر جتنا پانی چاہیے اس سے کم زیادہ نہ ہو, اور اس کو زیادہ آندھی نہ آ جائے, بہت زیادہ تیز دھوپ نہ آ جائے, ان سب چیزوں سے بچا کے جب وہ پودے کی نشو نما کر رہا ہوتا ہے اس وقت اس کو مربی کہا جاتا ہے. یہی لفظ اللہ تعالیٰ نے والدین کے لیے استعمال کیا ہے کہ وہ بچوں کی تربیت کرتے ہیں. تربیت مربی سے نکلا ہے. تربیت یعنی جس طرح پودے کو اگایا جاتا ہے اسی طرح بچے کا خیال بہت باریک طریقے سے کیا جاتا ہے. رب کے معنی میں مربی بھی ہے. مربی جو بہت خیال کے ساتھ ہماری نشو نما کرتا ہے, ہماری تربیت کرتا ہے. تربیت کا لفظ صرف اخلاق کے لیے نہیں, ہمارے ہاں تو اخلاق کے لیے استعمال ہوتا ہے, اس کی تربیت اچھی ہے, اس کی تربیت خراب ہے. تربیت کا لفظ اصل میں عربی میں گروتھ کے لیے ہوتا ہے. کسی چیز کو اگا رہے ہو گے نا آپ بڑے ہو رہے ہیں, آپ کی قوت میں اضافہ ہو رہا ہے, آپ کی عقل میں اضافہ ہو رہا ہے, آپ کی صلاحیت میں اضافہ ہو رہا ہے, وہ سب تربیت کہا جاتا ہے اس کو. اب کتنے نام ہو گئے؟ 4. اب آخری نام, قیم. القیم. القیم آسان لفظ ہے, قائم رکھنے والا. ابھی یہ نئی بلڈنگ بنی ہے, ٹھیک ہے, بلڈنگس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ کچھ عرصہ گزر جاتا ہے تو اس کو آپ کو مینٹین کرنا پڑتا ہے, چھت کا خیال کرنا پڑتا ہے, فاؤنڈیشن چیک کرنی پڑتی ہے, سیلن وغیرہ لگ جائے دیکھنا پڑتا ہے, مینٹیننس ہوتی ہے. ہمارے جسم کے اندر بہت سارے سسٹمز چل رہے ہیں, ان سب کی بھی کیا کرنی پڑتی ہے؟ مینٹیننس کرنی پڑتی ہے. لیکن ہماری مینٹیننس کیا ہے کہ کھانا بہتر کھاؤ, اپنی نیند کا صحیح طرح سے اہتمام کرو, گیٹ انف سلیپ, رائٹ, اور تھوڑی ایکسرسائز کر لیا کرو, یہ فزیکل مینٹیننس ہے ہماری. لیکن اللہ تعالیٰ جب قیم ہے نا, وہ اس طرح قیم ہے کہ میرے دل کی ایک دھڑکن سے اگلی دھڑکن تک اس کو اجازت دینی پڑتی ہے, میں چلوں اور پھر چلوں اور پھر میں چلوں, اور جو خون میری رگوں میں چل رہا ہے اس کو اجازت دینی, اور اس کو مینٹین کون کر رہا ہے؟ ایک ایک لمحہ, ایک ایک سیل, وہ اللہ تعالیٰ ہے قیم. وہ اگر ایک دفعہ بھی دھیان دینا چھوڑ دے تو میرا وجود ہی نہ رہے. دیکھیں, ایک فلسفہ ہے, خدا کے بارے میں کئی فلسفے ہیں, اس میں سے ایک فلسفہ یہ ہے کہ اس خدا نے کائنات بنائی اور اس کو چھوڑ دیا, اب وہ آٹو پائلٹ پہ چل رہی ہے, خود ہی سے چل رہی ہے. لیکن ہمارا فلسفہ ہے کہ ہمارا رب, ہمارا اللہ ہمارا رب ہے, اور رب سے مراد یہ ہے کہ کچھ بھی خود سے نہیں چل رہا, کچھ بھی خود سے نہیں چل رہا, ہر چیز کو مینٹین کیا جا رہا ہے, اس کو قائم رکھا جا رہا ہے ہر لمحے. وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ, ایک پتہ نہیں گرتا, ایک پتہ اپنی جگہ سے نہیں ہلتا, ہوا کا ہلکا سا جھونکا نہیں لگتا, ایک ایک سیل میرے جسم کا, وہ تمام مینٹین کیے ہوئے ہیں. یہ ہے القیم. یہ صرف لفظ تھا کیا؟ رب. اب اس سے میرا اور اللہ کا کیا تعلق بنا, اب اس کو سمجھ لیں. اب آپ کا ریویو ہوگا, پہلی چیز کیا تھی؟ اوکے, ہم بھی کچھ چیزوں کے مالک ہوتے ہیں کہ نہیں؟ ہوتے ہیں نا. اچھا, اگر آپ کسی چیز کے مالک ہو تو کیا یہ لازمی ہے کہ آپ کی پوری اتھارٹی ہے اس کے اوپر, آپ اس کے سردار بھی ہو؟ جیسے فرض کریں آپ گاڑی کے مالک ہیں, کیا یہ ممکن ہے کہ آپ جیسے چاہیں گاڑی چلائیں؟ ایسا تو نہیں ہے. کیا یہ ممکن ہے کہ آپ گاڑی کے ساتھ جو چاہیں کریں, کوئی بھی آپس میں کوئی آگے سے انٹروین نہیں کرے گا؟ نہ. آپ میں سے کچھ ہوم اونر ہیں, آپ نے گھر لیا ہوا ہے, کیا یہ ممکن ہے کہ آپ گھر میں جو تبدیلی لانا چاہیں لائیں؟ یا حکومت پیچھے سے آ جاتی ہے یا سوسائٹی آ جاتی ہے, کہتے ہیں یہ نہیں آپ کر سکتے, یہ کلر آپ نہیں یوز کر سکتے, یہ آپ باہر ایسے نہیں کر سکتے, کچھ ریسٹرکشن ہوتی ہے کہ نہیں؟ آپ اون کرتے بھی ہو لیکن پھر بھی آپ کے کو ریسٹرکشن ہوتی ہے, نہیں؟ تو آپ مالک تو ہو, سید نہیں ہو, ہوتا ہے کہ نہیں؟ اور کبھی کوئی سید ہوتا ہے لیکن مالک نہیں ہوتا, وہ تو واضح ہے. تیسرا نام کیا تھا مالک اور سید کے علاوہ؟ اچھا, کیا یہ ممکن ہے کہ آپ کسی چیز کو اون کرتے ہو, آپ کی پراپرٹی ہے, لیکن آپ اس کا خیال نہیں کرتے؟ کبھی ہوتا ہے کسی کا باغ ہے اس نے چھوڑا ہوا ہے, کسی کی گاڑی ہے اس کا خیال نہیں کرنا, کسی کی سائیکل ہے باہر بارش میں زنگ لگ رہا ہے اسے, ہوتا ہے کہ نہیں؟ یعنی آپ اون تو کرتے ہو لیکن آپ اس کو قائم نہیں رکھ رہے, یا آپ اون تو کرتے ہو لیکن آپ نے اس کی تربیت کا کوئی اہتمام نہیں کیا, اس کو مینٹین نہیں کیا, اس کو ڈیولپ نہیں کیا, ہوتا ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ صرف ایسا رب نہیں ہے جو اون کرتا ہے, یعنی اس کی ملکیت تو ہے لیکن پھر اس نے چھوڑ دیا. مالک ہونے کے بعد مربی, سید, منعم, قیم, اور یہ ساری چیزیں ملا کر کیا لفظ بنا؟ رب. بھاری لفظ ہے, بھاری لفظ ہے, لیکن اس کی بنیاد اس طرح سمجھ لیں کہ ایک عربی میں جب کسی لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں نا, تو ایک ہوتا ہے بنیادی معنی اور پھر باقی اس کے دوسرے درجے میں معنی ہوتے ہیں. تو بنیادی معنی پھر بھی مالک کا ہے, اور اس کے ساتھ یہ جو باقی چار ہیں نا, اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں, لیکن اس سے بنیادی معنی میں فرق نہیں آتا. بنیادی معنی پھر بھی کیا ہے؟ مالک کا. یہ آخری بات ہوگی اس سیشن کے لیے, اس کو بھی سمجھ لیں اچھی طرح کہ اس کی کیا اہمیت ہے. اصل میں اس کی جو اضافت ہے نا, ایکچولی یہ بات میں مالک یوم الدین میں پھر صحیح سے سمجھاؤں گا, ابھی العالمین سمجھ لیں. کیونکہ یہ نہیں کہا الحمد للہ رب السماوات والارض, اور جگہ دیکھا ہے السماوات والارض؟ کبھی سنا ہے کیا ہے السماوات والارض؟ آسمان زمین کا رب, کتنی دفعہ سنتے آئے ہم, لیکن فاتحہ میں نہیں ہے, فاتحہ میں ہے رب العالمین. اور العالمین کا ترجمہ عام طور پہ کیا کیا جاتا ہے؟ تمام جہانوں کا رب, سنا ہوگا آپ نے, ہے نا, تمام جہانوں کا مالک. ایک تو مالک سے ہمیں ہٹنا پڑے گا کیونکہ مالک بعد میں آ رہا ہے, تو رب پہ رکھتے ہیں بات, اور رب کے یہ پانچ معنی اپنے ذہن میں رکھتے ہیں. لیکن عالمین کو سمجھ لیں, اگر لفظ استعمال ہوتا العوالم, العوالم عربی میں جو واحد لفظ ہے وہ ہے عالم, عالم اردو میں بھی ہم عالم کہتے ہیں, اس کی جمع ہے عوالم. اگر عوالم کا لفظ استعمال ہوتا تو ہم کہتے تمام جہانوں کا رب, کوئی مسئلہ نہیں. عوالم کا لفظ استعمال نہیں ہوا, الحمدللہ رب العوالم, نہیں, الحمدللہ رب العالمین, اس کو کہتے ہیں جمع مذکر سالم عربی میں, اس کی آپ کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. بات سمجھیں, بات یہ ہے کہ یہاں کہا جا رہا ہے کہ ایک تو ہیں, جب آپ جہانوں کے بارے میں سوچتے ہو تو آپ سوچتے ہو کہ کتنے ستارے ہیں, کتنی گیلیکسیز ہیں, کائنات کتنی بڑی ہے, اس کے بارے میں بات نہیں ہو رہی. جب اس کے بارے میں بات ہوتی ہے قرآن میں تو کہا جاتا ہے السماوات والارض, یہ نہیں کہا جا رہا یہاں پہ. عالمین کا لفظ استعمال ہوتا ہے دنیا, لوگوں کے جہانوں کی بات ہو رہی ہے, لوگوں کی دنیا ہے. جیسے پاکستان آیا ہوں, اپنے پیرنٹس کو کال کی پہلی دفعہ جب میں آیا تھا کچھ مہینے پہلے 29 سال بعد, تو میں نے اپنے پیرنٹس کو کال کر کے کہا یہ تو اور ہی دنیا ہے, یہ کوئی اور ہی عالم ہے. تم میں سے کوئی آسٹریلیا جائے, کوئی اور ہی کیا ہے, عالم ہے. میں نیو یارک میں کالج گیا تھا, پہلی دفعہ کیلیفورنیا گیا, وہ کوئی اور ہی عالم تھا نیو یارک سے ہٹ کے. ہر سوسائٹی ایک الگ قسم کا کیا ہوتا ہے, عالم ہوتا ہے. آپ کے دادا کی جنریشن, آپ کے پردادا کی جنریشن, آپ ان سے پوچھیں اس وقت کیسا تھا پاکستان, اس وقت کیسا تھا, لوگ اس وقت کیسے تھے, وہ کہیں گے وہ کوئی اور ہی عالم تھا. ये दुनिया बदल गई है। मुझे एक साहब मिले, पाकिस्तानी साहब थे, मैं ओक्लाहोमा सिटी गया था, वहाँ उनसे मुलाकात हुई। एक मैंने कोई हलाल रेस्टोरेंट ढूंढा तो वो ग्रोसरी रेस्टोरेंट नहीं मिला, एक ग्रोसरी स्टोर मिला हलाल। मैंने कहा चलो वहाँ से कुछ देखते हैं। मैं मिला एक पाकिस्तानी साहब थे, वहाँ 55 साल से रह रहे हैं, 55 साल से। तो मैंने कहा जब आप आए थे तो ये कैसा था?
0: कहते हैं एक और ही
2: दुनिया थी ये। राइट, तो आलमीन में क्या क्या चीज़ें शामिल हो गई, मुख्तलिफ सोसाइटीज, मुख्तलिफ कल्चर्स, मुख्तलिफ जनरेशन, मुख्तलिफ पुश्तें। 1000 साल पहले दुनिया कोई और चीज़ थी, 3000 साल पहले कोई और आलम था, 20,000 साल पहले कोई और आलम था, आज से 100 साल बाद कोई और आलम होगा। और उन तमाम आलमों का रब कौन है? अल्लाह। बड़ी प्यारी बात है ये। वो क्यों? क्योंकि वो सिर्फ मुसलमानों का रब नहीं है, अरबों का रब नहीं है, पाकिस्तानियों का रब नहीं है, वो हिंदुओं का भी रब है, वो एथीस्ट का भी रब है, वो अमेरिकन्स का भी रब है, वो ऑस्ट्रेलियंस का भी रब है। और उन सब के साथ उसका रिश्ता क्या है? 5 चीज़ें। उनका मालिक भी है, उनको तोहफे भी देता है, उनका इक्तदार भी उस पर उसका उन सब पर इक्तदार भी रखता है, उन सबको कायम भी किए हुए। ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई थी ना, अब आपका नज़रिया बदल जाता है सारी सोसाइटीज़ के बारे में दुनिया की। आप ये नहीं देखते ये वाली सोसाइटी इस पर लानत है, ये वाली सोसाइटी जहन्नमी है, ये वाली सोसाइटी ना ना रब्बिल आलमीन। और अगर मुझे अपने रब की निशानियाँ देखनी है, अपने रब की अजमत देखनी है, तो अल्लाह ताला जिस तरह कहते हैं ना, पहाड़ को देखो, दरिया को देखो, ऊंट को देखो, अब रब्बिल आलमीन कहा तो किस चीज़ को देखो? मुख्तलिफ सोसाइटीज़ को देखो, तारीख को देखो, दुनिया कैसी थी, कैसी कैसी सोसाइटीज़ अल्लाह ने बनाई, कैसे कैसे उलूम में, कैसे फ़नून में उन्होंने महारत हासिल की, किस कौम को किस चीज़ में महारत दी, क्या क्या कारनामे उन्होंने किए, इन तमाम की का ज़िम्मा किसने लिए हुए था? अल्लाह ताला ने, रब्बिल आलमीन। और इस एक ताबीर के अंदर अल्लाह ने पूरी दुनिया खोल दी मेरे सामने, पूरी दुनिया। और उसकी रहमत का दायरा इतना बड़ा हो गया कि वो तो तमाम का ख्याल रखे हुए हैं, तमाम को देखे हुए अपने सामने।
3: We hope that you enjoyed this episode. Subscribe now to the Beginner YouTube channel to watch the rest of this series and more great content from Ustad Norman Ali Khan.